0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en fortjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu tror landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den danske forsvarsindustri er mål for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempel har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
2: Byggeriet af et storstilet golfresort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
4: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Han vurderer, at golfresortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munks bord.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter et bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parden, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parden. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Kasper Tedder skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
6: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn, og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Falula og Perfect Tense. Ja, så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at åbne Morgenklubben op for alle vågne medlemmer. Her hvor klokken er lige knap og nap 5:07. Og hvis det nu er første gang, du ligesom er her som nyt medlem, ja, så kan jeg fortælle dig, at du altså er rendt ind i en klub af ligesindede folk, der ligesom dig af den ene eller den anden årsag er tidligt oppe denne her torsdag morgen. Og det er en torsdag med datoen den 3. september, og lige netop den dato, ja, den mindede mig om et ganske særligt nummer, for der er et nummer, hvor den 3. september også har en ret så særlig betydning. Det er nemlig i det her nummer, som jeg tænker, vi lægger ud med her i George Michaels version af det gamle Temptation-nummer, Papa Was a Rolling Stone. Godmorgen.

Farlow gav os vinder hver 14 minutter over 5 blev klokken, mens han gjorde det. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her havde jeg i dag tænkt, at vi da lige skulle hylde alverdens poeter, simpelthen med en lille ode til dem. Og den får du her fra Kira Skov og Mette Lindberg. Ode to the Poets.

Weekend. Godmorgen. Natsang blev serveret af de damer Kira Skov og Mette Lindberg, som hyldede alverdens poeter her i Ode to the Poets. Og derfra så rykker vi videre med lidt musik fra Barcelona. Her skal du nemlig få udsving.

Sort Sol og Rhinestone var det her, hvor klokken er 5:05, og vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Sort Sol, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud fra, jamen det er nogle gutter, vi godt kender, nemlig Ottos Knejde Hold 2, som har skrevet sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi er kede af, at det er så længe siden, vi har skrevet. Det er simpelthen for dårligt, og det skal vi nok rette op på. Så vi vil gerne komme med et forslag til forslagskassen. Vi vil nemlig gerne ønske Rosa med skyklapper. Og så vil vi ønske resten af morgenklubben en fuldkommen, fuldstændig, fuld, fed, fuldendt fed fredag. Med venlig hilsen, Ottos Knejde Hold 2." Og med den der sidste salut, så går jeg ud fra, at Ottos Knejde Hold 2 har sendt deres mail ind på en fredag. Det er jo ikke helt den dag, vi har i dag. Det er en, ja, sådan en form for lille fredag, vi har gang i. Så det bliver en total top-checket torsdag, hvor vi altså nu skal høre dagens kropslige kickstarter, foreslået af Ottos Knejde Hold 2, Rosa og

Otto Schneide, hold to, havde foreslået dagens kropslige kickstarter Rosa og Skyklapper. Et nummer, som jeg tænker, at de gutter der, de er ret pjattet med. Jeg synes, at det er altid det nummer, de foreslår som kropslige kickstarter. Hvis du har et andet bud på en kropslig kickstarter, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Og så smider jeg dit forslag ned i den der store forslagskasse, så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene her i Morgenklubben, sådan så du kan glæde hele Morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Vi går lidt ned i tempo nu og bliver sådan meget intense, for her der skal vi nemlig have fat i Chris Isaak og Wicked Game.

Drew Sycamore og Lonely Heat fik du her, hvor klokken er lige knap og nap 6:07. Et glimrende tidspunkt, synes jeg i hvert fald, til sådan lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og det gør vi hver morgen her i Morgenklubben med selvfølgelig en musikkvik-quiz. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på i håbet om at vække din hjerne, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes fik titlen The Wedding Album? Ja. Hvilket britisk band var det altså, som tilbage i 1993 udgav et album opkaldt efter dem selv, og som i parentes fik titlen The Wedding Album? Svaret på det spørgsmål, det må du lige vente lidt med endnu, for vi skal lige høre et nummer fra Ella Langley, og så har jeg altså det rigtige svar klar til dig lige efter.

Langley, kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste de sidste par måneder. Du fik hende her med Be Her, og det gjorde du sådan, så du lige i mellemtiden kunne tænke lidt over svaret på dagens musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du har kunne gætte med på, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes bare fik titlen The Wedding Album? Og svaret er, at det gjorde Duran Duran. Efter

at Duran Duran havde været nærmest urørlige op igennem 80'erne, så havde der været sådan lidt anderledes stille omkring dem i begyndelsen af 90'erne. De der brede skulderbuder, de var ligesom blevet lidt smallere, og det der enormt flotte hår var også blevet en anelse kortere, og nogle steder også lidt mere gråt. Og modtagelsen af deres 1990-album, det album, der hed Liberty, ja, den havde altså mildest talt været pænt forfærdelig. Oven i det, så var der en hel del interne konflikter for forsanger Simon Le Bon. Han har senere udtalt, at han faktisk på det tidspunkt overvejede fuldstændig at pensionere sig selv fra musikkens verden. Men så var der altså lige en guitarist, som ville det lidt anderledes. Warren Cuccarolo, han satte et studie op hjemme i sit eget hjem i Battersea, og igennem et års tid, så hiver han alle de forskellige drenge fra Duran Duran ind, og samler altså sammen til et album, der ender med at blive det her selvbetitlede 1993-album. Det er jo så også et album, som ender med at blive kaldt for The Wedding Album, og det gør det, fordi at albumcoveret simpelthen består af bryllupsbilleder af alle bandmedlemmernes forældre. Den sang, der ligesom kommer til at klare sig allerbedst fra det her album, det er Ordinary World, som den dag i dag er Duran Durans anden mest streamede sang, og det er også den, du får lige her i morgenklubben. Duran Duran og Ordinary World.

0: Duran Duran var det her med Ordinary World, taget fra deres selvbetitlede 1993-album. Det album, der sådan i folkemunden også bare hedder The Wedding Album. Simpelthen fordi, at coveret er fyldt med bryllupsbilleder fra bandmedlemmernes forældre. Vi rundede musikquizzen af med det største hit fra det album, nemlig Ordinary World. For Duran Duran var jo altså i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter-sang, men først så skal vi lige ud og køre i S-tog sammen med Nick og Jay. Vi tager lige en tur afsted med linje H.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jay Mar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands, har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

Nick og Jay hæver os en tur med ud på linje H, og mens de gjorde det, så blev klokken 6:09. Vi skal dermed have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Kenneth. Og Kenneth, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a.dr.dk, der står: Hej Julie og morgenklubben, tusind tak for et godt program. Vi lytter altid med og kan ikke starte dagen bedre. Vi bryder vores hjerner med morgenquizzen, og vi er ikke altid helt enige. Nå, men jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min makker Jimmy, som har været min makker gennem de sidste 10 år. Han har nemlig fødselsdag fredag den 4. september. Men det kan ikke blive den dag, så den 3. september kan godt accepteres. Han vil meget gerne høre Annika Aakjær med Pop. Til slut så vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig god dag og sender hilsner ud til hele Dalgas-folket med venlig hilsen Kenneth. Og Kenneth, jamen kæmpestort tillykke til Jimmy med fødselsdagen i morgen, hvor det jo altså ikke kunne blive, og derfor så er vi lidt på forkant her med en fødselsdagshilsen dagen før. En fødselsdagshilsen, som udmunder sig i en hjertestartersang, som Kenneth altså har bestilt til Jimmy. Her er det Annika Aakjær og

snakker gennem de sidste 10 år. Jimmy har fødselsdag i morgen, og derfor så vil Kenneth gerne sådan lige lidt på forkant sige stort tillykke til Jimmy med en hjertestartersang, som altså var Annika Aakjær og Pop. Hvis nu der er nogen, som du også gerne vil sende en hjertestartersang til, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at du skal et stykke frem i tiden for at finde en ledig dato, for altså mellem nu og så 1. november, så har jeg faktisk kun 2 ledige datoer. Det er henholdsvis den 30. september og den 29. oktober. Så kender du nogen, der en af de 2 datoer fortjener en hjertestartersang, så er det altså de eneste 2 ledige datoer de næste, ja nærmest 2 måneder. Så om på den anden side af den 1. november, der er der et par ledige datoer, i hvert fald sådan cirka halvdelen af november er lige pt. Ledig, og cirka også halvdelen af december. Så du kan godt høre, man skal altså være i god tid, når det gælder dagens hjertestartersang. Nå, lad os få rundet morgenklubben af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Dua Lipa og Training Season. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder det altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professor i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler os virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Det her er P4.

0: dig.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
3: Og danser med piger, og danser med piger. Vi kommer ikke til at danse her til morgen. Ikke endnu i hvert fald.
4: Siger du nu?
3: Ja, ja. Lad os nu lige se.
4: Bare vent.
3: Men vi kommer til at snakke om vejret. Jeg kan godt lide solskin. Jeg kan i princippet også godt lide, når der kommer lidt regnvejr. Men ja, jeg bliver bare nødt til at sige, alt den regn, der kom i går, det var for meget af det gode.
4: Det var for meget af det gode.
3: Ja, det var det.
4: Fordi det gav nogle konkrete udfordringer.
3: Fordi det gav en konkret udfordring, ja, at der dryppede lidt vand ned i loftet hjemme hos mig. Vi havde også problemet sidste år. Ja. Det blev så lavet, der var en kvist. Der var et hul op i kvisten, blev lavet. Men nu er jeg så i tvivl. Er der så kommet et nyt hul?
4: Nej.
3: Er det ikke blevet lavet ordentligt?
4: Ja.
3: Eller var det i virkeligheden ikke der, vandet kom ind?
4: Hvad håber vi mest på?
3: Ja, vi håber mest på, at der er sket en skade det samme sted.
4: Ja.
3: Fordi hvis der ikke er noget galt med den kvist,
4: ja,
3: så er jeg rasende. På mange måder, fordi så ved jeg ikke, hvor det vand, det kommer ind hen.
4: Nej. Nej, og så kan du nok ikke lige snakke med håndværkerne, for det er vel det, der vil være fordel, at man lige sagde,
3: ja, lige venner, ja,
4: måske der er noget, der ikke er blevet lavet ordentligt.
3: Kom, det skal lige, vi lige have tjekket op på i dag. Vil du minde mig lige om en time tid til halvanden, så skal jeg lige ringe til håndværkerne, kan man sige. Ikke?
4: Og det er det der vejr godt kan gøre. Det kan jo også bare være regn og hyggeligt og sådan noget. Men det, der i hvert fald er ved det, det er, man skal være omstillingsparat den her uge. Det må ligesom være overliggeren på ugen, fordi det regner, og så er det sol, og så er det varmt, og så går børnene i shorts og t-shirts, og så er de i regntøj og sådan noget. Det er det samme i dag, så bare kast ud i og sørg for, at hele garderoben den er fyldt op.

0: Della Lefty og sang Boston 12 minutter over 6. Det danske transfervindue, fodbold, det lukkede i med et brag i går ved midnatstid.
1: Og OB, de havde jo så i den forbindelse en noget travl dag. De hentede faktisk et par spillere ind, og det er sportens Mathias Jakobsen. Han forsøger lige her at give os et overblik over, hvem var det så OB sagde goddag og farvel til i går.
2: OB's transfervindue har på en eller anden måde både været op og ned. Hvis vi starter med sådan det, vi kan kalde for en tur ned, ja, det er jo ikke økonomisk set, det er sådan mere på det sportslige plan, hvor de helt sikkert kommer til at mangle, det synes jeg allerede, man har set i begyndelsen af sæsonen. Max Ejdom selvfølgelig, som tidlig i transfervinduet, tog til Brøndby, den store midtbaneprofil. Og på en af de sidste dage sagde man så farvel til en af de andre store midtbaneprofiler, nemlig Jakob Bunde, der jo så tog til en anden Superliga-konkurrent fra AC Horsens. Så et af de steder, hvor jeg synes OB de manglede af sådan for alvor at få udfyldt et hul, det var midtbanen, hvor man så alligevel på transfervinduet sidste dag, på nogle af de sidste timer, formodede at lave en aftale med Frederik Ulvestad, altså den norske midtbanespiller, hentet i Thomas Thomasberg, OB's cheftræners tidligere klub, altså nede i Pogoncesin i Polen, så en mand, han kender rigtig, rigtig godt. En mand, der kommer ind med masser af erfaring. Han har spillet norske landsholdskampe. Det ligger nogle år tilbage. Han er 34 år gammel selvfølgelig, og han kommer ind og bidrager med noget erfaring. Erfaring er selvfølgelig et nøgleord helt generelt at kunne bruge omkring det her OB-hold, for det var noget af det, som ja, den tidligere cheftræner Alexander Zorniger jo efterlyste hos sit hold. Han sagde, at han havde en god stamme, så var der en masse unge spillere, og det kræver selvfølgelig, at man har det rigtige mix. Det synes jeg egentlig efterhånden OB er ved at have fået skabt. De har jo også brugt transfervinduet på at hente Ulrik Yttergaard og Peter Terkelsen, to spillere til ligeledes defensiven altså, som dermed på en eller anden måde fremstår styrket, og det tror jeg, det er positivt for OB, der jo særligt i defensiven havde store, store problemer, og ligeledes også her på de sidste transferdage. Mikkel Ragneberg hentede på leje i VfL Bochum nede i den næstbedste tyske række, og så fra den bedste tyske række, Julian Pauli, lånt i Erste FC Köln. Der, hvor jeg umiddelbart synes, at OB kommer mest styrket ud af det her transfervindue, det er i offensiven, hvor man har hentet Christian Gammelgaard i Vejle Boldklub, godt nok i første division, men en spiller, der jo tidligere har vist sig frem for Vejle i Superligaen, vi ved, at han kan score mange mål, vi ved, at han kan lave assist. Han er spændende, og derudover også Tobi Keskinen fra Finland, altså hentet i skotsk fodbold, godt nok ligger over i venstre side. En driblestærk, en hurtig spiller, en meget, meget interessant spiller, som jeg er sikker på, OB får rigtig stor glæde af. Og så ja, i den her tretrins raket, selvfølgelig også Alexander Arl Holmstrøm, hentet i den næstbedste tyske række nede i Magdeburg. Han har allerede vist nu, også for OB, at han ved, hvor målet står.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head, og jeg er Teddy Swims med Bad Dreams, 22 minutter over 6 den her torsdag morgen.
1: Og så er der en ret vild historie, synes jeg, inde på DR.dk lige nu. Det handler simpelthen om, at de danske myndigheder er ude og fortæller om, hvordan de har afsløret helt konkrete russiske planer for sabotageaktioner. Det er altså mod virksomheder i Danmark, og det er virksomheder, som på en eller anden måde har tilknytning til forsvarsindustrien, og på den måde så tilknytning til militærhjælpen i Ukraine.
0: Ja, der kom en lignende historie ud lidt tidligere i går med hensyn til Tyskland og nogenlunde det samme, og PET er ude at give et interview, de har i hvert fald givet et interview til Berlingske Tidende, og det er jo ikke hver dag, at efterretningstjenesten går ud og siger noget. De er der jo et eller andet sted, og de laver nogle ting, som vi ikke altid hører noget om. Det er faktisk sjældent, de giver et interview, og chefen for PET, Emil Græsholm, han siger blandt andet det her til Berlingske: det er en så konkret udpegning og forberedelse, at vi ser det nødvendigt at gå ud med beskeden om, at det er en trussel, man skal tage alvorligt, siger han altså til Berlingske Tidende.
1: Og du kan altså følge med i den live-blog, der faktisk er oprettet lige omkring det her, det er inde på DR.dk lige nu.

0: The Cure, Friday, I'm in love. Klokken den er 6:26 i trafikken. Der sidder du, Roman Naimi. Godmorgen.
1: Godmorgen, I to.
0: Nå, lad os lige få et overblik over, hvordan det ser ud med trafikken derude lige nu.
1: Jamen, hvilken god morgen vi har os. I hvert fald, hvis man snakker om den fysiske trafik lige nu. Det hele fungerer nemlig, som det skal, på vejene, og også på skinnerne kører det planmæssigt.

0: Nordstrøm og Berlin. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det fynske flextrafikfirma LS Busser har med øjeblikkelig virkning stoppet kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Beslutningen får allerede her til morgen konsekvenser for 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, som ifølge kommunen ikke vil blive hentet af den specialkørsel, som normalt bringer dem til skole og dagtilbud. Og baggrunden for den pludselig opståede situation er, at LS Bussers driftskapital er blevet beslaglagt af Fyns politi, og at der altså derfor ikke længere er råd til at betale løn, brændstof og leasing, oplyser firmaet. Tim Vermund fra Socialdemokratiet er formand for Fynbus, som LS Busser har kørt for, og han siger sådan her.
3: Jamen umiddelbart er jeg jo glad for, at der bliver ryddet op i den her branche. Det er det, vi har råbt om temmelig længe efterhånden. Så det, at politiet gør deres arbejde, det bakker vi jo enormt kraftigt op omkring os og stiller os i den lidt vanskelige situation, vi skal have kørslen til at fungere. Men vi har et beredskab klar. Vi har vidst, at det her scenarie var et udfald, og derfor så er vi nu i døgndrift på, at så få bliver generet af det som muligt.
2: I blandt andet forbrugerprogrammet Kontant her på DR er LS Busser blevet kritiseret for snyd og fusk. Og LS Bussers direktør Omram Khaled Abdel Rahman skriver i en pressemeddelelse, at han altså ikke har yderligere kommentar. En 44-årig mand blev i aftes overfaldet ved Biskerup Havekoloni i det nordøstlige Odense. Manden kom lettere til skade ved episoden, men er nu udskrevet fra hospitalet igen, det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Politiet fik anmeldelsen kl. 21.05, og de har altså været på stedet det meste af natten, men er nu færdige med deres undersøgelser ved kolonihaven. Efterforskningen kommer til at fortsætte med henblik på at få anholdt gerningsmanden, som fortsat er på fri fod. I dag begynder Midtfyns Festival i Ringe, og årets festival er en helt særlig en af slagsen. I år er det nemlig 50 år siden, at festivalen for første gang sat i gang. Sune Vesterland Larsen er festivalleder på Midtfyns Festival, og han glæder sig over 50-året og sender en tanke til de ildsjæle, som gjorde festivalen til det, den var inden konkursen i 2004.
4: Ja, men det er jo en vigtig markering, synes vi. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi jo står på skuldrene af nogen, der har opbygget det navn her, og det er vi meget, meget ydmyge og respektfulde omkring.
2: Jubilæet fejres med et helt specielt kunstværk, som får navnet Noget at stole på. Kunstværket det er udarbejdet af lokale frivillige, som består af 35 stole, der hver især har haft et liv på Midtfyns Festival, enten før eller efter den 15 år lange pause.
4: Det er jo en kunstinstallation eller kunstprojekt, der jo sådan set er skabt i lokalsamfundet. Det synes vi jo er indbegrebet af den her Midtfynsfestival, både nu, men også den oprindelige, hvor folkeligheden og mangfoldigheden var bærende værdier i festivalen.
2: I dag der får vi altså masser af regn, og lokalt der kan det være med torden, og temperaturer kommer op omkring 17 og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: kommuner, der har en rolle i udsendelsen, til et møde. Og det her møde, det skal så munde ud i en samlet henvendelse i første omgang til by, land og transportminister Signe Munk fra SF. Altså det sådan set handler om, det er problemerne, som er ret omfattende i nogle kolonihaveforeninger og omfatter det her med for store byggerier, ulovlig helårsbeboelse. Vi har hørt det nogle gange, før det er tilbagevendende. Rebecca Hollander, du har den her morgen været forbi en kolonihaveforening, og lige høre, hvordan nyheden her bliver modtaget.
1: Jeg er nemlig ude i Havsteds Minde Kolonihaveforening i Odense, hvor der stadigvæk er ret fredeligt her til morgen. Det er ikke som om, der er så mange, der er stået op endnu. De nyder måske at være inde i deres kolonihaver lidt endnu, eller også er de slet ikke herude. Men jeg fik lov at snakke med en af beboerne herude, det er Poul Carlsbæk. Han har kolonihavehus herude, og jeg spurgte, hvad han siger til, at Odense Kommune nu vil slå sig sammen med en stribe andre kommuner og forsøge at få Folketinget og regeringen til at gøre noget ved det her overbebyggelse og helårsbeboelse.
2: Det synes jeg er en god idé, og det er på tide. Og jeg er også glad for, at Odense Kommune de nu har afsat ressourcer til at påtage sig den myndighedsopgave, de har. For i dag er det faktisk sådan, at ifølge lejekontrakten, så er det os i kolonihaveforeningerne, der skal smide de medlemmer ud, der bor hele året. Men vi har bare ikke myndigheden til det, vi har ikke kompetencerne til det, vi har ikke evnen til det, vi har ikke indsigten til det. Så der håber jeg virkelig, at Odense Kommune i den nye lejekontrakt, der skal laves med haveforeningerne, at de der påtager sig det ansvar og ikke udlegerer det til kolonihaverne, foreningsformændene. Fordi har kommunen svært ved det i dag, hvordan tror de så, at vi har det som almindelige kolonihaveforeningsformænd?
1: Og du har selv været ret aktiv i forhold til at få gjort noget ved, blandt andet ulovlig helårsbeboelse. Har du en tro på, at der kommer til at ske noget i enten større eller mindre grad i dag?
2: Ja, det har jeg her i Odense. Men det kræver altså også, at Odense Kommune de tager fat på de der 900, der har folkeregisteradresser herude hele året. Det er sådan et jævnt tal at være, at 900 ud af de cirka 3300 kolonihaver, der er herude, de bor herude. Hele året, altså, har folkeregisteradresser herude. Det kunne kommunen godt følge lidt op på. De kunne godt tage en samtale med de kolonihaveforeningsformænd, der skriver under på en luciværterklæring. En luciværterklæring, det er en attest fra formanden på, at vedkommende bor her og opholder sig her. Men det ved vi ikke noget om. Jeg kan ikke forstå, at det hele taget er nogen kolonihaveforeningsformænd, der tør skrive under på sådan en luciværterklæring. Fordi de ved jo ikke, at de bor derude. Jeg går ikke og holder øje med alle 164 kolonister herude, om de bor her eller ikke bor her. Og hvis jeg får en mistanke om, at de bor her, så skal jeg da ikke legalisere det. Så skal kommunen besked. Vi har en begrundet mistanke om, at der er nogen, der bor her. Værsgo. Det er jer, der har redskaberne, I har myndigheden, I har evnerne, I har uddannelsen til det. Værsgo at tage fat.
1: Altså, hvor stort synes du, problemet her er med ulovlig helårsbeboelse og større bebyggelser?
2: Det er der ingen problemer med her i Havsteds Minde, og det med overbebyggelse, det er jo noget, som kommunen kan tage fat på, som de er ved at tage fat på. Men helårsbeboelse, det har vi ingen problemer med her, og det er lidt, fordi jeg ikke vil underskrive på, at de kan få lov at bo her hele året, altså få folk i disse adresser her. Men det er de andre kolonihaveforeninger, de gør. Ellers kunne de ikke have folk i disse adresser det hele året.
0: Sådan lyder det altså fra Poul Carlsbæk, som er formand for Havsteds Minde Haveforening, og det var altså Rebecca Hollander her, som havde talt med ham.
3: By, land og transportminister Signe Munk fra SF skriver til os, vi har et problem med, at den smukke idé om kolonihaver, som gør grønne haver tilgængelige for flere danskere, bliver udnyttet af asociale og kriminelle. Selvfølgelig skal åbenlyst kriminalitet stoppes, samtidig skal vi have en bred drøftelse om, hvordan man bedst sikrer, at kolonihaverne også i fremtiden har en plads i byerne.

0: nu, Anne.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se Ultravild på DRTV.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Michael Jackson og The Way You Make Me Feel fra albumet Bad, som bare indeholdt hit på hit på hit. Klokken er 10:07.
1: Og det betyder også, at nu er der lige snart 7 timer siden, at transfervinduet lukket og slukket. Der var gang i handlerne i går, fordi hvad skulle det ende med? Hvem skulle hvor hen? Hvilke klubber skulle man til? Skulle man bare blive, hvor man var? Det var heftigt i fodboldverdenen i går. Men nu er det lukket, slukket. Der er ikke mere at gøre.
0: Nej, og så er der nok nogle klubber, der tænker, det var godt nok lige pokkers. Vi nåede ikke lige at hente en spiller til forsvaret. Vi nåede altså heller ikke lige at hente en ny målmand.
1: Mm-hmm.
0: Og det har fået os til at tænke, hvad nåede du ikke i går?
1: Ja.
0: Og det skal altså være i går. Var der nogle ting, som du ligesom ikke nåede i går?
1: Mm-hmm.
0: Det kan være alt mellem himmel og jord.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kan jo lige starte.
1: Ja.
0: Jeg har nemlig en liste. Jeg nåede ikke at brænde ukrudt færdig i min forhave. Jeg nåede det simpelthen ikke, fordi der kom den her kraftige by. Jeg nåede heller ikke at rydde min trailer for reoler. De sidste ting fra min datters flytning.
1: Ja.
0: Den her trailer er blevet en form for en mellemstation.
1: Og hvor lækkert.
0: Ja.
1: Ja, og den holder hjemme med dig.
0: Den holder selvfølgelig hjemme foran mig, og jeg fik fyldt flere ting i den her forleden, ligesom for at lave den her. Det er god til at lave mellemstationer.
1: Ja, skønt.
0: Rundt omkring, indtil jeg får det. Jeg nåede simpelthen ikke at få den tømt i går. Det var min plan. Jeg nåede ikke at få min middagslur.
1: Nej, det er så irriterende.
0: Jeg nåede ikke at rose mig selv.
1: Nej,
0: jeg nåede heller ikke lige at kigge mig i spejlet.
1: Tænk.
0: Jesper, du er god nok, som du er.
1: God du så.
0: Det nåede jeg simpelthen ikke i går. Det vil jeg forsøge at nå i dag.
1: Ja, det skal. Jamen, har du sat dig som mål? Det bliver en gang om dagen.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: No.
0: Men det vigtigste er at få ryddet den her trailer. Så må jeg kigge på det andet senere.
1: Har man forskellige prioriteringer?
0: Ja, det har man nemlig.
1: Ud foran det spejl.
0: Ja.
1: Også i det skulle altså gøre noget godt for cyklen.
0: Ja, jeg ved det godt. Jeg nåede det ikke i går, jeg forsøger at nå det i dag.
1: Jamen, det er godt.
0: Ja.
1: Jamen, hvad med dig? Hvad nåede du simpelthen ikke i går?
0: Ja.
1: Og det kan være, at du nu er sådan, hvor er det irriterende. Så bring det lige ind her, så er det ude af systemet.
0: Skal vi nok hjælpe dig videre.
1: Præcis. Hvad nåede du ikke i går? Det kan også være, der er nogen herinde fra, der har et godt fif til. Hvordan kommer du omkring det? Hvordan løser vi det?
0: Ja.
1: Hvad nåede du ikke i går? Det vil jeg altså rigtig gerne høre om. Det er en sms afsted til 1212, og så skriver lige Fyn foran. Du kan jo faktisk også fange os på telefonsvaren.
0: Ja.
1: Det er bare 63 15 77 04. Det er så dejligt, så kan man jo rigtig høre, hvem det egentlig er, vi taler til.

0: Hej, Rune Rask, Hampenberg og Blæst 654, og vi snakker jo om, hvad du ikke nåede i går.
1: Mm-hmm.
0: Fordi der var måske nogle klubber, der ikke lige nåede at få handlet den spiller, de gerne vil have købt, eller få skibet den spiller afsted, fordi transfervinduet lukkede jo ved midnat.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Jeg nåede ikke at brænde ukrudt færdig i forhaven. Jeg nåede ikke at tømme den her trailer, altså mellemstationen, jeg har, hvis du undrer det hjemme. Jeg nåede ikke lige middagslur, jeg nåede ikke lige at kigge mig selv i spejlet og rose mig selv og sige, Jesper, du er god nok. Jeg nåede det ikke.
1: Det er faktisk mange ting, du har på programmet i dag.
0: Ja, jeg når det. Formentlig heller ikke dem alle sammen i dag.
1: Må ikke, du gør. Ja. Og det kan også være netop, som du siger, det med transfervinduet, at der er nogen, der siger, hvorfor fik man ikke skibet nogen afsted?
0: Mm.
1: Altså, det kan også være noget, hvor du tænker, jamen, det der, det skal ligesom ske. Der er noget, der skal ske, før jeg kan komme i mål med noget andet. Det er altså det, vi meget gerne vil høre dig om her til morgen. Hvad nåede du ikke i går?
0: Ja.
1: Giver det nogle benspænd i dag, hvor du tænker, det kommer ikke til at køre, eller senere hen, uanset hvad?
0: Eller bliver listen bare længere og længere?
1: Eller bliver den bare længere og længere, ja.
0: Fyns snabelag, det er det kolder en sms, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212, eller prøv telefonsvaren 63 15 77 00.

0: Lasse Skriver og Everyday Life.
1: Nu er klokken blevet 6.57. Det betyder, at vi lige skal have en opdatering for dig, Roman.
2: Det skal vi da i hvert fald, og jeg fortsætter med de meldinger, som jeg allerbedst kan lide at bringe. Det glider nemlig som smurt på de fynske veje, det vil ikke være helt skidt at sige. Og vejene, ja, de kan selvfølgelig være lidt våde nu, hvor vi ikke har vejret på vores side desværre, men du vil altså for nu ikke møde de store forsinkelser.

0: Shakira og Sue, og så er der radiovis, klokken er 7.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gøre Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
2: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
1: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
2: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
1: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
5: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
6: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej. Og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det sig lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: 8 minutter over 7, og det var Uro og Godthåbsvej. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Transfervinduet lukkede jo ved midnat. Mm-hmm. Klubberne nåede noget. Det er ikke sikkert, de nåede det hele. Og derfor vil vi gerne høre her til morgen, hvad du simpelthen ikke nåede i går. Specifikt i går.
3: Ja.
2: Var der nogle ting, du ikke nåede i går? Var der noget, du tænkte, det skulle jeg have sagt til nogen? Det kan være på arbejde, det kan være derhjemme. Var der noget, du ikke nåede? Det kan være rent praktisk. Det kan også være noget helt andet. Var der noget, du ikke nåede i går?
3: Det var der. Og ved du hvad, det var bare lige fra dagen startede.
2: Nej.
3: Fordi jeg står jo der i mørke, føler jeg næsten, når jeg skal på arbejde her om morgenen. Og det skal gå meget slavisk. Gør det, gå i bad, bam, bam, bam. Der er ikke tid til svingegæren, der er ikke noget mere at sidde ned. Det kører på en snor.
2: Ja.
3: Så står jeg lige i køkkenet, og lige skal have noget af køleskabet. Så tænker jeg sådan, det var en sjov lyd. Altså som om, er der noget vand, der løber ud? Altså hvor, er der, jeg tror faktisk, der er noget vand, der løber ud. Det er nok, kan det være vores udendørshane.
2: Hej.
3: Kunne det være, at den var tændt, fordi hestene skal jo have vand?
2: Ja, ja.
3: Der ligger jo en fin slange over til dem, så de kan få vand.
2: Ja.
3: Tænker jeg, den er nok, der er nok vand i den. Den løber nok. Jeg skal køre nu. Det skal jeg lige huske at skrive til min mand.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Det nåede du ikke.
3: Det nåede jeg ikke, så jeg får jo senere på morgenen. Alarm, alarm fra vandværket. Hallo, hallo, der er tegn på brud på en... fordi den har jo stået.
2: Nej.
3: Ja, jo, så det nåede jeg ikke. Så måtte jeg sådan, hej, har du slukket? Så fik jeg tørt. Ja, det har jeg, for jeg har jo hørt det. Så det er noget, jeg simpelthen ikke. Men det blev slukket, kan du?
2: Ja. Ikke godt nok af dig, kan man sige. Så hvad nåede du ikke i går? Dr. Hansen har skrevet til os. Jeg nåede dog at koge 60 æg til solæg i går.
3: Okay.
2: Og lave et skilt, hvor der står verdens bedste bævling. Jeg nåede ikke at pusse min lierkasse.
3: Ja.
2: Men det hele skal altså bruges til Stormfestival i Hostrup ved Forborg her i weekenden. Det er gratis. Alle velkomne, så kommer der lige lidt reklame. Det er sådan en folkelig festival.
3: Nå.
2: Ja. Men så skal noget ikke at lige at pusse lierkassen.
3: Så det skal i gang.
2: Det skal der i den grad i gang, så der kan spilles på den her lierkasse. Hvad nåede du ikke i går? Fyns nabolag, det er det kålerne. SMS, Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212 eller ring til telefonsvaren 63 15 77 04.

0: hele værd her med Darlin 13 minutter over 7. Odense Kommune sender nogle invitationer ud til en stribe kommuner, og de skal have et fællesmøde, så der kan blive lagt et samlet pres på Folketinget og regeringen for at få gjort noget ved problemerne med kolonihaveområdet. Og det er jo noget, vi har hørt om før, og nu er det ligesom blusset op igen.
1: Ja, det er altså efter en dokumentar på TV2, viser altså endnu en gang, at der faktisk over hele landet er problemer med kolonihaver. Det kan være, at husene de er alt for store, der kan være mange, som bor ulovligt i dem, og bor der simpelthen hele året. Og udover Odense, så er dokumentaren altså også på besøg i kolonihaver i København, Randers, Aarhus, Vejle og Ballerup. Så det er et ret udbredt problem, det her. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Lars Christian Lilleholt.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er jo rådmand for By og Kultur i Odense Kommune, og så er du fra Venstre. Vil du ikke lige først, altså det vi ser her i dokumentaren, hvor alvorligt er det egentlig?
2: Ja, jeg synes, det er ganske alvorligt. Vi ser jo en dokumentar her, hvor vi oplever folk, der helt åbenlyst bor i huse på 250 kvadratmeter i som kolonihave med swimmingpooler og kæmpe haver. Det er aldrig nogensinde det, der har været hensigten med en kolonihave. En kolonihave er et fristed, hvor man er i sommermånederne. Det er et hus på maksimalt 50 kvadratmeter. Til gengæld betaler man ingen ejendomsskat og er fri for mange af de skatter og afgifter, som helt almindelige mennesker, der har et hus har. Jeg vil gerne, at vi igen har, og heldigvis er der rigtig, rigtig mange kolonihaver, som fungerer rigtig, rigtig godt. Men vi må desværre bare konstatere, at også i Odense er der massive problemer, både med overbebyggelse og med hele års beboelse. Og begge to ting er kæmpe udfordringer. Og det er jo baggrunden for, at jeg her til morgen sammen med borgmester Peter Rappe Juhl har sendt et brev til de kommuner, der er med i dokumentarudsendelsen, og bedt om, om ikke vi skulle sætte os sammen og prøve at finde ud af, om ikke vi skulle have brug for nogle flere redskaber fra politisk hold fra Christiansborg i forhold til at håndtere den her udfordring, som er fælles for os alle sammen.
1: Men Lars Christian, nu siger du selv det her med, at det er virkelig voldsomt. Det er jo boliger på 250 kvadratmeter. Det er jo ikke en nyhed, altså faktisk. Nej. Det er jo noget, vi har hørt om mange gange. Nu inviterer I til det her fællesmøde. Men hvordan skal det komme problemerne til livs på en anden måde end tidligere? For I har jo ikke kunne komme det til livs tidligere.
2: Jamen, det er også derfor, vi bruger for at sætte os ned og finde ud af, hvad kan vi gøre sammen. Vi er i Odense Kommune og har sat en kolonihaveindsats ind, som har varet nu i et par år, som vi fortsætter i forhold til at imødegå overbebyggelse og hele års beboelse i husene. Men vi må bare konstatere, at der er brug for nogle flere redskaber. Og et af dem er blandt andet, at i dag er det sådan, at man kan bo i en kolonihave og have et CPR-nummer. Og det gør jo faktisk på en eller anden måde, at man har mulighed for at have et liv i en kolonihave.
1: Men hvad skal det ændre, at I sætter jer sammen med
2: basis? Jamen det er jo altså, så må vi prøve at råbe Folketinget op og sige, at vi har brug for at få nogle flere redskaber i forhold til at håndtere det her.
1: Men har I ikke råbt dem op før?
2: Jo, men ved du hvad, jeg giver ikke op på det her. Jeg synes, det er et ganske alvorligt problem. Og det er et ganske alvorligt problem, også for de mange mennesker, som heldigvis har en koloni her og lever et rigtig fornuftigt liv, overholder alle regler og har et fristed. Og så er det svært bare nogen, som ikke lever op til det her, og det er vi simpelthen nødt til at håndtere. Det er ikke rimeligt over for resten af samfundet, og det er heller ikke rimeligt over for de mange, der har en koloni her, og som gør det på den helt rigtige måde, og lever et rigtig, rigtig fornuftigt liv, og har en dagligdag og et fritidsliv i kolonihaven, og kan samle familier og venner. Og så må vi desværre bare konstatere, at der er nogen, der overskrider alle regler. Og når en kolonihave pludselig udvikler sig til at være et hus på 250 kvadratmeter med en swimmingpool, og det er jo ikke bare et enkeltstående eksempel, det er eksempel på eksempel, så er vi simpelthen nødt til at have det håndteret.
1: Men jeg tror, at dem, der bor derude, og som du siger, bor lovligt, det er jo dejligt at høre, at der er en kommune her, der tænker, at det skal vi gøre noget ved. Men hvad skal man i den her omgang tro på, kommer til at ændre sig, når nu I ikke har været i stand til at ændre det hidtil?
2: Altså nu er jeg sådan indstillet i politik, at jeg giver ikke op. Og heldigvis har jeg også en kommune og hele Odense Byrådet, som er enige i, at den her indsats er nødvendig. Jeg synes, det er vigtigt, og vi skal ikke bare acceptere lovløshed, og det er vigtigt for mig. Og heldigvis er jeg glad for, at vi nu gør endnu et tiltag, og det er et ud af mange tiltag, som vi gør.
1: Så lød det altså fra Lars Christian Lilleholt fra Venstre, rådmand for By og Kultur i Odense Kommune. Tak fordi du var med og fortælle, hvad der er planlagt i Odense Kommune lige nu i forhold til de her kolonihaver.
0: 18 minutter over 7.

0: Natalie Imbruglia og Torn. Transfervinduet lukkede i går. Der var måske nogle klubber, der ikke lige nåede at forhandle og få solgt de spillere, de egentlig havde planlagt. Jeg nåede ikke at få flyttet rundt, ryddet op i den trailer. Min mellemstation, jeg har stået under derhjemme med ting og sager. Der skal et andet sted hen, og du nåede ikke lige at få lukket vand i går til hesten. Og så fik du lige en advarsel fra vandværket.
1: Ja, ja, ja. Der er masser af ting, der sådan, lige kan løbe ud af hænderne på en på sådan en onsdag, som det var i går. Også hos jer, der lytter med. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Louise Christensen.
2: Godmorgen.
1: Fra Tåsinge. Og det er faktisk lidt vigtigt, tænker jeg, at du er fra Tåsinge, fordi den udfordring, du står med, den tænker jeg godt kan være sådan relativt lokal. Det var noget med, at du ikke nåede ned i postbutikken i går. Hvad skulle du have hentet?
2: Jeg skulle hente en pakke, som indeholder en ultralydskrammer.
0: Skrammer?
1: Ja, tak.
2: Ja, en skrammer.
0: Og hvad er det, du skal skramme?
2: Jeg skal skræmme nogle rådyr, håber jeg. Fordi de kan tilsyneladende godt lide at spise mine roser.
1: Ja. Og det er noget, der præger hele din have. Du har garanteret sådan en smuk, smuk have, hvor rosenbussene de bare springer ud på forskellige tidspunkter. Og så skal det hele jo stå fint.
2: Jeg prøver i hvert fald. Ja. Og jeg har lige her i foråret fået anlagt nye rosenbed ude i min forhave. Og dem er de begyndt at spise af, og nu går de også helt ind i min have. Og jeg har sådan set bare en lille... Det er et lille rækkehuskvarter, jeg bor i, og derfor har jeg bare en lille have. Ja, og der er roser, og dem vil rådyrene så gerne spise.
1: Så de kommer helt ind i rækkehusene?
2: Helt ind i haven, ja.
1: Jamen, hvad så nu? Nåede du ikke at hente den? Altså, hvordan ser det ud her til morgen?
2: Jamen, så kan jeg godt se, at der er nogle blomster og nogle skud og noget, der er forsvundet. Så...
0: Der er nogen, der har hygget sig.
2: Ja, så jeg ærger mig altså lidt gul og grøn. Ja. Jeg ikke fik hentet den i går. Ja. Og jeg ved jo selvfølgelig ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Men jeg giver det et skud.
1: Altså.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Men det er jo også meget sødt, de står der, og de går så tæt på. Er det ikke det alligevel, Louise?
2: Det er meget hyggeligt, jo. Ja. Men den her, den skulle kunne opfange dem på en afstand af 8 meter eller sådan noget.
1: Men nu skal jeg på, hvordan skræmmer den dem? Altså, det forstår jeg ikke.
2: Den registrerer noget bevægelse, og så udsender den det her ultralyd, som kun dyrene kan høre. Det kan vi mennesker ikke.
0: Jamen, det er da næsten synd for dem, vil jeg sige.
1: Nej.
2: Jamen, der er et stort græsområde og sådan noget. Der kan de godt gå ud, og det er jo tæt på marker og sådan noget.
0: Men de vil nu gerne have rose.
1: Har du prøvet alle roser?
0: Nej, jeg har også haft nogen, der gik og tykkede i min forhave.
1: Louise, jeg forstår dig. Du går der og laver den have så fin og flot. Altså, jamen, prøv at høre, jeg hæpper dig bare på, at du når det i dag.
2: Ja, jamen, det gør jeg.
1: Det skal du
0: have gjort.
1: Det er godt.
0: Og så prøv at høre, Louise, fortæl os.
1: Ja.
0: Skriv lige til os, så vi lige ved, om det hjælp til i morgen tidlig.
2: Ja.
0: Ikke?
2: Ja.
0: Skal vi ikke lave den aftale?
2: Nej, det kan godt være, at det lige er hurtigt nok i morgen tidlig, fordi nu har de jo spist det, der var interessant at spise.
0: Ja, men de kommer tilbage, tror jeg.
2: Ja, det gør de nok, men det kunne det være, der gjorde en uge eller sådan, når der er skud igen, ja.
0: Godt, Louise. Prøv at høre, du henter den der i dag, og så skriver du til os, når du ved noget nyt.
2: Ja, det kan du tro.
0: Hvad nåede du ikke i går? Fortæl os om det. Stort som småt, fyns.dk, en sms, fyn mellemrum, send beskeden til 1212, eller telefonsvaren 63 15 77 04.

0: værd at vente på. Det var Hjalmar og Katinka. Roman, hvordan ser det ud med trafikken?
1: Jesper, den klassiske morgentrafik, den begynder langsomt at melde sig på banen, og du kan naturligvis møde tæt trafik rundt omkring på Fyn. Man kan jo rigtig forvente så meget andet på dette tidspunkt på dagen, men det er altså ikke noget, som sætter alarmklokkerne i gang lige nu.

0: nu der forfærdelige ting. Og med gitaren, det var Christoffer, klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Huse på 300 kvadratmeter eller mere, ulovlig helårsbeboelse og altså også kriminalitet. En dokumentar på TV2 slår endnu en gang fast, at den er helt galt i mange af landets kolonihaver med overbebyggelse og også helårsbeboelse. Oven på dokumentaren, hvor der altså ud over Odense også er besøg i kolonihaver i København, Randers, Aarhus, Vejle og Ballerup, så inviterer Odense Kommune nu de kommuner til et møde. Her skal der altså koordineres en fælles henvendelse til Folketinget og regeringen, siger Venstres by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholdt.
3: Vi har brug for nogle flere redskaber i forhold til at få stoppet den ulovlige helårsbeboelse og det hele taget alt den kriminalitet og alle de ulovligheder, vi kunne se i tv-udsendelsen, der foregår i kolonihaverne.
2: By, land og transportminister Signe Munk fra SF skriver sådan her til os. Vi har et problem med, at den smukke idé om kolonihaver, som gør grønne haver tilgængelige for flere danskere, bliver udnyttet af asociale og kriminelle. Selvfølgelig så skal åbenlyst kriminalitet stoppes, og samtidig skal vi have en bred drøftelse af, hvordan man bedst sikrer, at kolonihaverne også i fremtiden har en plads i byerne. 400 børn bliver berørt, fordi det fynske flextrafikfirma LS Busser med øjeblikkelig virkning har stoppet kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midtrafik. LS Busser er i blandt andet forbrugermagasinet Kontant her på DR blevet kritiseret for snyd og fusk. Og nu er firmaets driftskapital så blevet beslaglagt af Fyns politi, og derfor så må selskabet stoppe al kørsel. Bestyrelsesformand i Fynbus, Tim Vermund fra Socialdemokratiet, han er tilfreds med, at politiet nu griber ind.
4: Jamen umiddelbart er jeg jo glad for, at der bliver ryddet op i den her branche. Det er det, vi har råbt om temmelig længe efterhånden. Så det, at politiet gør deres arbejde, det bakker vi jo enormt kraftigt op omkring os og stiller os i den lidt vanskelige situation, vi skal have kørslen til at fungere. Men vi har et beredskab klar. Vi har vidst, at det her scenarie var et udfald, og derfor så er vi nu i døgndrift på, at så få bliver generet af det som muligt.
2: LS Busser har kørt med børn til og fra skole og specialtilbud, og derudover har selskabet kørt med ældre og syge. Direktør i LS Busser skriver i en pressemeddelelse, at han altså ikke har yderligere kommentar. I dag er det 50 år siden, at der for første gang blev afviklet festival i Ringe. Og 50-årsjubilæet for Midtfyns Festival vil blive markeret på årets festival, som begynder i dag. Festivalleder Sune Vesterlund Larsen glæder sig over jubilæet og sender en tanke til de ildsjæle, som gjorde festivalen til det, den var inden konkursen tilbage i 2004.
5: Ja, men det er jo en vigtig markering, synes vi. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi jo står på skuldrene af nogen, der har opbygget det navn her, og det er vi meget, meget ydmyge og respektfulde omkring.
2: Det er en torsdag, hvor vi får masser af regn, og lokalt kan det altså være med torden. Og temperaturerne, de kommer op, og de lægger sig omkring 17 og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Ja, Lord Shivas solværv. Ja, der kommer, jeg ved ikke, hvor meget sol der kommer i dag.
1: Og der kommer ingenting.
0: Der kommer ikke det, der ligner sol.
1: Nå, transfervinduet, det lukkede 23.59 i går. Det betød, alle de der fodboldspillere, der skulle fra den ene til den anden klub. Nu er løbet kørt.
0: Ja.
1: Nogenlunde.
0: Ja.
1: Sådan er det. Og nogen er glade, og nogen er ikke så glade for måske noget, man ikke lige derhen, hvor man gerne ville have været.
0: Nej.
1: Og sådan var der måske også mange andre, der havde det i går.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig derude. Hvad nåede du ikke i går? Vi har hørt fra Louise, der ikke lige kom ned på posthuset og fik den der ultralydskrammer.
1: Ja.
0: Så rådyrene har altså spist alle hendes roser her til morgen.
1: Mm.
0: Godmorgen, Lone Møller Nielsen. Du er fra Odense. Hvad var det, du ikke lige nåede i går?

0: så gå der en tur i stedet for. Og det var simpelthen sådan et fantastisk vejr i går. Og der var så dejligt ned og stille ned ved havnen.
1: Så på den måde alt godt. Men den der onsdagstradition, for det er det ikke også? Eller hvad?
0: Er ja, altså det er en gang om ugen cirka, gør jeg det. Og i hvert fald i sommerhalvåret, fordi i vinterhalvåret, der bader jeg nede i Hasmark, nede i Hasmark Badelav.
1: Okay.
0: Og går i sauna dernede.
1: Ja. Så du er jo en rutineret badenymfe.
2: Ja.
1: Det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige.
1: Men så tænker jeg, fordi de er jo de sejeste mennesker, jeg næsten kender. Og det vil jeg faktisk sige, de er. Så det er du også, Louise. Eller Lone. Men jeg tænkte bare, hvorfor altså, skulle du ikke bare i det vand uden badetøj? Kan man ikke hoppe i en balje uden? Eller?
0: Jo, det kan jeg nok hjemme, men det kan jeg jo ikke nede i havnebadet.
1: Okay.
0: Altså, der er jo andre mennesker og respekt for det. Jeg tror faktisk, man skal have badetøj på dernede.
1: Okay. Nej, men så går, ja.
0: Og jeg føler mig heller ikke godt tilpas, når jeg bader uden badetøj.
1: Og så skal man ikke.
0: Jeg har det bedst. Nej, jeg har det bedst, når jeg har badetøj
1: på. Ja, ved du hvad?
0: Ja.
1: Det har jeg også.
0: Men den... Ja. Ja. Så det må blive en anden dag.
1: Der kommer jo en onsdag igen. Næste uge.
2: Du når det i næste uge.
1: Ja, ja.
2: Du når det i næste uge.
0: Jeg når det i næste uge, altså hvis jeg husker at tage den.
2: Jamen, det gør du. Ja. Det gør du.
0: Men det tror jeg, jeg gør.
1: Nemlig.
2: Ja. Lone, tak fordi du skrev, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Vi vil også gerne høre fra dig derude. Hvad var det, du ikke nåede i går? En lille ting, en stor ting, noget derhjemme, noget på arbejde, noget du ikke fik sagt, noget du ikke fik gjort. Hvad var det, du ikke nåede?
1: Det er bare en sms afsted til 12.12, hvor du lige skriver fint foran, og så skal vi simpelthen høre, hvad det egentlig gik ud på. Ligesom Lone her. Ej, jeg har helt ondt af en. Det der med sådan, yes mand, dagen skal godt i gang. Hun simpelthen glemte det.
2: Ja, det må blive næste uge, Lone.
1: Det bliver næste uge.

0: Shanna Spyro og Material Lover. Klokken er 7:42.
1: Og nu skal vi sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
2: Godmorgen.
1: Du er vejrvært her på B4, og vejret, det kommer vi til.
0: Ja, ja.
1: Det er jo, hvad det er i dag. Men vi taler den her morgen også om det der med, det man ikke nåede i går.
2: Ja.
1: Og det er fordi transfervinduet, det er jo lukket. Mm. Der er nogen, der er glade, nogen er sure. Men hvad med dig? Hvad nåede du ikke i går?
2: Jamen altså, jeg tror, jeg havde en eller anden rigtig god idé om, at jeg skulle lige have

0: lagt en gang en træning ind.
1: Ja.
0: Det nåede jeg så ikke. Til gengæld nåede jeg at bage en kage.
1: Ved du hvad? Der vil jeg sige, der har du lavet den rigtige prioritering.
0: Og det er godt at høre.
1: Er det ikke sådan? Stod du faktisk og var sådan her, enten så træner jeg, eller også så bager jeg.
0: Jeg tror, jeg tænkte, jeg kan godt lige nå begge dele.
2: Ja.
0: Og så var der lige nogle børn, der skulle hente sig.
1: Ja. Ja. Ved du hvad?
2: Hvad var det for noget træning, du ikke nåede så?
0: Jamen, jeg tror, det skulle bare være sådan en gang styrketræning hjemme på stuegulvet.
2: Ja.
1: Ej, sejt.
0: Ja. Men det gik altså ikke i går.
2: Hvad var det for en kage, du bagte så?
0: Det var en ølkage.
2: Okay.
0: Ja, det kan jeg altså også noget.
1: Det kan
0: ja.
1: Da totalt noget.
2: Ja.
1: Ej, hvor er det godt. Jamen,
2: du nåede det ene, du nåede ikke det andet.
1: Og ja. Det er ikke sådan, du går og dunker dig selv oven i hovedet med det, vel?
0: Jeg prøver at lade være.
1: Godt. Du er på den fuldstændig rette vej, det kan jeg høre.
0: Det er godt.
1: Jamen, hvad med dig derude? Hvad nåede du ikke i går? Det er bare lige en sms afsted til 12.12, og så skal du Fyn foran. Og nu skal vi høre.
2: Hvordan vejret bliver, Cecilie?
0: Ja. Det er altså lidt den efterårsagtige omgang, kan man sige. Det er for alvor blevet efterårs, der hvor kalenderen lige har vendt et blad. Der kan være sådan lidt regn her til formiddag, som altså lokalt kan give en del vand. Jeg kan se på vores radar, at det især går ud over Langeland og sådan den sydlige del af Fyn, som det ser ud lige nu. Senere der er der så nogle byer, der tager over, i stedet for det her sammenhængende regn. De kan til gengæld lokalt give torden og havl, så det er altså sådan lidt en omgang, vi får i dag. Skal der være en god nyhed, så er det altså, når vi er hen på aftentimerne, så begynder det at holde mere tørt, og kan måske også lige nå en solstråle ned her inden solnedgang. Og så er 18-19 grader, så det er ikke fordi, det er voldsomt koldt, men det er altså lidt efterårsagtigt derude, især fordi, at vi i løbet af dagen altså også får en frisk vind ude fra vest.
2: Jamen, så nåede vi også vejrudsigten. Det er perfekt. Ja. Tak for det, Cecilie.
0: Selv tak.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Jonah Blacksmith i P4 Morgen og Yellow Bike. 8 minutter i 8. Og så til det ord, som flest har brækket tungen på her i løbet af ugen. Nu prøver jeg gødskningsloven, som altså skal vedtages i dag. Tredjebehandlingen i Folketingssalen. Og det kan man sige, det har fyldt rigtig meget her i løbet af ugen med de her landmænd, som jo strækkede og havde stormet osv. Det er i dag, det skal afgøres.
1: Ja.
0: Mødet begynder i Folketingssalen kl. 10, og du kan faktisk følge med på Folketingets TV-kanal, hvis du har lyst til det.
1: Og det her, det har jo sat sindene i kog hos rigtig mange landmænd. Og faktisk så er det sådan, at når den her gødskningslov i dag bliver vedtaget, så får politikerne vidtrækkende beføjelser til at regulere det danske landbrug. Faktisk så vidtrækkende, at de risikerer at bryde grundloven. Det her, det er altså Landbrug og Fødevare, der mener det, og de understreger, at landmændenes private ejendomsret den her lov altså står for skud. Og ifølge dem, så kan den her gødskningslov faktisk være et brud på grundlovens paragraf 73, som fastslår, at den private ejendomsret den er ukrænkelig. Der kommer til at ske ting og sager med den lov, og vi skal selvfølgelig nok holde opdateret. Du kan også holde opdateret inde på DR.dk, og så er det som sagt senere i dag kl. 10, at den her lov skal behandles.

0: Sanne Salomonsen, og hvis du forstod, vi tager lige en sidste runde på det her med, hvad du ikke nåede i går, fordi transfer deadline sluttede jo i går, men der var bare nogle klubber, der ikke lige nåede det. De skulle have noget at købe en spiller eller sælge en spiller. Hvad nåede du ikke i går? Det er jo det, vi har spurgt dig om i dag.
1: Og Sten, han skriver, i går var jeg i den hundepark, hvor du også kommer, Jesper.
0: Ja, ja.
1: Og jeg og hunden Inger, vi nåede altså ikke hjem i tørvejr, da det store skylle kom, og vi blev meget våde.
0: Ja.
1: Den er mange, der kan fortælle for i går, tror jeg.
0: Ja, jeg var også ude på gåtur. Jeg nåede det heller ikke.
1: Nej.
0: Men jeg ved så, at Inger...
1: Og du kender
0: har jo faktisk. Jeg kender nemlig Inger og Sten der, at jeg ved, Inger, når det bliver rigtig koldt, har Inger sådan en speciel jakke, som Sten giver Inger på. Måske... Inger var den heldige og havde en form for en regnjakke på i går.
1: Det lyder ikke sådan. Ej. Hun er kommet ud uden.
0: Ej.
1: Hun er kommet uforberedt ud på den tur, og det er ikke sjovt.
0: Nej, det er det ikke. Kirsten fra Midtfyn skriver, at jeg nåede ikke golf i går. Vi startede ellers kl. 16.30 og gik næsten et hul. Men det regnede fuldstændig vildt, og det blev værre og værre. Og trods tæt regntøj og paraplyer, så var det ikke sjovt. Det skal golf jo være, venlig hilsen Kirsten, som lige... Altså, det er også for ærgerligt at ikke engang nå et hul.
1: Ja, det er, når man nu har sat gang i det.
0: Ja, det er det.
1: Ulrik, han skriver, jeg nåede absolut ingenting i går, og det håber jeg bare at fortsætte med i dag.
0: Okay, ja, der kan man bare se. Nå, Roman, en opdatering på trafikken?
2: Når klokken er lidt i 8, så er morgentrafikken i hvert fald godt i gang, og du kan derfor møde tæt trafik på Fyn lige nu. Blandt andet i Odense på Falen i retning mod Midtbyen har myldretidstrængslerne for alvor sat sin præg.

0: Festen stopper aldrig. Søren Torbegård Lund.
1: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
4: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
1: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
4: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS Brandesborgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
5: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
1: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
6: Det bliver virkelig godt, det de får at bestå, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpe flot.
8: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
1: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Det var Adele og Set Fire to the Rain.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: 9 minutter over 8. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og så ved de fleste, hvad de skal lave i aften eller i løbet af dagen. De skal se Gift ved første blik. Det her nummer, det kommer til at gå igen, hvis du skal se afsnittet High Risk, High Reward. Det er første afsnit i sæson 12. Advokaten Line får hurtigt afklaret, om hendes mand måske vil have flere børn, imens Torben, a.k.a. Bubi, leder efter den brik, der mangler i sit puslespil. Hos Michael skal puderne have nogle bank.
3: Okay.
0: Jesper går all in og tænker High Risk, High Reward. Alle par støttes af psykolog Trine Hjort Bønderup, der i år får selskab af psykologkollegaen Martis Dølen. Du High Risk, High Reward. Det er overskriften for dagens afsnit. Jeg gifter første blik.
3: Ej, wow. Jeg er klar. Jeg er bare så klar.
0: Jeg er også bare klar.
3: Jeg føler hvert år, så sådan, jeg gider ikke sige det. Altså, der er nogen, der bliver kærester. Hvor mange kender vi ikke. Ja. Så se mig.
0: Og vi ved, hvad der sker. De bliver formentlig trætte af hinanden igen.
3: Men det er så dødspændende hver gang. Ja. De er så modige, og der sker for sindssyge ting.
0: Ja.
3: På det fjernsyn er de... Ej, ja, jeg ved... Jamen, jeg vil, men det bliver også noget med lige at have en pude, fordi... der bliver sagt ting indimellem. Ja. Nå. Det er bare i gang.
0: Ja, og vi godt tænker os at høre fra dig derude.
3: Det kunne vi altså, fordi de står i det her, ikke? Ja. Og alt er på spil, og de har 5 uger, og de tænker bare, this is me, man. Hvad kan du ikke lide ved det? Og så i løbet af de der 5 uger går det bare op for dem. Nå, jeg er ikke... Nå, du synes faktisk, jeg er sådan lidt... Når ikke så imødekommende siger det, synes jeg, altså altid. Ja. Der er virkelig, de gør sig nogle ret alvorlige opdagelser hvert år omkring sig selv.
0: Ja, de finder ud af, jamen, altså man lærer nogle ting om sig selv,
3: det gør
0: kan man sige.
3: Det gør man.
0: Og derfor kunne vi godt tænke os at høre, hvad har du lært om dig selv? Altså, da du indgik i et forhold med din nuværende partner. Hvad lærte du om dig selv, Anne-Sophie?
3: Virkelig mange ting. Jeg er blevet så klog. Nej, men noget, jeg har lært, og det er simpelthen overrasket mig fuldstændig vanvittigt, det er, at jeg roder helt vildt. Altså helt vildt.
0: Kan det virkelig passe?
3: Det havde jeg ikke forstået
0: før. Du er et rodhoved.
3: Ja, hvis du kommer hjem til mig, så tænker du ikke, der er rod.
0: Nej.
3: Men du så begynder at kigge rundt, så er du sådan... Ja.
0: Nej, det kommer også lidt bag på mig. Men så på den anden side, hvis jeg lige kigger hen på bordet der ligger din telefon, der ligger 1, 2, 3 glas, der ligger noget salt og noget peber og noget knækbrød, så ligger der en tallerken og noget bestik. Nå, okay.
3: Det er køkkenet, vi har herovre til højre. Jamen, nej, så det har jeg lært, at havde jeg gået rundt og troet det i små 28 år, at det kørte fint for mig. Jeg roder helt vildt.
0: Ja, det gør du bare.
3: Og det er det, der er godt ved at indgå et parforhold. Man lærer jo nogle ting om sig selv, hvis man gider være åben, ikke?
0: Ja.
3: Så hvad har du lært? En sms afsted til 12:12, hvor lige skriver fint foran beskeden, og så fortæller os om det. Eller telefonsvaret.
0: Ja, ring der til os. 63 15 77 04. Hvad har du lært om dig selv fra din partner?

0: Malte Ebert og Sæt det fri, klokken er 8:15 her i P4 Morgen.
1: Og så er der altså lige nu hundredvis af borgere, det er både børn og ældre, som bliver berørt, fordi det her fynske flextrafikfirma LS Busser med øjeblikkelig virkning simpelthen har stoppet kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Og LS Busser, det er jo dem, vi har hørt om i blandt andet Kontant her i DR, hvor man virkelig er blevet kritiseret for både snyd og for fusk. Og nu er det sådan, at firmaets driftskapital, det er blevet beslaglagt, det betyder altså Fyns Politi, og det betyder så, at selskabet simpelthen nu må stoppe al kørsel. Og nu skal vi sige godmorgen til dig, Martin Krogh. Du er kunde- og kommunikationschef i Fynbus. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og altså, lige nu befinder du dig faktisk i Fynbus' callcenter, ja, hvor der er ekstra travlt her til morgen. Jeg føler nærmest, man kan høre i baggrunden, folk snakker. Altså, hvad er det, folk lige nu ringer til jer om, og måske giver jer nogle flere opkald, end I er vant til?
2: Jamen, folk ringer jo ind, fordi de har hørt noget og er bekymrede for, hvad det betyder for dem. Så derfor så ringer de ind for at få bekræftet, at det er rigtigt, at der er noget på færd, eller måske at få bekræftet, at den tur, de har bestilt, den også bliver kørt. Og inden så er der selvfølgelig også nogen, der ringer ind for at bestille nye ture, så det er en stor sammensur med mange forskellige opkaldstyper, vi får lige nu.
1: Så hvor travlt har I i forhold til at følge med alle de spørgsmål, det her det selvfølgelig afstedkommer?
2: Jamen altså, jeg kan da se, der står folk i kø på telefonen lige nu, men lige nu er det sådan, det er okay, kan man sige. Men det er også fordi, vi har kaldt ekstra folk ind for at kunne tage telefonerne her fra morgenstunden.
1: Ja, så du siger, at folk sidder klar til at svare på de her spørgsmål, men har I andre indsatser i gang for at hjælpe folk? For en ting er jo at ringe og ikke forstå, hvad der foregår, men en anden ting er jo at stå og ikke kunne komme afsted.
2: Der har siden i går aftes, eller faktisk siden i går eftermiddags, været et stort arbejde i gang med at finde ekstra biler. Fordi det, der jo ligesom er problemet, det er, at der er flere ønsker om flere køreture, end der er biler på markedet lige nu, fordi LS-busser, de er lukket ned. Det vil sige, at der er forsvundet en masse ledige flexbiler, der er væk. Og det gør så, at der er mange flere kunder, der vil køres, end biler, der er til rådighed. Så det, vi jo gør lige nu, det er, at vi forsøger for det første at planlægge os ud af det. For det andet forsøger vi at se, om vi kan købe flere biler ind, så der bliver større kapacitet. Og så har vi jo altså desværre en prioriteringsopgave også, fordi hvis vi er i den situation, at ikke alle kan køre, jamen, så er der så nogen, der skal prioriteres foran andre. Så jo, der foregår meget mere end bare at tage telefonen.
1: Så de der mange daglige ture, I har, blandt andet med børn, som skal ud af nogle specialtilbud, hvornår kan de måske altså se frem til at igen blive hentet? For det er jo noget, man gør hver eneste dag.
2: Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det arbejdes der på at finde et svar på i øjeblikket, men der er jo, som jeg har set, i hvert fald været besked om nede for Midtfyn Kommune her i dag, at folk for så vidt det overhovedet var muligt skulle klare sig selv. Og i mellemtiden så forsøger vi så at skaffe noget kapacitet, sådan at det her det ikke er en situation, der var særlig længe. Men som sagt, det skete lige i går sidst på eftermiddagen, så vi er stadigvæk lidt bagud på point.
1: Så I kender ikke tidshorisonten endnu?
2: Nej, ikke helt, men jeg skal love dig for, at der bliver arbejdet på det både her og også i Faaborg Midtfyn Kommune. Og det, man jo skal forstå, det er, at det er mere end bare Faaborg Midtfyn Kommune, der er ramt, fordi at LS Busser har jo også haft vogne i for eksempel Syd- og Sønderjylland, der ligger der kørt der, og det påvirker også, for det er sådan et stort fælles system, så det kan vi også mærke, at nogle af de biler, vi mangler her på Fyn, jamen det er måske nogen, der er blevet kaldt ind og kører ekstra over i Syd- og Sønderjylland, fordi der er nogle dialysepatienter, eller nogle kemopatienter, eller nogle andre alvorligere patienter, som bliver prioriteret først.
1: Og sådan lød det altså fra Martin Krogh, kunde og kommunikationschef i Fynbus. Tak fordi du var med på en morgen, hvor man kan høre, at I har virkelig, virkelig travlt efter det, der skete i går. Og direktør i LS Busser, Omran Khaled Abdel Rahman, skriver i en pressemeddelelse, at han altså ikke har yderligere kommentarer.

0: Hang With Me, altså Robin her i P4 Morgen. Klokken 8:22. Lige nu kan du på DRTV altså se en nyeste afsnit med Gift ved første blik. Og der kommer den her sang til at have en betydningsfuld rolle.
1: Ja.
0: Hvad og hvordan? Det kan du bare lige selv se, når du måske ser første afsnit i løbet af dagen.
1: Mm-hmm. Ej, jeg glæder mig så meget til at lære de der par at kende, ikke? Også fordi man bliver taget igennem sådan en rutsjebanetur, ja, som seer, så tror man lige, man har regnet dem ud.
0: Ja.
1: Og så afsnittet efter finder man ud af, nå for pokker.
0: Så bliver de rasende på hinanden.
1: Så bliver de rasende, fordi de, ja, finder ud af, jeg troede, jeg var på en måde, nu siger du, jeg er på en anden måde. Men, ja, hvad med dig selv? Og, ja, på 5 uger kan de virkelig nå at komme i totter.
0: Det er ikke, hinanden, det er ikke nemt. Og så bare, altså det vildeste øjeblik er jo der, hvor de ser hinanden for første gang. Fordi, ja, det bliver bare nødt til at sige. Jeg kan godt lide programmet, men jeg synes, det er altså vildt, ikke? For hvis vi må bare erkende, at altså, det er jo øjnene, der lige bedømmer i første omgang, ikke?
1: Det er det.
0: Og så man tænker,
1: duften.
0: Ah, det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig, at han eller hun. Nej, det var ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig, han eller hun så. Nu skal vi skal giftes nu.
1: Det skal vi.
0: Okay, det bliver da godt nok lige lidt voldsomt.
1: Spændende uger. Ja. Men det, der er ved de der parforhold, det er, at man kan jo faktisk lære rigtig meget om sig selv.
0: Ja.
1: Det kan man finde, ja, ud af, hvem er jeg egentlig, hvis, ja, man er åben nok, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og derfor spørger vi her til morgen, hvad har du lært om dig selv i dit parforhold?
0: Ja, og du er et rodehoved.
1: Jeg er et rodehoved. Vi er videre fra det.
0: Vi er videre.
1: Hvad med dig?
0: Jamen, jeg er jo tæt på at være perfekt, må jeg næsten sige. Det får jeg at vide næsten hver... Ej, det får jeg ikke at vide hver dag. Men jeg er nok... hvad kan man kalde det? Stedig som et æsel.
1: Nå, det er du.
0: Jeg er super stedig.
1: Nå, surprise.
0: Det kan være med. Surprise?
1: Det var jo ironisk.
0: Ja, okay, godt. Jeg er stedig.
1: Du er med.
0: Og det kan være med små ting, det kan være, ja, store ting. Ja.
1: Det har du fundet ud af.
0: Stedighed, det er min last.
1: Høj, men I er der endnu.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo det, ikke, man kommer omkring, ja, man sliber kanterne og alt det der.
0: Det gør man.
1: Men vi skal altså også høre dig her til morgen. Hvad har du lært om dig selv i dit parforhold? Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skal være fyldt foran.
0: Ja, ja, du skal være ærlig, jo.
1: Ja, der
0: er jeg er et sted i rad, og du er...
1: Kæmpe rodhoved.
0: Kæmpe rodhoved.
1: Det er ikke noget ved. Prøv lige at byde ind med noget.
0: Ja, ja. Fyns nabolag, det er det kort, en sms-fyld mellemrum, send beskeden til 1212, eller ring til os 63 15 77 04.

0: Dacia og Austin. Lige en opdatering på trafikken, Roman.
1: Myldret til trafikken er i fuld sving på de fynske veje, og det betyder forsinkelser, blandt andet, men ikke kun på Falen mod Odense Midtby, hvor du vil møde forlænget rejsetid. Og vender vi øjnene mod skinnerne, ja, så ser det rigtig fornuftigt ud, ikke de store ting at berette om.

0: Goodie rimler på hoodie. Det var det nye single fra Nick & Jay. Den hedder KBH.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Huse på 300 kvadratmeter eller mere, ulovlig helårsbeboelse og også kriminalitet. I en dokumentar på TV2, der bliver der altså endnu en gang slået fast, at den blandt andet i Odense Kommune er helt gal med overbebyggelse og helårsbeboelse ude i kolonihaverne. Poul Carlsbæk, som er formand for Havsted Minde Haveforening i Odense, tror på, at man kan komme problemet om helårsbeboelse i kolonihaverne til livs. Men det kræver altså, at kommunen skrider ind, siger han.
3: Ja, det har jeg her i Odense. Men det kræver altså også, at Odense Kommune de tager fat på de der 900, der har folkeregisteradresser ude hele året. Det er sådan et jævnt tal at være, at 900 ud af de ca. 3300 kolonihaver, der er herude, de bor herude hele året, altså har folkeregisteradresser herude. Det kunne kommunen godt følge lidt op på.
2: Og der er brug for handling, det fastslår by- og kulturrådmand i Odense, Lars Christian Lilleholt fra Venstre. Han vil sammen med andre kommuner tage initiativ til en fælles henvendelse til Folketing og regering, siger Venstres by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholt.
4: Vi har brug for nogle flere redskaber i forhold til at få stoppet den ulovlige helårsbeboelse og det hele taget alt den kriminalitet og alle de ulovligheder, vi kunne se i tv-udsendelsen, der foregår i kolonihaverne.
2: By, land og transportminister Signe Munk fra SF skriver til os i DR, at hun vil tage initiativ til en drøftelse af, hvordan man bedst sikrer, at kolonihaverne også i fremtiden har en plads i byerne. Her til morgen gløder telefonerne i callcenteret hos Fynbus, fordi flextrafikfirmaet LS Busser med øjeblikkelig virkning har stoppet kørslen for Fynbus, Sydtrafik og også Midttrafik. LS Busser er blandt andet i forbrugermagasinet Kontant her på DR blevet kritiseret for både snyd og fusk. Og nu er firmaets driftskapital så blevet beslaglagt af Fyns politi, og derfor så må selskabet altså stoppe al kørsel. Og den her situation den får mange borgere til at ringe til Fynbus, det fortæller kunde- og kommunikationschef i Fynbus Martin.
5: Ja, men folk ringer jo ind, fordi de har hørt noget og er bekymrede for, hvad det betyder for dem. Så derfor så ringer de ind for at få bekræftet, at det er rigtigt, at der er noget på færre, eller måske at få bekræftet, at den tur, de har bestilt, den også bliver kørt. Og inden så er der selvfølgelig også nogen, der ringer ind for at bestille nye ture, så det er en stor sammensur med mange forskellige opkaldstyper, vi får lige nu.
2: Direktør i LS Busser, Omrom Khaled Abdel Rahman, skriver i en pressemeddelelse, at han ikke har yderligere kommentarer. I år er det 50 år siden, at der for første gang blev afviklet festival i Ringe, og 50-årsjubilæet for Midtfyns Festival bliver markeret på årets festival, som begynder i dag. Og festivallederen Sune Vesterlund Larsen glæder sig over jubilæet, og han sender altså også en tanke til de ildsjæle, som gjorde festivalen til det, den var inden konkursen tilbage i 2004. I dag får vi masser af regn, og det kan altså lokalt være med torden, og så skal vi forvente os temperaturer mellem 17 og 19 grader.

0: var Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Og jeg ved, du er ikke helt ligeglad.
2: Nej, det er ikke længere.
0: Nej, altså hvor mange du får rigtige.
2: Nej.
0: Fordi nu er der 3 overskrifter for DR.dk, og jeg har jo gjort alt, hvad jeg kan.
2: Ja.
0: For ikke at være for hård.
2: Ja. Nå.
0: Men alligevel synes jeg, at den er lidt, den er lidt sværere i dag, end den var i går.
2: Var det fordi i går, der tænkte du? Hun tog jo lige 3.
0: Hun tog 3 i går.
2: Så, det siger du bare.
0: Så nu bliver det lidt vildere i dag.
2: Okay.
0: Så I derude må også gerne gætte med, hvilken historie gemmer der sig bag følgende.
2: Okay.
0: Gemmer til natten.
2: Ja. Ah, vi kommer dårligt fra start. Gemmer til natten.
0: Gemmer til natten?
2: Mm.
0: Hvad kan man gemme til natten?
2: Ja, hvad kan man gemme til natten?
0: Altså nu gemme til natten kan man jo sige på mange måder.
2: Men der,
0: altså gemme noget til katten. Lige præcis, gemme noget til senere. Mm. Kunne jeg også have sagt, men ja. Det lyder sjovere at sige gemmer til natten.
2: Gemmer til natten nu.
0: Du skal ikke bevidst fokusere på natten.
2: Nej, okay, men noget man gemmer. Man gemmer bare.
0: Lige præcis.
2: Jeg gemmer.
0: Ja.
2: Jeg gemmer det her. Jeg gemmer ikke noget. Jeg gemmer ingenting. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
0: Det er den hollandske centralbank, der har flyttet en del af landets guldreserver fra Nordamerika til Europa.
2: Okay.
0: Gemmer til natten.
2: Okay, ja.
0: De synes,

0: Vil du ærger dig gul og grøn og blå over det her?
1: Hvem gør noget i dag?
0: Hvem er det, der siger? Hvem er det, der siger? Hvem er det, der ligesom er lidt ovenpå og siger, det er sådan her, det skal gøres? Det er sådan her, man klarer det?
1: Ja.
0: Det er sådan, den skal kringles.
1: Den skal kringles. Det er en ny ekspert i Gift ved første blik. Ja, det er. Ja. Han har regnet den ud.
0: Det har han nemlig.
1: Mm.
0: Han er nemlig en, der har styr på den slags.
1: Ja.
0: Han er klinisk psykolog. Lever selv i et parforhold. Han, han ved lige, hvad man skal sige til folk, som ikke kan finde ud af det.
1: Altså parforholdet,
0: ikke? Ja. Alle andre. Jeg ved ikke, om han selv kan finde ud af det.
1: Ja. Godt.
0: Godt. Jamen, det kører da fint.
1: Ja, det gør. Okay.
0: Så tager vi den sidste her.
1: Ja.
0: Travl tid.
1: Ja. Det er travlt. Det er torsdag.
0: For nogen.
1: Det er travlt for nogen.
0: Ja.
1: Det regner. Det er dårligt vejr. Hvem har travlt, fordi det regner?
0: Ja.
1: Hvem har travlt, fordi det regner? Butikkerne? Dem med regntøj? Der er meget regntøj, der skal sælges. Caféerne? De sælger mange kaffelatte. Nej.
0: Nej, men du er jo inde på lidt af det rigtige.
1: Ja, okay.
0: Det er forsikringsselskaberne.
1: Ja.
0: Fordi folk får vand ind i deres huse, fordi det regner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå ja.
0: Så der kommer nogle skadesanmeldelser. Så de, det er en travl tid, de går i møde nu her, ja, forsikringsselskaberne.
1: Ja.
0: Så en enkelt ud af tre.
1: Jeg er fint tilfreds.
0: Ja.
1: Det er jeg.
0: Der er plads til forbedring.
1: Det er der. Det er det.

0: samme vej.
1: Emma Sehested Hø og den der sang om den der badebro. Og det ligger jo altså klart derude, det nye afsnit af Gift ved første blik.
2: Ja.
1: Og jeg bliver bare nødt til at sige, hvis man lige ser starten,
2: ja,
1: er det, så vil den her sang have en rolle. Ray og Where is my husband?

0: Nå, og vi er jo en form for radiopsykologer herinde i studiet, psykolog 1 og psykolog nummer 2. Og hvis du lige tænker på dit eget parforhold, hvad har du egentlig lært?
1: Ja, hvad har du egentlig lært?
0: Har du lært noget overhovedet?
1: Ja, har du overhovedet lært noget om dig selv? Man ser jo, parforholdet er en gylden mulighed for virkelig at lære noget om sig selv. Der er kommet den her fra en lytter, som siger, jeg har lært, at jeg er et rodehoved, og jeg bor med en perfektionist. Vi lærer faktisk begge to. Det meste, jeg har lært, er, at han altså ikke er typen, som kommer med gaver. Han planlægger ikke romantisk picnic osv. Men i stedet for, at jeg går og jagter det og sukker over, at han ikke kommer med en blomstring eller noget andet, så har jeg lært at glæde mig over, at han ikke gider se sport i tv. Og han lader mig udfolde mine mange projekter og idéer. Ja. Så hun har altså fokus på det gode, og altså ikke på det, som ikke er.
0: Ja.
1: For er det også fint, ikke?
0: Ja, det er det da.
1: Og kunne det?
0: Ja, men det, ja. Jeg bliver bare nødt til at sige, at altså, der må I mænd jo lige op, Fordi kvinder vil jo gerne have store gaver.
1: Det vil de.
0: Dyre tasker.
1: Ja, tak.
0: Flotte, elegante sko.
1: Ja.
0: Guld og diamanter.
1: Ja.
0: Og rigtig meget guld. Og rigtig mange diamanter.
1: Jamen, det lyder så lækkert.
0: Ja, det gør det.
1: Perfekt.
0: Ja.
1: Men jeg vil sige ham her. Jeg synes, han
0: Mr.
1: Tager
0: Perfect.
1: Han tager den hjem på, han ikke gider se sport i tv.
0: Okay, hvad er så vigtigst? Mm-hmm. En mand, der ikke kommer med guld og diamanter, eller en mand, der ikke ser sport?
1: Det er dagens store spørgsmål. Jeg lige vil sige hellere også til det sport der. Det er så skønt ikke at have sit hjem. Ej, men jeg kan høre, at der er mange, der har udfordringer med det. At han skal se det, og han kan ikke komme der og sådan noget. Jeg synes, det lyder sundt og godt, det der foregår hos lytteren her.
0: Så er det bare, at man skal være rigtig stædig og holde fast på, at man vil se den fodboldkamp.
1: Lige netop, og så bare rode ud over det hele.
0: Ja, det er det.
1: Perfekt.
0: Nå, hvad har du lært om dig selv i dit parforhold? Du kan lige så godt være ærlig. Ja. Vi har været ærlige. Jeg havde lige en lytter, der var ærlig, kan man sige. Ikke? Så hvad har du lært om dig selv i et parforhold? Fyld snabelag, DRDK eller en sms, fyld mellemrummet, send beskeden til 1212, eller ring til telefonsvaren 63 15 77 04.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. 8 minutter i 9. Jeg synes, at det blev sådan lidt, lidt uhyggeligt i går, da det kom frem, det her med, at PET udtalte sig og afslører konkrete planer for russisk sabotage i Danmark. Nogle af målene er de virksomheder, som har noget med forsvarsindustrien at gøre, og som også er tilknyttet militærhjælpen til Ukraine, som vi jo støtter. Der er altså nogen, som forsøger at infiltrere det her, lokke nogen til at måske tage nogle billeder indenfra ved de her virksomheder, og så give det videre til russerne. De har simpelthen forsøgt at væve danskere til at gøre det her, altså dem, der har arbejdet på de her virksomheder. Og det er ikke hver dag, at PET går ud og ligesom giver det interview, men det har det altså gjort til Berlingske Tidende, og det gør de altså, fordi at der er en konkret trussel med hensyn til det her. Der ligger en artikel om det lige nu på DR.dk, og vi henvender os faktisk direkte til dig derude. Ved du noget? Er du selv blevet kontaktet? Eller har du kendskab til russisk rekruttering, som PET fortæller om, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Det er en vild historie.
1: Ja, det er en vild historie. Det er altså bare lige ind på DR.dk og læse mere ind i det. Og også det der med, hvis man netop selv har nogle erfaringer, så bliver det altså efterlyst inde på DR.dk lige nu.
0: Ja, 12 12 snabelag dr.dk. 12 12 snabelag dr.dk.

0: Rock DJ. Hvad var det? Robbie Williams.
1: Nu er klokken blevet 8:03, Roman. Vi skal have en opdatering for dig ude i trafikken.
2: Vi går så småt ind i den tidlige formiddagstrafik. Vejen er langsomt begyndt at løsne op, hvis man kan sige det sådan. Der er stadig rester af de travle myldretidstrængsler rundt omkring på de fynske veje. Det er dog aftagende og ikke noget, som giver de store forsinkelser. Og kigger vi mod skinnerne, ja, så kan jeg fortælle, at Intercity-toget med planlagt afgang kl. 9.12 fra Nyborg Station mod Fredericia er forsinket i omkring et kvarter.
0: Pas på med at tage imod mærkelige jobtilbud på de sociale medier. Det kan være russiske efterretningstjenestefolk, og de er måske lige nu i gang med spionage, uden du aner det, og vil bruge dig til det. Hør med om det i radioavisen her, når klokken den er 9. Indtil da, søs bjerre og dø lykkelig.

0: Så er der radioavis, klokken den er 9.
1: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Splidsboel, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
2: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
1: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
3: Og tænk sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalbilledet af, hvordan man får opgaver?
1: Og Flemming Splidsboel mener også, at situationen er alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
1: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
5: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
6: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAS Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
7: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
1: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
8: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAS Brand, det skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
9: Du lytter til P4.

0: Det var Shawn Mendes og Treat You Better.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Og det er torsdag, og klokken den er 8 minutter over 9. Godmorgen til jer derude. Midtfyns Festival, det er jo sådan en legendarisk festival, som jo virkelig trak store navne på et tidspunkt. Var større Roskilde Festivalen også på et tidspunkt. Så gik det konkurs, så gik der et stykke tid. Så der åbnet en ny udgave med samme navn, Midtfyns Festival, en lidt mindre festival, som sådan set åbner i dag. Musikprogrammet begynder for alvor først i morgen, men i dag er der musikbango, der er noget fællesang, der er dodo jam. I morgen så går der altså løs med musik, Sofie 1998, Mads Langer, Savers osv. osv. Så fortsætter det fine navne.
3: Dejligt.
0: Du har været på Midtfyns Festivalen. Ja, er det en enkelt gang, eller hvornår? Kan du huske det?
3: Jeg nåede det en enkelt gang.
0: Ja.
3: 02. Vi er lige færdige på efterskolen. Ja. Hvad skulle vi? Midtfyns Festival, selvfølgelig.
0: Ja, på Midtfyns Festivalen.
3: Åh, det var for fedt. Ej, vi synes, det var så fedt. Vi skulle selvfølgelig se Coldplay.
0: Ja.
3: Wow.
0: Prøv at høre, det er så vildt, de har spillet.
3: Jo.
0: Ja.
3: Jo, det var... For pokker var det cool. Det var en lille smule vådt også.
0: Ja.
3: Så altså, på den måde er der ikke meget, der hænder sig, når man kigger ud af vinduet. Men ej, jeg synes, det fungerer så godt at møde. Men lige med sådan, yes, 2002, vi er der. Og så 04 gik det konkurs.
0: Ja, det er det.
3: Men nu er det tilbage.
0: Yes, og det skal vi høre mere om lige om et øjeblik. Ikke

0: Rosa og min ven, og som vi talte om for et øjeblik siden, så starter Midtfynsfestivalen altså i dag. Ah, og så for alvor først i morgen med hensyn til musikken. Legendarisk festival, kan man sige.
1: Men i år så er det jo altså også 50 år siden, at den første gang løb af stablen, og det fejrer festivalen så med et helt specielt kunstværk, som får navnet Noget at stole på. Og kunstværket her, det er udarbejdet af frivillige fra foreninger i Faaborg Midtfyns Kommune. Og på lørdag, så skal værket så, som altså består af 35 stole fra tidligere festivaler, så samles på festivalpladsen. Man skal lige forstå, hvad det her det går ud på, ikke?
0: Ja, ja, og reporter Rebecca Hollander har fået lov til at smugkigge på de her stole.
2: Her i sløjtværkstedet hos foreningen Midtfyns Husflid, der står jo de her meget, syv meget festlige gule stole, dekoreret med dekopage, blomster, glaskunst og noder. Det er ikke helt hverdagsstol i hvert fald, det her. Og de skal jo indgå i det her kunstværk, der hedder Noget at stole på, som skal bestå af 34 dekorerede stole fra i alt fire forskellige foreninger. Og det her kunstværk, det skal altså hylde 50-året for Midtfyns Festival. Sune Vesterlund Larsen, du er festivalleder på Midtfyns Festival. Hvorfor er det, I har valgt at hylde 50-året med det her kunstværk?
3: Jamen det er jo fordi, vi står på skuldrene af nogen, der har lavet en festival før os, der startede i 76. Og derfor har vi lavet det her samarbejde, der hedder Fællesskaber, man kan stole på. Og det er fordi, der er mange forskellige fællesskaber og foreninger i Faaborg Midtfyn Kommune. Og også i den tidligere festival, der var de også ret meget involveret i festivalen. Og det er jo selvfølgelig noget af det, vi har taget op igen, når vi nu skal markere 50 år for den første Midtfyns Festival.
2: Det er jo alt 34 stole, selvom det er 50 år. Det er jo fordi, der har været en lang pause undervejs også. Hvad betyder det for jer at række tilbage i tiden på den her måde?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at den sluttede jo i 2003, og så gik der 15 år, før vi genskabte den. Og så var der lige corona, derfor 34 afviklede festivaler. Jamen, det betyder jo, at vi jo også hylder den gamle festival, og vi kigger også fremad. Fordi selvom vi står på de gamle værdier, den gamle DNA fra den gamle festival, med at det skulle være folkeligt, mangfoldigt, det er musikken, der er i fokus, jamen, så bliver vi også nødt til at kigge i den samtid, vi er i. Og derfor involverer vi de foreninger, og de fællesskaber, der er omkring os, der er en del af det lokale samfund.
2: Og hvorfor er det lige det stole?
3: Jamen, det er jo noget med, at når du sidder på en stol, så kan du betragte noget. Du kan sidde med en anden stol over for dig og gå i en dialog. Du kan vende stolen på hovedet, eller du kan sidde med ryggen til tingene. En stol kan repræsentere så mange forskellige måder at anskue ting, festivaler, samfundet og forskellige ting på.
2: Og nu løber Midtfyns Festival jo snart af stablen. Altså, hvilke ligheder er der mellem Midtfyns Festival af nu 2026 og 1976?
3: Jamen, det var jo en græsrodsfestival til at starte med, og det er vores også. Det er jo, der er ingen, der får løn. Alle er 100% frivillige, og det vil sige sig, at vi kalder os græsrødder og ildsjæle, fordi det er simpelthen noget, vi gør. Og der er jo nogen, der arbejder på det her hele året, men vi gør det simpelthen af kærlighed til festivalen og prøver at genskabe den her stolthed, der var omkring den gamle festival i lokalsamfundet. Så det er det, vi har taget med, og det var sådan, festivalen startede i 76.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Man in the Arena, her var det seneste single fra The Script. Holder man med et fodboldhold her i Danmark, så var dagen i går sådan lidt halvspændende. Kommer der nu nogle nye spændende spillere ud? Eller ryger min yndlingsspiller til et andet sted? Det var jo stor transferdag. Det sluttede ved midnatstid. Der skete jo faktisk en del med OB Superliga-hold OB. Jakob Bonde blev solgt til Horsens. Den unge William Martin blev forlænget, på trods af han jo faktisk er langtidsskadet i øjeblikket. Ham tror de på. Så kom der en rutineret ind, Frederik Ulvestad, som træneren Thomas Thomasberg kender fra polsk fodbold, og så endnu tysker til holdet. Dem har vi mange af efterhånden. Den unge venstreback Julian Pauli. Så det var sådan set en travl dag på kontoret i går.
1: Ja, det må man sige. Der var nok at gøre. Det er der jo altså det, ind imellem der på...
0: På transferdagen.
1: Transferdagen. Det var fordi jeg var jo, det var det der med, det er fordi det er et system, jeg synes er så fascinerende, det der med, at man bruger en hel dag på det, og så ender det på en eller anden bestemt måde, og det får man så først at vide, når man når midnat. Om lidt så skal vi tale med Martin Davidsen, som er redaktør på podcasten Stemmer fra Årdalen, som faktisk følger OB helt tæt, for vi skal simpelthen høre, er OB så kommet styrket eller svækket ud efter transfervinduet, det nu er lukket. Men det hører vi altså om på den anden side af de regionale nyheder, det her, når klokken den bliver 9:30.
0: Yes, vi skal lige et smut i trafikken og høre dig, Line, hvordan ser det ud derude på de fynske veje lige nu?
2: Heldigvis stille og roligt. Jeg har faktisk ikke hørt, at der skulle være noget, der sådan for alvor driller, så jeg vil da bare ønske en god tur.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, så er nyheder til dig, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hele morgenen der har telefonerne kimet i callcenteret hos Fynbus, fordi flextrafikfirmaet LS Busser med øjeblikkelig virkning har stoppet kørslen for Fynbus, Sydtrafik og også Midttrafik. Firmaet her har været udsat for hård kritik i blandt andet forbrugermagasinet Kontant her på DR. Og nu er firmaets driftskapital så blevet beslaglagt af Fyns politi, og derfor så må selskabet altså stoppe alt kørsel. Og situationen det betyder blandt andet, at 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune ikke er blevet hentet her til morgen af den specialkørsel, som normalt bringer dem til skole og dagtilbud. Kunde- og kommunikationschef Martin Krog, han fortæller altså, at mange de ringer ind til Fynbus, fordi de simpelthen ikke ved, hvad der kommer til at ske.
3: Jamen, folk ringer jo ind, fordi de har hørt noget og er bekymrede for, hvad det betyder for dem. Så derfor så ringer de ind for at få bekræftet, at det er rigtigt, at der er noget på færre, eller måske at få bekræftet, at den tur, de har bestilt, den også bliver kørt. Og inden så er der selvfølgelig også nogen, der ringer ind for at bestille nye ture, så det er en stor sammensud med mange forskellige opkaldstyper, vi får lige nu.
2: Direktør i LS Busser, Omran Khaled Abdelrahman, skriver i en pressemeddelelse, at han altså ikke har yderligere kommentarer. Huse på 300 kvadratmeter eller mere, og så også ulovlig helårsbeboelse og kriminalitet, det er alt sammen noget, man kan se mere om i en dokumentar på TV2, som altså slår fast, at den er helt galt med overbebyggelse og helårsbeboelse i kolonihaverne, og det er det altså også i Odense Kommune. Poul Carlsbæk, han er formand for Havsted Minde Haveforening i netop Odense, og han tror på, at man kan komme problemet om helårsbeboelse i Odenses kolonihaver til livs. Men det kræver, at kommunen skrider ind, siger han.
4: Ja, det har jeg her i Odense. Men det kræver altså også, at Odense Kommune de tager fat på de der 900, der har folkeregisteradresser ude hele året. Det er sådan et jævnt tal at være, at 900 ud af de cirka 3300 kolonihaver, der er herude, de bor herude hele året, altså har folkeregisteradresser herude. Det kunne kommunen godt følge lidt op på.
2: Oven på dokumentaren, hvor der ud over Odense også er besøg i kolonihaver i København, Randers, Aarhus og Vejle og Ballerup, så inviterer Odense Kommune nu de involverede andre kommuner til et møde for at koordinere en fælles henvendelse til Folketinget og regeringen, det oplyser by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholdt. Årets Midtfyns Festival begynder i dag, og i år er det altså 50 år siden, at festivalen første gang løb af stablen. Jubilæet det fejres med et helt specielt kunstværk, som får navnet Noget at stole på. Og kunstværket det er udarbejdet af lokale frivillige, og det består af 35 stole, som hver især har haft et liv på Midtfyns Festival, enten før eller efter den pause, som festivalen havde fra konkursen i 2004 og så til sit comeback i 2019. Det fortæller altså en glad festivalchef Sune Vesterlund. I dag der er torsdagen nem at beskrive. Der kommer masser af regn, torden og 19 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me her i P4 Morgen 20 minutter i 10. Og der skete jo faktisk en del i går på transfer deadline for OB's vedkommende. Jakob Bonde blev solgt til Horsens. Den havde ikke set komme.
1: Nej.
0: Den unge William Martin, som faktisk er langtidsskadet, blev forlænget. Flot gestus, kan man sige.
1: Mm-hmm.
0: Indkom så den rutinerede Frederik Ulvestad, som Thomas Thomasberg kender fra polsk fodbold. Og så kom der endnu en tysker til holdet i går, den unge venstreback Julian Pauli. Der var der godt gang i den.
1: Godt gang i den på sådan en ganske almindelig onsdag, og så ikke helt alligevel. Martin Davidsen, du er redaktør på podcasten Stemmer fra Ådalen, og du følger jo OB virkelig tæt. Så lad os lige starte med at få styr på. Altså, er OB kommet styrket eller svækket ud her efter deadline'en har været?
2: Var der ikke en politiker engang, der engang sagde, tja, bum bum? Det var jo også noget med de radikale. Og det har været lidt sådan en tja-bum-bum-følelse, man har her efter 2 måneder, fordi de har jo mistet et par profiler, og så er der kommet en masse spillere ind, som vi jo ikke rigtig kender. Vi kender navnene på dem nu, men har ikke set dem spillet, fordi de har været i Polen og anden Bundesliga og sådan nogle ting. Men hvis I vrider armen rundt på mig, så er de jo nok en smule svækket på den korte bane her, men de kan jo træne sammen, og de kan overraske os, og det kan vise sig at være super dygtige spillere, der er kommet ind, men der er selvfølgelig nogle mænder rundt omkring.
1: Så hvad er du egentlig mest overrasket i det her transfervindue?
2: Jeg er nok sådan overrasket over den samlede sum, at der endte med at ske så meget. Jeg tror, de jo slutter på at have noget med 9 spillere ud og 9 spillere ind, eller sådan noget. Det er også, sagde Troels Bæk også i går, der er sportsdirektør, at det er for meget det gode. Han vil egentlig helst prøve at holde sammen på tingene, men det endte med at blive et sådan semi-voldsomt transfervindue. Og så er jeg jo overrasket over at se sådan, altså, at man henter en 34-årig mand fra Bols fodbold. Den havde jeg virkelig ikke set komme. Jeg er også overrasket over, at OB kunne købe Christian Gammelgaard i Vejle for omkring 8 millioner kroner. Det er også sådan uset i OB-regi, at man laver sådan en stærk handel som den, som jeg synes, det er. Så der er nogle opsigtsvækkende ting, der er sket.
1: Jamen, så må vi bare vente og se, hvad de her opsigtsvækkende ting, de kommer til at betyde. Men noget, jeg godt lige vil have styr på, det er, at var der det der rygterne og sladderne om, sådan, kunne det være? Christian Eriksen, var det nu, han røg til OB? Kan vi sådan blive enige om, det kommer aldrig til at ske, eller hvad? Eller er der stadig et lille håb?
2: Ja, nej, jeg tror, drømmen vil nok aldrig dø hos fynske fodboldfans, men hvis vi lige tager den realistiske hat på, så nej, det kommer ikke til at ske. Det tror jeg simpelthen ikke. Det skulle nok have været nu, hvis det var en lille bitte mulighed, men alle de signaler, jeg får nu internt på OB, det er, at det har aldrig været et tema, og det bliver nok heller aldrig et tema, ikke som spiller i hvert fald. Og vi ved jo heller ikke, han har jo ikke sagt, at det ikke endnu Christian Eriksen om, hvad han har lyst til, og nej, hvad han må, tør og kan og skal med sit fodboldliv. Så den er nok helt
0: den
2: i skraldespanden. Ja, det er det.
0: Og det kan man huske, Anne-Sophie, jeg kommer til at love, at hvis han kommer til OB, så æder jeg min gamle hat.
1: Ja.
0: Og jeg var så sikker, men jeg kommer ikke til at æde det.
1: Det havde været så fedt.
0: Jeg kommer ikke til at skrive. Martin Davidsen, tak for det.
2: Jamen selv tak.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Miles Smith og Niall Horan og Drive Safe. Og så er det jo her lige med et øjeblik, at de sådan begynder for alvor at drøfte om det her med gødskningsloven. Gødsk. Hold, vil du sige det for mig?
1: Det er et frygteligt ord. Gødskningsloven.
0: Nå, den der lov om gødning på marken skal vedtages. Eller ej, man kan sige, landmændene, de er rasende, de er sure, de er fortørnede. Og i Venstre, der er de altså presset. Også lidt forvirret, fordi de er ikke helt enige.
1: Nej, de står nemlig mellem det her krydspres, og det er mellem en ny grønnere kurs og så et oprør i deres eget bagland. Fordi man kan sige, midt i de her mange landmandsprotester og traktorkolonner ved Aarhus Universitet langs E45 på Christiansborg her i Odense, så har 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer altså meddelt, de vil stemme imod den såkaldte gødskningslov, som altså skal skære ned på landbrugets kvælstofsudledning. Så der er nok at se til. Og i dagens genstart inde i DR Lyd, du kan finde den derinde nu, der har Anna Ingrids besøg af Søs Marie Serup. Hun er politisk kommentator, og så er hun jo også tidligere pressechef hos Venstre. Og hun har altså sagt til TV2, at Venstre, de har simpelthen sat sig på et rivejern. Det lyder meget, meget ubehageligt.
2: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det. De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu. Fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositionsstatsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18-mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok. Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op. Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
3: Au, au, au, au, au.
2: Ja. Yeah.

0: faktisk være blevet træt af den her One Republic og Need Your Love, deres seneste single. 3 minutter i 10, og Anne-Sophie, du er jo sådan set en rigtig, rigtig dygtig skuespiller, fordi hele morgen igennem har du været glad.
1: Ja.
0: Du har været venlig over for mig, men ja, i virkeligheden er du rasende på mig. Så det er godt skuespil. Du har skjult det godt, det må jeg sige.
1: Ja, jamen altså, hvis andre de vil lære, hvordan man gør det, så er det bare om at lytte med i formiddag på 4'eren, fordi der skal det altså lyde sådan her. Hvordan går man glad på arbejde, selvom man er sur på en kollega?
0: Ja.
1: Hvordan bekæmper man dårlig stemning på kontoret? Og hvordan siger man sin chef imod,
0: ja,
1: uden at få for meget ballade?
0: Ja.
1: Det er bare i formiddag på 4'eren. Og du laver fis, jo. Jeg er da ikke sur på dig.
0: Nej, det er da bare ballade.
1: Det er da alle mulige andre.

0: Netop nu tredjebehandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gaming-platforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, kalder situationen alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyet med udbredt regn og byger fra vest i syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

맞은 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국엔 잠시니까.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er virkelig blevet efterår, hva'?
3: Er du sindssygt, hvor der regner?
2: Det regner. Og prøv at se bladene uden for vinduet. De begynder at blive orangerøde.
3: Ja, det gør de. Men ved du hvad, jeg var en del på fodboldbanerne i går. Og selvom det regnede, det er jo ikke koldt. Det er jo faktisk sådan meget rart stadigvæk.
2: Synes du det?
3: Jeg ja, det synes jeg. Gør det?
2: Ja, jeg fryser lidt i dag.
3: Nå.
2: Ja, men altså, jeg er også en frossen pind.
3: Hvad med en sweaters?
2: Ja, den burde vi måske have haft på vores efterårsbingo.
3: Nå ja, hyg dig. Tag en varm sweater på. Ja, det er rigtigt.
2: Det er godt, vi har den. Der er masser af gode ting, vi stadig kan lave og hygge os med nu, hvor vejret ligesom inviterer til måske lidt mere indendørs aktiviteter. Gitte. Hun fik nye tænder i går.
3: Ja, hun er rasende travlt i de her dage, Gitte. I dag skal hun til frisør.
2: Ja, det kan vi se på ugeplanen.
3: Yes.
2: Det er trods alt federe at gå til frisør, synes jeg, end til tandlæge.
3: Ja. Det tror jeg da, du har ret i.
2: Den her torsdag formiddag, der zoomer vi blandt andet ind på Venstre, fordi der er godt nok ballade og interne stridigheder, fordi landbruget er jo rasende over den her gødskningslov, som politikerne jo efter ældre dømme vedtager, altså nærmest nu, ikke?
3: Jo.
2: Altså, de er i gang.
3: Ja, de sidder i Folketingssalen lige nu, og inden ret lang tid, altså der blev jo teaset for i radioavisen, at højst sandsynligt i radioavisen kl. 11, der ville man kunne have med, at nu var den blevet stemt igennem.
2: Vi får selskab af politisk analytiker Jakob Brun, der ligesom skal hjælpe os med at forstå, hvad den her ballade egentlig betyder for partiet, og måske i særdeleshed for Troels Lund Poulsen.
3: Ja. Han har, altså, det er jo første gang, han sådan rigtig er kommet i modvind i sin tid som venstreformand.
2: Ja, men det er helt sikkert ikke kun på Christiansborg eller i politiske partier, at der kan være sådan nogle stridigheder, uenigheder, nogen, der går op imod chefen. Så hvordan vi ligesom selv oplever og håndterer det der på vores arbejdspladser, det skal vi også tale om den her formiddag.
3: Ja, det er jo ikke kun inde i Venstres gruppeværelse, at der nogle gange er dårlig stemning, og nogen, der mener et, og nogen, der mener noget andet. Det foregår altså også hen over computerskærmene ude i sådan et kontorlokale, eller jeg tror også ude i skurvognen. Ude på bypladsen, der tror jeg også godt, man kan være lidt uenig om nogle gange, hvordan man skal gribe tingene an. Det er fint, det dykker vi ned i senere.
2: Det bliver en rigtig god torsdag formiddag, den her. Måske de bedste to timer
3: på hele dagen. Det bliver de bedste. Jeg tør jeg godt love, Louise. Det bliver de bedste to timer.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen

0: Louise, landmændene og landbruget sådan, generelt, de har været rasende.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, jeg har jo kørt på E45 ja. Mellem der, hvor jeg bor i Hedensted, og så op mod Aarhus. Og der, sådan mellem Horsens og Skanderborg sted, der har stået, i hvert fald i starten af ugen, rasende mange traktorer ja. Med orange blink. Ja. Og det er jo ligesom sådan landmændenes måde at vise deres utilfredshed med både eksperter og politikere, fordi de er utilfredse med den her nye gødskningslov, som er på vej til at blive stemt igennem i Folketinget, som jo betyder, at de skal udlede meget mindre kvælstof, for ligesom at være med til at give Danmark et bedre havmiljø. Og det er de resten træt af, ja. De her regler, der er på vej.
1: Men det er jo ikke kun uden for Christiansborgs tykke mure, at den her utilfredshed over den her lov, ligesom Ulver, den er flyttet direkte ind i gruppeværelset hos det gamle landbrugsparti Venstre. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, de kommer til at stemme nej til den her lov. Og det betyder jo også, at de går direkte imod partiets linje og imod Troels Lund Poulsens linje. Og en af dem, der er utilfreds, det er Peter Juel Jensen.
2: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
3: Sådan.
1: Ja. Altså, det er jo lidt vildt, synes jeg egentlig, med den her utilfredshed, fordi man skal jo også huske på, altså udover at være et politisk parti, det er jo også en arbejdsplads.
0: Ja.
1: Altså det er jo kollegaer, der nu er dybt, dybt uenige om noget ret essentielt.
0: Jo, og også...
1: Det kan altså, ikke være ret.
0: Nej, og det startede jo også med, at en af sådan de meget, meget rutinerede og profilerede venstrepolitikere, den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade jo gik ud og sagde, jeg kommer ikke til at stemme for den her lov. Jeg kommer til at stemme imod den her lov.
1: Ja. Altså, det og så er jo også, der andre, der ligesom fulgte
0: præcis,
1: hende,
0: ja. Så det er jo også en markant karakter på internt i Venstres gruppe, internt i arbejdspladsen Venstre i Folketinget, som siger, det kan I godt glemme.
1: Fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan løste de dem? Og hvad gjorde det ligesom ved arbejdsklimaet, at der opstod en eller anden situation, hvor I var rygende uenige, eller måske gik mod chefen? Det kan jo være, at du har prøvet det der, at gå imod fællesskabet, ja. Ligesom de her 5 venstremedlemmer. Gav det dårlig stemning? Fik du noget ud af det, hvis det var dig, der ligesom gik mod strømmen? Det er jo lidt vildt, fordi det er jo faktisk knap en tredjedel af gruppen.
0: Ja, det er vildt. Det er jo virkelig mange.
1: Ja, det er det. Det er det altså. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad det ligesom gør ved arbejdsklimaet. Hvordan går man stadig glad på arbejde, hvis man godt ved, at man er dybt uenig med en af sine nærmeste kollegaer?
0: Men jeg tænker også, hvor lang tid går der, før luften den er renset?
1: Ja, og der må også være nogle af de her politikere, der har tænkt, okay, hvad risikerer jeg, hvis jeg ligesom siger, jeg er uenig med chefen? Fordi det er jo det, Troels Lund Poulsen er.
0: Han er jo formand for Venstre, så han er jo deres chef. Altså, det er jo ham, der udstikker retningen, ikke?
1: Lige om lidt, der skal vi tale med formiddag på 4'ens faste politiske analytiker, Jakob Bruun. Fordi vi vil gerne lige blive lidt klogere på, hvad der foregår der internt i Venstre.
0: Og det ved Jakob jo alt om, for han har jo arbejdet for Venstre.
1: Det må man sige. Men skriv lige til os om de uenigheder, I har haft på din arbejdsplads. Hvad gik det ud på, og hvordan løste I dem?
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn her med sprækker. Der er vel også slået lidt sprækker i partiet Venstre, fordi 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, de vil altså ikke stemme for den nye gødskningslov i dag. Selvom at det jo altså går lidt imod partilinjen.
2: God formiddag, Jacob Bruun.
3: God formiddag.
2: Formiddagens helt egen politiske analytiker og en del af DR-podcasten Magten, der tager temperaturen på dansk politik. Jacob, hvorfor er det her pludselig blevet så stor en sag i Venstre?
3: Jamen, det er det jo egentlig ikke særlig pludseligt, fordi i Venstre har sager omkring landbruget altid formået ligesom at aktivere de der sprækker i fundamentet. Og problemet er bare igen, at nu opdager man kampen mellem sådan byvenstre og landvenstre, sådan lidt karikeret sagt, og landvenstre larmer meget, og det har givet ballade.
1: Jan fra Løgum Kloster, han spørger, hvorfor opponerer de her venstremedlemmer først nu? De har jo haft over et år til at komme med kritik af L5, som jeg ser det. Og det er vel egentlig et meget relevant spørgsmål. Altså, hvorfor har man ikke taget den her diskussion for lang tid siden?
3: Jamen, det er et super godt spørgsmål fra Jan. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi er i gang med at lave den her lovgivning. Det har man egentlig vidst længe også i landbruget. Hvis man skal prøve trods alt lige at sætte sig en lille smule i landbrugets sted, hvad er det, de er blevet særligt sure over nu, så er der sådan set nogle forskellige ting. For det første, at i store dele af landbruget troede man jo, at den der grønne trepartsaftale, man lavede før valget, som er sådan en stor aftale om at omlægge fra landbrugsjord til natur, man troede i virkeligheden, at nu var der så fred. Hvis man havde gjort det og gennemført det, så ville der være fred. Men valgkampen handlede jo også om drikkevand og smågrise og alle mulige andre ting, som lægger i landbrugs øjne byrder ovenpå. Så det er det ene. Det andet er, at der hen over sommeren kommer nogle nye tal for, hvordan bliver den her byrde fordelt. Det rammer jo helt konkrete mennesker derude, landmænd, som har noget jord. Og så det tredje problem er timingen. Det her lovgivning, som man nu i dag behandler 3. september og bliver vedtaget i Folketinget, det skulle have været behandlet før sommer. Så der er også noget med timingen. Så der er nogle forskellige forhold, som man i landbruget siger, at de her ting, de er forandret i forhold til det, vi troede, hvis vi bare kigger nogle få måneder tilbage.
2: Ja, du fortalte jo lige meget, inden vi gik på det her med, at du kunne godt mærke, at huset inde på Christiansborg, du sidder nede i kælderen i vores studie derovre på Christiansborg, og kunne godt mærke, at huset det sidrede, og der var også lidt dårlig stemning rundt omkring. Det er jo heller ikke, altså i Liberal Alliance er der også nogen, der er utilfredse med den her lov, men det er jo ikke kommet ud på samme måde, som det er i Venstre. Hvorfor er det, Venstre ikke har kunne holde den her uenighed mere internt?
3: Ja, men det skyldes jo, hvis man skal være sådan lidt ligefrem med det, så skyldes det jo egentlig, at Søren Gade, altså Folketingets formand, meget, meget stor venstreprofil, han valgte til hans lokale medier i Midt Vestjylland, og egentlig orientere dem om, han havde tænkt sig at stemme imod. Og så var proppen ligesom af flasken, og så fulgte en kæmpe stor debat og et i virkeligheden slags revolte i Venstres folketingsgruppe med. Den her uenighed, der er i Venstre, den findes jo også andre steder. Den findes også mest konkret hos Liberal Alliance. Men Liberal Alliance er bare lykkedes med at holde den inden døre. Så når de skal ned og stemme her om relativt få minutter i Folketingssalen, så vil der også være nogen fra Liberal Alliance, der stemmer imod, på trods af, at partiet egentlig er for. Men de bare lykkedes med at holde det lidt mere indendør frem for at tage et dagsmål i offentligheden.
1: Jacob, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der ser vi nærmere på det her helt, helt særlige bånd, der er mellem Venstre og landbruget.

0: One Direction med Perfect. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hele morgenen har telefonerne kimet i callcenteret hos Fynbus, fordi flextrafikfirmaet LS Busser med øjeblikkelig virkning har stoppet kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Situationen betyder blandt andet, at 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune her til morgen ikke blev hentet af den specialkørsel, som normalt bringer dem til skole og dagtilbud. Kommunikationschef i Fynbus Martin Krog fortæller, at mange ringer ind, fordi de ikke ved, hvad der kommer til at ske nu.
3: Så derfor så ringer de ind for at få bekræftet, at det er rigtigt, at der er noget på færd, eller måske at få bekræftet, at den tur, de har bestilt, den også bliver kørt. Og inden så er der selvfølgelig også nogen, der ringer ind for at bestille nye ture, så det er en stor sammensur med mange forskellige opkaldstyper, vi får lige nu.
2: Huse på 300 kvadratmeter eller mere eller mindre ulovlig helårsbeboelse. En dokumentar på TV2 slår endnu en gang fast, at den er helt gal med overbebyggelse og helårsbeboelse i kolonihaverne, blandt andet i Odense Kommune. Poul Carlsbæk, der er formand for Havsted Minde Haveforening i Odense, tror på, at man kan komme problemet om helårsbeboelse i Odenses kolonihaver til livs.
4: Det kræver altså også, at Odense Kommune de tager fat på de der 900, der har folkeregisteradresser ude hele året. Det er sådan et jævnt tal af hver, at 900 ud af de cirka 3300 kolonihaver, der er herude, de bor herude hele året, altså har folkeregisteradresser herude. Det kunne kommunen godt få lidt op på.
2: Og der er brug for handling, fastslår by- og kulturrådmand i Odense, Lars Christian Lilleholdt, som nu vil tage initiativ til et fælles henvendelse til Folketinget og regering fra Odense og en række andre kommuner.
5: Vi har brug for nogle flere redskaber i forhold til at få stoppet den ulovlige helårsbeboelse og det hele taget alt den kriminalitet og alle de ulovligheder, vi kunne se i tv-udsendelsen, der foregår i kommunen.
2: Masser af regn og 17-19 grader.

0: Louise og Mads.
1: Lige nu der er der godt gang i debatten i Folketingssalen, og sæderne de er fyldt, og de sidder altså og debatterer den her nye gødskningslov, som forventes at blive stemt igennem lige om lidt, og hvor fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer kommer til at gå imod partilinjen og mod formand Troels Lund Poulsen, og så stemme nej til den her lov.
2: Politisk analytiker Jakob Broen er stadig med os. Jakob, du har jo tidligere arbejdet for Venstre, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, så du kender jo om nogen partiet indefra. Kan vi ikke lige sådan begynde med hele den der fortælling om landbruget og Venstre? Hvordan er det, de ligesom er forbundet?
3: Jamen, de er tæt forbundet, og det ene er jo sådan en historisk bånd, altså hvor Venstre er udsprunget af og har rødder i, du ved, bondebevægelsen, de små samfund. Det er ligesom den historiske baggrund. Men grunden til, at landbruget stadigvæk fylder så meget i Venstre, som det gør i dag, det er fordi, at hvis man kigger ned i Venstres medlemskreds, dem der er medlem af partiet, dem der er aktive i kommuneforeninger, kredsforeninger, dem der bærer boller og brygger kaffe til politiske møder, hænger valgplakater op, så er der bare en meget stor overvægt af dem, som stadigvæk den dag i dag har en eller anden tilknytning til landbruget, til fødevareerhvervet, til landdistrikterne. Mm. Det er slet ikke det samme som Venstres vælgere, men dem, der er aktive i Venstre, der fylder det her bare enormt meget i hverdagen.
1: Hvad er det så for et dilemma, det stiller partiet Venstre i, når der er så dybe rødder, og partiet måske også i nogen sammenhæng gerne vil noget andet?
3: Jamen, det har jo givet Troels Lund Poulsen nu den samme hovedpine, som hans forgængere havde. Altså, før Troels, der var det jo Jakob Ellemann, og før ham var det Lars Løkke, og før ham var det Anders Fogh. Og de har alle sammen haft det samme problem, nemlig, at de godt har kunne se, at Venstre har brug for at rykke sig på den her dagsorden, hvis Venstre skal være et relevant, sådan et centrum-højre parti, også for byvælgere, også for folk, der kører på cykel, og nogle gange spiser vegetarisk, og afleverer børn i børnehaven, og alle de der ting der, som helt almindelige mennesker gør. Og udfordringen er, at den bevægelse af Venstre for at komme tættere på, hvor Venstres vælgere egentlig er holdningsmæssigt, og lidt væk fra, hvor baglandet medlemmerne er, det er vildt svært at lave, og de er ikke lykkedes med det, nogen af forgængerne, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, jo næstformanden med ham, de prøver nu at gøre det, men det koster jo altså blod, sved og tårer, det må man bare sige.
2: Vi bliver ved uenighederne i Venstre, men lige om lidt, der vender vi blikket mod formand Troels Lund Poulsen. Men nu hvor vi taler om det her med interne stridigheder, det er så godt nok i en politisk et parti, så breder vi det også lidt ud og siger, det er sådan, er det vel også på andre arbejdspladser?
1: Ja, for Venstres folketingsgruppe kan vi jo godt sammenligne med sådan en eller anden form for storkontor, en eller anden form for arbejdsgruppe, hvor de jo lige nu er uenige. Så derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms eller ind i taleboblen i dialyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan har I løst dem? Hvad gjorde det ved arbejdsklimaet?
2: Ja, og måske har du, som de her fem venstremedlemmer, prøvet at gå imod fællesskabet måske, ligefrem op imod din chef. Hvordan gik det? Var der dårlig stemning? Fik du noget ud af det?
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Her er P4 Trafik på E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Der er der

0: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Ja, det her det er Peter Juel Jensen. Han er en af de 5 venstremedlemmer, som i dag går imod partilinjen og mod partiets formand, Troels Lund Poulsen, og stemmer nej til den her nye kystningslov, som lige nu bliver behandlet inde i Folketingssalen. Politisk analytiker med stor kendskab til Venstre, Jacob Bruun, du er stadigvæk med os. Jacob, hvordan stiller den her uenighed egentlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen?
2: Ah, det stiller ham dårligt, ikke? Altså det kan alle jo se. Nu spurgte de lytterne før, hvad har man af erfaringer med sådan nogle kriser på sin egen arbejdsplads, med steder, hvor man har været uenig. Og problemet for Troels Lund Poulsen som leder er jo, han har ikke de samme redskaber, som du ved, jeres redaktionschef har over på P4-regionen, vel? Altså fordi, du ved, hvis I ikke opfører ordentligt, så kan han jo i sidste ende fyre jer. Troels Lund Poulsen kan jo ikke fyre Peter Juel Jensen, vi lige hørte her, folketingsmedlem fra Bornholm, eller Søren Gade, eller nogen af de andre. Altså, han har ikke de der ledelsesmæssige redskaber. Så han kan egentlig bare, du ved, læne sig tilbage og blive ydmyget af sine egne medarbejdere, eller kollegaer, eller hvad man nu skal se på det. Og det vil sige, at det er en kæmpemæssig udfordring og et kæmpe autoritetstab for Troels Lund som leder.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jacob, at Troels Lund Poulsen jo ikke har været formand for Venstre i årtier, du ved. Altså, det er som om, han nærmest ikke engang har nået sådan at etablere sig selv som formand, før han står i den her krise. Altså, hvor svækket er han efter den her sag?
2: Jamen, det er et autoritetstab. Han er selvfølgelig svækket. Jeg tror egentlig ikke, det koster ham så meget på de indre linjer, fordi man ved godt i Venstre, at der er ikke rigtig nogen alternativer. Altså det eneste, der ville være alternativ til Troels Lund Poulsen, det er hans næstformand, Stephanie Lose. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to har sådan en stiltigende aftale om, at hun ikke udfordrer ham. Mm. Det har vi jo set eksempler på i fortiden, at næstformanden har prøvet at vælte formanden. Det kommer ikke til at ske. Og for Venstres bagland gør det jo heller ikke den store forskel, fordi Stephanie Lose, hun har jo akkurat lige så stort medejerskab til den grønne trepart, til det her ryg, som Troels Lund Poulsen har. Så venstreledelsen er presset, men det burde jo også sende signal til Venstres bagland, hvis man har en venstreledelse med Troels Lund Poulsen, der er, altså, han er hobbylandmand, han er boet opvokset på landet, Stephanie Lose, der ved Gud også forstår, hvad betyder livet i landdistrikterne, hun kommer fra en egen i det sønderjyske område, hvor det her fylder enormt meget. Så hvis man har de to i spidsen for Venstre, og de alligevel siger til landbruget, venner, vi bliver nødt til at rykke os, vi bliver nødt til at finde en lidt mere langsigtet, holdbar position. Så burde det være et signal, som man fra baglandet tog ned, og det har de altså ikke været villige til i den her situation.
1: Jamen, hvordan kommer Venstre og Troels Lund Poulsen, og jo vildheden også Stephanie Lose som del af ledelsen, hvordan kommer de videre herfra?
2: Ja, de bliver nødt til at håbe på, at når de har været nede at stemme her om relativt få minutter nede i Folketingssalen, og

0: lovforslaget så bliver til virkelighed og bliver omsat til konkret gældende ret, jamen at de så får noget fred. Altså det værste, man kan forestille sig af Venstre, det er jo, at den her debat, den fortsætter. At der er nogen, der melder sig ud af Venstre, at der er nogen i baglandet, der smækker med døren, eller aller værst, at en af de der fem oprører i folketingsgruppen, de vælger at sige, nu kan jeg ikke længere genkende mig selv i Venstre, nu skifter jeg parti. Det er jo de ting, som kunne forværre krisen yderligere. Og så skal man huske, hvis vi bare lige har tid til det, at selv hvis den her grønne linje i Venstre, den skal blive til noget, så er det her jo kun den første sten på vejen. Altså Troels Lund Poulsen, det er for at sige, at vi er ude på sådan en rejse, det er ligesom deres udtryk, og det er en rejse, der er igennem mineret farvand, fordi lige om lidt, så skal vi i Folketinget tale om, hvad skal der ske med drikkevandet? I kan huske, det var sådan en kæmpe tema i valgkampen. Lidt senere hen af sæsonen, så skal vi tale om, hvad skal der ske med de der smågrise? Et andet kæmpe tema i valgkampen. Og hvis Venstre vil det her grønne, så bliver de nødt til at bide sig fast i bordet og blive grønne, ikke bare én gang, men hver gang, og så giver det endnu mere ballade i baglandet.
1: Det bliver spændende at følge. Jakob Bruun, tusind tak for igen at være med her i formiddag på 4'eren.
0: Så tak, Louise.
1: Du kan høre mange flere gode analyser af Venstre i den seneste udgave af deres politiske podcast, Magten. Du kan finde den i DR Lyd.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Har du oplevet uenigheder på din arbejdsplads? Er du måske endda gået op imod din chef, som flere medlemmer jo gør i Venstre lige nu? Folketingsmedlemmer, skal jeg huske at sige. Vi har bedt jer skrive ind om jeres erfaringer med sådan det her med konflikter på arbejdet.
1: Vi fik en sms fra Jakob. Jeg kan huske dengang, vi alle sammen var meget uenige om, hvordan vi skulle tage imod de nye japanske ejere, der havde overtaget vores gamle, stolte danske IT-virksomhed. Nogle ville være trodsige, andre ville være ligeglade osv. Til sidst, da de ankom, kiggede alle bare frygtsomt ned i bordene og sagde ikke et ord. Og så arbejdede vi videre, som vi plejede, med få ændringer i hverdagen. Nærmest bare en ny automatisk e-mailunderskrift.
0: Ja, det er jo lidt, det tror jeg altså er meget typisk. Altså, der tror jeg, man oplever mange steder, der ved sådan, ej, fandme nej, du, ja, ja, ja. Det vil jeg ikke, og jeg kommer til at sige, og så... Nå,
1: jeg var også en gang del,
0: så fik man ikke lige sagt det.
1: Jeg var også en gang en del af en fusion, større fusion i mediebranchen. Mm. Og der kan jeg også godt huske den der skepsis, der var hos nogen. Hvad pokker, hvorfor skulle man slå sammen på tværs?
0: Det bliver aldrig godt.
1: Dansk dele og alt muligt, det bliver aldrig godt. Og altså, der var, det er også fordi, for nogen er der jo meget stærke følelser knyttet til det der med en bestemt arbejdsplads osv. Og
0: ja, forandringer.
1: Ja, præcis. Det og det kan jo sagtens give nogle store uenigheder.
0: Der er også en unavngiven lytter, der skriver, jeg blev bedt om at tømme askebæger. Jeg blev så rasende, at jeg gik hjem og skrev en tale og en opsigelse. Der kom styr på kommandovejen, og fremadrettet kommer alle nye opgaver gennem min leder. Altså, stor respekt for at skrive en tale.
1: Ja, det synes jeg er stærkt.
0: Ikke? Altså, går man så ind til chefen og aflægger talen?
1: Og så smider opsigelsen.
0: Og smider opsigelsen. Men altså, hvis I askebær, dem er der jo ikke mange af længere rundt på arbejdspladsen.
1: Jeg ved, at man kan finde askebær på en arbejdsplads. Ja, der står på et kontor.
0: Men altså, man kan jo godt blive bedt om andre ubehagelige ting.
1: Ja, uha. Man kan jo virkelig blive bedt om ubehagelige ting, som man ikke har lyst til.
0: Men det her, det er jo sådan lidt et udtryk for det der med... Man kan godt tænke op i sit hoved, ej, så vil jeg altså sige sådan her, eller det vil jeg ikke finde mig i, men så, ja. Når situationen opstår, så kan det godt være, at man siger, okay.
1: Men også nogle gange det der med, at man lige kommer til at gå en tur rundt om det igen, ikke? Og jo. Lige tænke sig om, inden man udviser sin frustration.
0: Tusind tak for alle jeres inputs. Vi høres ved på den anden side af Radioavisen.

her på P4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der er sket lige ved den nye Lillebæltsbro, ja, der er kommet redning frem. Trafikken får fortsat kun lov til at passere forsigtigt forbi via nødsporet, og derfor så vokser køen også støt på nuværende tidspunkt. Køen den møder I kort efter 58A Middelfart Øst. Det er altså E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Der er fortsat uheld lige ved den nye Lillebæltsbro. Trafikken passerer forsigtigt forbi via nødsporet, og køen starter kort efter Middelfart Øst.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Wellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så er folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Jeg glæder mig.
2: Det gør jeg også.
1: Helt afsindig meget til klokken den bliver 11.35 ish.
2: Ja.
1: Fordi så er der en, og det kan desværre kun være en, af formiddag på 4'ens fantastiske lytter, som har mulighed for at få den oprejsning, som vedkommende fortjener. Fordi det skal vi afholde mit favoritelement i formiddag på 4'en. Comeback quiz.
2: Ja, det bliver så godt. Både for dig og for den, der får.
1: Jeg føler jo, jeg comeback. Får et comeback. Jamen, sammen med folk.
2: Jamen, det gør vi jo også. Altså, det kan jo være, at du er blevet kaldt til kammeratlig samtale på chefens kontor, fordi du sådan måske går lige lovligt for meget imod den linje, som chefen ligesom har udstukket. Det kunne jo godt være en grund til at ringe på 70 20 44 45.
1: Ja, hvis jeg oplevede et stort comeback i går.
2: Jo, ja, fodbold.
1: Ja, ja. Men det er jo, fordi mine drenge, de er jo bagud. 1-5 ved pausen. Da kampen var slut, der stod der 6-6.
2: 6-6?
1: 6-6. Det er da et comeback, der ville
2: noget. Det må jeg nok sige. Ja, meget, meget imponerende.
1: Ja, jeg er også meget stolt af dem. Jeg roste dem også meget.
2: Gardner og Marie har faktisk allerede skrevet til os. Der står med store, fede bogstaver. Hvornår er der comeback-quiz? Jeg trænger.
1: Ja, det er godt, Marie.
2: Og så skriver Marie også en lang forklaring på, hvorfor lige netop hun skal være med i quizzen. Og Marie, det er jo altså den her anden time af formiddag på 4'en. Så hvis det skal være dig, der får comeback i dag, så er det altså nu, du skal ringe på 70 20 44 45. Det gælder selvfølgelig også alle andre end Marie. Trænger du til et comeback, så ring alle nu på 70 20 44 45.
1: Bliver det her en god time at formiddag på 4'eren? Det tror jeg godt, du kan regne med.
2: Ja.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: regnen vælter ned.
1: Ja.
0: Og det er lækkert, for det betyder, at vi er kommet ind i efteråret. Og kan jeg godt lide noget, så er det efteråret.
1: Det er... Og comeback-kisser.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er efteråret har gjort comeback.
0: Ja.
1: Det er dejligt, og i tirsdags, da kalenderen viste 1. september...
0: Ja, efterår.
1: Der lavede vi jo formiddag på Fjerns egen efterårs-bingo-plade.
0: Jeg har tænkt over efterfølgende. Jeg er meget tilfreds med den der bingo-plade. Jeg sad og skrev den ren.
1: Jamen, den er rigtig flot, Mads.
0: Ja, nå, men det var ikke så meget det. Jeg synes, det var nogle gode ting, der
1: jamen,
0: var kommet på.
1: Jamen, det er gode ting. Der er jo for eksempel indendørs hygge.
0: Ja.
1: Det kan være for eksempel med strikketøj.
0: Det kan det sagtens være.
1: Det kan være selvforkælelse. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Det skal bare gøre dig glad.
0: Ja.
1: Så har vi også det der med at spille et spil.
0: Ja.
1: Brætspil.
0: Ja.
1: Kortspil. Puslespil.
0: Terningspil.
1: Og så er der også en af mine favoritter. Kastanjer.
0: Ja.
1: Og det er særligt underkategorien af kastanjer. Du ved, samle dem, byg dyr, dyr. Nus dem i lommen.
0: Ja.
1: Alt tæller.
0: Alt tæller.
1: Ja. Så er der min personlige favorit. Simremad.
0: Ja.
1: Nyd noget simremad. Og det, andre må gerne lave det.
0: Ja, og det glæder jeg mig meget til at skulle gøre.
1: Har du sådan
0: en
1: favorit simremad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men hvis det er noget med, som du ved, altså, hvor der også indgår kartoffelmos.
1: Ja, det kan du godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det kan jeg også.
0: Jeg får det for sjældent, men jeg kan virkelig godt lide det.
1: Det er rasende nemt at lave.
0: Ja, jamen jeg ved det godt.
1: Ja.
0: For at snakke om noget helt andet. Frem for mine manglende madkundskaber. Hvordan går det med dig med at få sat nogle krydser?
1: Ja, det vil jeg så sige, og det er jo skamfuldt at sige. Jeg synes ikke, jeg har fået sat nok krydser, men jeg så minder mig selv om, det er jo kun den 3. september.
0: Ja, ja, efteråret er
1: jeg har nyt et glas vin.
0: Det, ja.
1: Det har jeg.
0: Og det står jo også, at man skal nyde noget lækkert.
1: Jeg vil så også sige, jeg har også haft en kulturel oplevelse til Aarhus Festuge.
0: Okay.
1: I går.
0: Ja.
1: Men det var af meget, meget svingende. Altså, det var et kopiband.
0: Okay.
1: Jeg var ikke begejstret.
0: Nej.
1: Men det er jo en kulturel oplevelse.
0: Men man kan jo sige, at det hører jo under samme kategori som det med, at man skulle læse en bog, god eller dårlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi har jo ikke sagt, at den kulturelle oplevelse skulle være high class.
1: Nej, jeg har ikke fået begyndt på en ny aktivitet. Har du det?
0: Nej.
1: Er der noget af det, du har?
0: Ja, altså, jeg nød en øl i omklædningsrummet i går efter fodbold. Så det tænker jeg...
1: Fordi
0: det,
1: et af felterne hedder, nyd et glas rødvin eller en anden lækker drik.
0: Ja, og det var virkelig en dejlig kold tubor, vi fik der.
1: En tur i naturen? Har du ikke noget endnu?
0: Nej, det har jeg ikke noget endnu. Altså, jeg har haft svært ved at nå tingene, vil jeg sige. Altså, jeg var sammenlagt i går, talte jeg sammen. Altså, vågne timer havde det hjemme lige lidt over 2 ja. I mit hjem.
1: Men hør nu her, Mads, det er jo vigtigt. Du må ikke have for travlt til at nå at spille bingo.
0: Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg skal nok nå det. Altså, fordi jeg husker jo også mig selv på, som du selv sagde, er kun den 3. september. Efteråret kan jo være, er jo langt. Det er jo hele, altså, både hele september, oktober og november. Så jeg håber... Tror på, at jeg skal nok nå det.
1: Vi har jo lavet den her efterårsbingo-plade i fællesskab med alle jer, der uge efter uge, dag efter dag er samlet her på P4. Vi prøver at få den lagt ud på P4's sociale medier, så man ligesom hele tiden kan vende tilbage og sige, hvor langt er jeg, kan jeg råbe bingo?
0: Ja.
1: Jeg råber med bango. Det er jeg altid i tvivl om.
0: Gør man det ligesom, man har lyst.
1: Og ved du hvad? Det skal ikke skille sig, at man råber det ene.
0: Nej, nemlig.
1: Det vigtige er, at vi får lavet nogle skønne ting her i løbet af efteråret, sådan så det ikke føles så gråt og trist.
0: Præcis. Men de har rasende travlt hos EDB-afdelingen. Ja. Så
1: EDB.
0: Vi håber meget, at de på et tidspunkt får tid til at kunne lægge pladen ud. Der er en, der har budt ind med noget.
1: Hvad er det?
0: I forhold til simremaden.
1: Ja.
0: Enebærgryde.
1: Åh, altså det vil jeg jo så have lov at sige. Den lavede jeg jo faktisk i sommer, fordi mine børn elsker det.
0: Ja,
1: det føltes lidt mærkeligt at stå i 30 graders varme og lave enebærgryde.
0: Nu kan du så lave den sådan, hvor det føles mere rigtigt.
1: Apropos rigtige ting. Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der passer rigtig godt til efteråret. Nemlig en tv-premiere, som vi har glædet os rigtig meget til.
0: Vi snakker... Om den, ja, den er bare god.
1: Der er sådan lidt efterårsvibe.
0: Ja, det er der faktisk lidt. Vi snakker om den der tv-serie, vi har glædet os til. Lige efter Fast Car, Tracy Chapman. Den er bare god.

her på 4 Trafik med en opdatering. Først fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der er sket lige ved Lillebæltsbroen. Her der er redning stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, og I får kun lov til at passere forsigtigt forbi via nødsporet. Derfor har der nu samlet sig massiv kø, som I møder kort efter 58A Middelfart Øst. Og så ved Kolding på E20, E45 i sydgående retning. Her er der sket et uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Lige nu er det kun det midterste spor, der er farbart. Politiet er fremme, og jeg ved, der er mere redning på vej, og det giver kø, som I møder før motorvejskryds Kolding.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: her på 4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der er sket lige ved Lillebæltsbroen, ja, der er det sidste oprydning nu flyttet ind i nødsporet, og den sidste del af tilkørslen fra 58B Middelfart. Det betyder, at der igen er tre spor farbare forbi uheldstedet, og det skulle gerne hjælpe lidt på den massiv kø, der har nået at samle sig. Køen den møder I ved 58A Middelfart Øst. Og så ved Kolding på E20, E45 i sydgående retning, der er der fortsat kun et spor farbart mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Der er det midterste spor, I får lov til at passere forbi i, og køen starter et godt stykke før motorvejskryds Kolding.
1: Det er en stor dag.
2: Ja.
1: Gift ved første blik er i gang.
2: Du kan se det allerede nu.
1: Første afsnit derude.
2: Ligger på DRTV.
1: Altså, det er jo 8 vanvittigt modige de, singler.
2: Det er de vildeste. Jamen, findes der meget større mod?
1: Nej, jo, det gør der, ja, måske.
2: Det gør der måske.
1: Men
2: nok,
1: i kærlighedsrelationer, synes jeg, det er meget, meget modigt.
2: Man bliver gift med en, man ikke kender.
1: Mm.
2: Man gør det i et fjernsynsprogram,
1: ja,
2: mens herre fra Danmark, Louise og Mads, de kan sidde og kigge, ja, på.
1: Jeg hæpper på dem.
2: Det gør jeg også.
1: Altså, helt utrolig meget.
2: Men det bliver faktisk en form for comeback for mig. Gift ved første blik.
1: Okay.
2: Det er fordi, jeg har haft tunet ud de sidste par år. Og det er ikke, fordi jeg synes, programmet er dårligt. Men det var simpelthen det der med, jeg synes, det var så synd, at det ikke gik for dem.
1: Nå, ja. Ja, du blev faktisk...
2: Jamen, jeg blev sådan lidt ked af det på deres vegne, for jeg synes... Ja. Oh, de var så modige, og de prøvede, ja, at gøre det lige så godt, som de kunne. Men det var så svært for dem.
1: Men nu er du tilbage.
2: Jeg er tilbage. Nu får den hele armen igen.
1: Skal vi ikke lige kigge på feltet?
2: Jo.
1: Der er Markus på 31 år, som er partnerspecialist i København.
2: Jeg er meget spændt på, hvad laver en partnerspecialist? Har han nogle fordele, når han skal ud og finde en ny partner?
1: Gud. Det er rigtigt. Der har du,
2: ja,
1: åbningsreplikken, ikke?
2: Jo.
1: Han ser sød ud. Jeg kigger ind på DR.dk, der ligger en artikel, hvor man kan se dem. Så er der Jesper, 37 år, salgsdirektør for Frederiksberg. Han har en søn fra tidligere ægteskab. Han ser også meget, meget sød ud,
2: ja,
1: synes jeg.
2: Det er spændende. Der er jo nogle gange noget med det der, når nogen de har nogle relationer fra tidligere børn eller sådan et eller andet.
1: Ja.
2: Men jeg tror på Jesper. Det skal nok,
1: men til gengæld så er Jesper jo helt sikkert vant til at tage ansvar, og der, ja, er lidt mere struktur. Og det kan jo også være rigtig godt.
2: Det bliver mega godt.
1: Så er der Cecilie, 28, ja, år. Hun er revisor. Hun er fra Valby. Ser helt utrolig sød og smilende ud.
2: Ja.
1: Hun skriver... Jeg drømmer om at finde manden, jeg skal dele mit liv med. Alle livets stunder og tosomheden med.
2: God forudsætning for at gå ind i gift for første blik.
1: Så er der Line.
2: Ja.
1: Hun er 30 år, hun er advokat. Også fra Frederiksberg.
2: Jeg har tænkt over Line, hun ser enormt... Da jeg kiggede på hende, der tænkte jeg, hun kunne godt være advokat. Så er hun så advokat.
1: Ja, det er hun.
2: Hun ser enormt, ja, advokatkompetent
1: ud. Dygtig. Yes. Og hun siger, er jeg for meget... Eller er for lidt, fordi man ikke er i tvivl. Altså, hun skal ikke kunne være i tvivl om hendes partner synes, hun er for meget eller for lidt. Man skal være åben og ærlig at sige. Ja. Og så er der Torben.
2: Ja.
1: 43 år, økonomichef fra Haderslev.
2: Stærkt.
1: Og som man siger, jeg meldte mig til, fordi jeg gerne vil finde kærlighed.
2: Ja, det er godt.
1: Og det er igen rigtig godt.
2: Og dejligt, at vi også lige har Haderslev med.
1: Nu er det jo sådan, når man hæpper, at så har man jo ofte en favorit.
2: Ja, altså vi skal bare lige sige, at vi elsker alle.
1: Ja, ja, men jeg tror altså, at Christina på 36, der er lektor fra Roskilde, bliver min favorit. Og det er mest fordi, hendes præsentation af sig selv, synes jeg er så skøn. Hun kalder, grund til at melde mig til gift ved første blik, var, at jeg var træt af at være ventebente.
2: Ventebente?
1: Ja. Jamen, hun siger meget ærligt, at jeg synes bare, jeg har svært ved at komme på dates, så bliver de aflyst dagen før, whatever, så var der lige noget mere spændende. Og så følte hun sig bare som sådan en, hun gik bare ventet.
2: Ventebente, det er, ja, et ord, der er på vej ind i formiddag på firens egen ordbog på linje med ligepaverforældre.
1: Så er der Frederik på 35. Trælas sælger for jeres pris.
2: Ja.
1: Meget, meget sød. Det er ikke lykkedes for ham at finde kærligheden, og det var en oplagt mulighed.
2: Ja.
1: Og der tror jeg, at nogen, der vil sige, det er en meget modig.
2: Meget modig oplagt mulighed.
1: Ja. Så er der Michael, 45, ja, år, selvstændig og pædagog for Randers.
2: Ja, det er Michael er min favorit.
1: Ja.
2: Det er, fordi han siger, jeg har ventet længe. Alt for længe.
1: Ja. Yeah.
2: Og det er en erkendelse, som er til at forstå. Og så gør han noget ved det, Michael. Det synes jeg er fedt. Og han har jo et skønt billede, der er en fed strik, tror jeg, han
1: er
2: på.
1: I det hele taget, ja, synes jeg, at det her det er mennesker med utrolig meget udtryk og stil. Og de ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig til at se med. Så smider du lige share i nakken af mig.
2: Jamen, ved du hvorfor?
1: Wow.
2: Den hedder Believe.
1: Ja,
2: vi hæpper, vi tror på dem. Kæmpe meget.
1: Så meget.
2: Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig meget til, at vi skal evaluere det her gift for første blik.

0: Lige om lidt, så skal vi comeback-quizze og give en lytter et kæmpestort comeback. Men først, regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En dokumentar på TV2 slår endnu en gang fast, at den er helt gal med overbebyggelse og helårsbeboelse i kolonihaverne i flere kommuner, blandt andet Odense. Poul Carlsbæk, der er formand for Havsted Minde Haveforening i Odense, er klar til at hjælpe Odense Kommune med at komme ulovlighederne til livs.
3: Og hvis jeg får en mistanke om, at de bor her, så skal jeg da ikke legalisere det. Så skal kommunen besked. Vi har en begrundet mistanke om, der er nogen, der bor her. Værsgo. Det er jer, der har redskaberne, I har myndigheden, I har evnerne, I har uddannelsen til det. Værsgo at tage fat.
2: Og Poul Carlsbæk tror, at man kan komme problemet til livs, hvis altså Odense Kommune de tager affære.
3: Det kræver altså også, at Odense Kommune de tager fat på de der 900, der har folkeregisteradresser herude hele året. Det er sådan et jævnt tal, at være det 900 ud af de cirka 3300 kolonihaver, der er herude, de bor herude hele året, altså har folkeregisteradresser herude. Det kunne kommunen godt følge lidt op på.
2: I år er det 50 år siden, at der første gang blev afholdt Midtfyns Festival, og det bliver markeret på årets festival, der begynder i dag, med et kunstværk, som består af én stol per år, at der er blevet holdt festival i Ringe, nemlig 35. I 15 år mellem 2004 og 19 var Midtfyns Festival død, men nu hylder tre lokale foreninger festivalens betydning gennem mange år. En af dem er Midtfyns Husflidsforening, som Marianne Mortensen er aktiv i.
4: Altså, vi er den ældste forening, der er blevet bedt om at lave en tidslomme fra 76 til 91. Og det skal vi ligesom kunne vise i vores stole.
2: Og kunstværket sættes op for første gang til fernisering på festivalpladsen på lørdag. Og i dag får vi masser af regn i det fynske, måske ledsaget af lidt torden. Temperaturer mellem 17 og 19 grader.

0: Er du klar?
1: Du står bare og danser.
0: Jeg står og kigger på dig, Mads, og tænker, kan vide, manden begynder at sige noget
2: Nej.
0: På et tidspunkt?
2: Nej, jeg skal jo nyde af det der bam, bam. Af det der gode der. Det er jo også noget af det gode ved comeback-quizzen.
0: Ring 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, jo, jeg trænger til et comeback. Fordi du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor du fortjener et comeback.
2: Ja.
0: Du skal selvfølgelig lige kunne argumentere for din sag, når nu det lige om lidt vælter ind på telefonerne på 70 20 44 45. Det er jo vores måde at sige, du fortjener en ny chance.
2: Alle fortjener en ny chance.
0: Vi visker tavlen ren.
2: Fuldstændig.
0: Og du kommer igen med fornyet styrke. Vi havde Inger med sidste uge.
2: Ja.
0: Inger, hun blev som lyn fra en klar himmel. Blev hun for 2 måneder siden som en fældet af en hælespor.
3: Det døjer jeg så stadigvæk med.
2: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
0: Altså, ja, på jamen, det anden er det. Måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
3: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Og ja. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
2: Ja, de lyder det der til.
0: Vi har løsningen. Et comeback.
3: Jeg er så utålmodig efter et comeback.
2: Hun fik et comeback.
0: Ja, det gjorde hun.
2: Og det var i den grad på sin plads. Også fordi, vi læste jo lidt op på det der hælspor. Det kan jo være noget forfærdeligt drilsk noget
0: ja,
2: i lang tid.
0: Jeg tror, den er forduftet.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Altså, jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Og du kan jo også få et comeback om et øjeblik, hvis du lige nu ringer 70 20 44 45. Det og kan det være. Der kan være jo alle mulige årsager til.
2: Du kan være blevet drivhammerende svåd på cyklen på vej på arbejde, fordi dit regntøj, det lå derhjemme, og så kom der en syndflod af vand.
0: Det kan også være, at du lige har fået en besked om, at der er nu givet byggetilladelse til den der kæmpe klods lige på nabogrunden.
2: Nej.
0: Ja.
2: Kan jo også godt være, at du havde lavet en god madpakke, som du havde glædet dig til.
0: Ja, men du...
2: Men nu ligger den hjemme i køleskabet. Ja.
0: Det kan også være, at du, og nu er vi ude i en helt anden afdeling, måske har skrevet en rigtig fræk SMS til konen.
2: Oh, God.
0: Men du er simpelthen kommet til at sende den til chefen.
2: Det er også uheldigt.
0: Det er da meget uheldigt, men der kan jo være 1000 forskellige grunde til, hvorfor man sådan torsdag formiddag trænger til at komme tilbage med fornyet styrke.
2: Og vi lover, vi vil gøre alt for, at du får et comeback og kommer tilbage og flyver videre ud i torsdagen og helt ind i weekenden. Ja, helt ind i næste uge.
0: Vi hæpper så meget, som du, som man overhovedet nærmest kan forestille
2: sig. Ja, du kan ikke hæppe mere, end vi kan hæppe.
0: Vi har forberedt en quiz. Du skal ringe nu.
2: Og den er god.
0: Ja, det er den.
2: Ja, det er den.
0: 70 20 44 45. For hvem vil egentlig ikke gerne have et comeback?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

I køen er cirka halvvejs mellem motorvejskryds Skærup og motorvejskryds Kolding. Så har vi fortsat kø på E20, den fynske motorvej, i retning mod Jylland. Det skyldes et uheld, der har været sket lige ved den nye Lillebæltsbro, og her er man stadigvæk gang med det sidste oprydning i nødsporet og den sidste del af tilkørslen fra 58B Middelfart. I øjeblikket i forhold til køen, ja, så møder I noget kø omkring Middelfart Øst, og så letter det en smule, men så må I ned i fart igen, når I nærmer jer Lillebæltsbroen.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom tilbage til
2: mig. Jeg elsker kommentar. Der var flere, der ringede ind.
3: Selvfølgelig var der flere, der ringede ind.
2: Og var sådan, tag mig, tag mig. Der
3: jeg
2: var for
3: trænger.
2: Eksempel kunstneren Andreas, der mangler kunstnerisk inspiration for tiden. Han har simpelthen brug for en sejr i comeback-quizzen for ligesom at komme tilbage i gear.
3: Det er også resten uheldigt, når man lever af at være kunstner, men man mangler den kunstneriske inspiration.
2: Ja, så var der jo Marie, der skrev ind tidligere. Der var bøvl både med en firmabil, der sådan havde knækket bærekuglen. Det er vist ret alvorligt.
3: Ja.
2: Og så var der også lige hendes kollega, der var kørt på sådan et jordbibo.
3: Nej!
2: Jo, det havde lidt vildt. Og så hun skrev, jeg trænger til et comeback, eller måske bare weekend. Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Camilla fra Præstø, velkommen til.
4: Hej, tak.
2: Camilla, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
2: Nej.
3: Nej, er du okay, Camilla?
4: Ja, jeg har det helt fint.
3: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
4: Den pæne side har det ikke så godt.
3: Nå.
4: Nej. Den kører ikke mere.
3: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
4: Bestemt.
2: Okay, Camilla, jeg kan jo høre, at du er ude og køre lige nu i lastbil, må jeg forstå, på vej til Sakskøbing. Så er det bare op på hesten igen. Det er ikke noget, der har sat sig i dig?
4: Selvfølgelig er man mærket af det, og specielt nu, hvor det regner. Det var nemlig akvaplaning, der gjorde, at jeg stod. Men det er faktisk okay.
2: Det er godt at høre.
3: Ja, det er vi meget glade for at høre, Camilla. Men jeg er sikker på, at det, altså, alt bliver godt. Når du nu, lige om lidt, for det tror vi meget, meget på, at du gør, får dit comeback.
4: Ja.
2: Er du klar?
4: Yes.
1: Spørgsmål 1.
2: Organisationen Bæredygtig Landbrug havde jo tirsdag indkaldt til demonstration på Christiansborg Slotsplads, og det betød, at man kunne se et velkendt landbrugskøretøj, men dog et yderst sjældent syn. Midt i Københavns myldretrafik. Intet mindre end 300 slagsen faktisk. Hvilket køretøj taler vi om?
4: Traktor.
2: Ja!
3: Sådan, Camilla. Jeg skal trykke på den rigtige knap.
2: Sådan!
3: Det var, fordi jeg blev så begejstret, at jeg glemte, hvor jeg skulle trykke hen. God start, Camilla. Det kører fremragende. Er du klar til næste spørgsmål?
4: Ja.
1: Spørgsmål 2.
5: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
6: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
7: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
8: Jeg skal giftes.
9: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
5: Endnu.
9: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
7: Har kæft, han er en stor mand.
10: De er jo pure muscles.
11: Gift ved først.
12: Jeg vil også så meget.
13: Ny sæson.
3: 8 modige danskere, Camilla, de jagter igen kærligheden på en meget alternativ måde, når de i den bedste sendetid siger ja til at gifte sig med en fuldstændig vild fremmed. I aften er det gør her det her meget populære DR-program Comeback, når 12. sæson har premiere. Hvad hedder programmet, hvor man gifter sig ved første øjekast?
4: Gift ved første blik.
3: Yes! Godt, Camilla!
2: Sådan.
3: Kan du mærke det, Camilla?
4: Ja.
3: Vi er så tæt på at have fået comebacket.
2: Der er et spørgsmål tilbage.
4: Yes.
1: Spørgsmål 3.
2: Det er et problem, der gør comeback år efter år. Altså det her med, at kommunernes økonomi er presset. Og derfor har i alt 45 kommuner i år søgt om at få del af næste års særtilskud. I mandag så lød det, at det så altså kun er 22 økonomisk trængte kommuner, der får det her tilskud. Spørgsmålet til dig lyder, Camilla, hvor mange kommuner er der i Danmark? Vi kan hjælpe dig så langt at sige, at det, hvis du laver det lille regnestykke, der hedder 100, og så trækker 2 fra.
4: 98.
2: Ja!
3: Jeg vidste, du kunne, Camilla.
2: Ej. Ved du hvad? Nu kan det regne. Nu kan der kan ske alverdens ting. Du har hænderne på rattet, for du har lige fået et comeback.
4: Ja.
2: Stort tillykke, Camilla.
3: Kør forsigtigt videre ud i trafikken, og kæmpe god dag til dig.
4: Tak i lige måde.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Så er fællesmål.
3: Ja, meget gerne.
2: Klokken nærmer sig jo 12 med hastige skridt. Jeg synes faktisk, den her formiddag er fløjet afsted.
3: Jamen, det har været en dejlig, dejlig formiddag.
2: Det må man sige. Vi har jo blandt andet talt om vores efterårsbingoplade.
3: Ja.
2: Og som jo er sådan... Vi har jo lavet den for at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og ligesom omfavne efteråret og sige, lad os fokusere på alle de dejlige ting ved efteråret. Simmermad for eksempel.
3: Mm.
2: Det der at gå ud i naturen, se de smukke farver.
3: Finde nogle kastanjer.
2: Alt det der. Men Lene har sendt os en besked, og hun skriver... Jeg ved altså godt, jeg er tidlig på den. Men så skriver Lene, jeg kan bare mærke, at når jeg tænker, at jeg tænker på det. Altså januar og februar. Når jeg tænker på januar og februar, så er jeg lige ved at gå i sort.
3: Nej!
2: Jo. Og så skriver Lene, i de måneder i 2026, der gik jeg helt i sort og ned. Så når vi kommer dertil, hjælp!
3: Så gerne!
2: Og ved du hvad, Lene? Det synes jeg, at vi er nødt
3: til. Det lover vi. Vi skal da gøre noget for, at vi kommer godt igennem vinteren også.
2: Ja! Der er noget med mørket, og så er der jul og sådan noget. Men det kan godt være nogle hårde måneder.
3: Apropos indbakken, Louise.
2: Ja.
3: Der er nogen, der har stillet nogle af livets store spørgsmål.
2: Nå?
3: Hvornår får fanden sko på?
2: Ja, det er et godt spørgsmål.
3: Hvor meget er en pelikan, når det stormer en pelikan?
2: Altså, man siger, det stormer en halv pelikan, ikke?
3: Jo.
2: Ja, jeg vil sige meget.
3: Ja. Er regn og byer ikke det samme?
2: Nej.
3: Nej.
2: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nej.
2: Jeg vil sige, regn, det er jo sådan mere kontinuerligt, byer, det er lidt mere forbigående, er det ikke?
3: Jo, det vil jeg jo også umiddelbart sige.
2: Altså, men...
3: Men igen, altså det er jo nogle af livets store spørgsmål.
2: Jamen, det er det da. Har du andre spørgsmål, du har brug for at stille, Mads? Fordi så siger du bare til.
3: Masser. Jeg skal lige... Jeg kan lave en bruttoliste.
2: Hvad har du med på madpakke?
3: Jeg har... ja, hvad har jeg egentlig med i dag? Jeg har en jeg har oksekødspejepølse med i dag.
2: Du har en oksespejebær?
3: Yes.
2: Det lyder lækkert.
3: Og den obligatoriske klamper med hamburg og ost.
2: Det er
3: jeg har også gulerødder med, som jeg plejer.
2: Det er godt.
3: Altså, der er ikke noget... På den måde er der ikke noget nyt under solen.
2: Det er heller ikke noget nyt under solen i forhold til, at vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi høres ved.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. For ved Kolding på E20, E45 i sydgående retning, der er der nu to spor farbare mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Det er det højre spor, at Vejhjælp arbejder i øjeblikket, så det er altså det venstre og det midterste spor, I nu får lov til at passere forbi i. Der har desværre nået at samle sig rigtig meget kø frem mod Kolding. Det gælder både fra Fredericia siden af og fra Vejle siden. Kommer du fra Fredericia mod Kolding, ja, så møder du køen lidt efter 61 Tavlov. Og på E45 i sydgående retning fra Vejle mod Kolding, ja, der møder I køen cirka halvvejs mellem motorvejskryds Skærup og motorvejskryds Kolding. Også en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der var sket ved den nye Lillebæltsbro, ja, der bliver stadigvæk arbejdet i en del af nødsporet og tilkørslen fra 58B Middelfart. Der er stadigvæk noget kø på strækningen, som skal løsne, og køen den møder I lidt efter 58A Middelfart Øst. Hey.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så er landmanden færdig.
0: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg er ikke, samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé, det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det ved, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør hvad de kan.
5: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver en eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
0: Lød det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har også altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
8: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
8: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer jo så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
8: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
9: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sig nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
10: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
10: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så her i august, der var der der bliver sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sidde ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
11: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
12: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
13: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
14: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
0: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
15: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
0: Rikke Gyldmansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
14: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
0: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
16: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Så her til sidst, Rikke Gjølmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
14: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idylliske, kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
4: Men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
17: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: Blandt de lokale, der virker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
18: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
19: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
20: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer Ikast Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
21: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i Ikast, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på Ikast og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til Ikast, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
0: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
21: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
21: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
0: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
8: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
0: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
22: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafikken med godt nyt til dig, der kører på den sønderjyske motorvej E20 E45 i sydgående retning. Vi har tidligere haft problemer på grund af et trafikuheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø, men nu er der ryddet op efter trafikuheldet, at vi kan få gang i afviklingen af den kø, der har hobet sig op. Og der er altså flere kilometer kø frem mod motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og fra Fredericia-siden, og det kommer altså til at tage noget tid, før de er afviklet. Men selve uheldet, der er ryddet op, og alle spor er farbar igen. Hvis du kører på den fynske motorvej, så er der også ryddet op efter trafikuheldet, der var sket kort før den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Men der er stadigvæk noget kø omkring 58B i Middelfart, du lige skal være opmærksom på, når du nærmer dig broen.

0: til at sætte os i gang i dag, der var det den nye sang fra Sys Bjerre, vi fik her Dø Lykkelig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der er i den grad meget mere ny dansk musik på vej til dig her de næste par timers tid, hvor jeg for eksempel kan byde på en lille håndfuld forpremiere med navnet som lige straks Kalby. Så er der også nyt fra Uro, der er en ny duet på vej med Malte Ebert og Mumle, og så er der altså også ny musik ud med Christoffer. De her sange, de udkommer alle sammen i morgen, men vi lytter altså til dem allerede i dag. Og der er ugens album selvfølgelig, som vi også kan høre en sang fra Alex Warhol, der står for den, og ja, alt muligt andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det nu, den står på Kalby her i P4 Play. Kalby, der jo er sangeren og sangskriveren med det borgerlige navn Mick Tybo, som bragede stort igennem for en 6-7 års tid siden med sangen som The Everyday Bit og Burnout. Burnout, som også var titlen på Kalbys allerførste album, der udkom i 2021, og som var en plade, hvor han virkelig fik vist, hvor stort et internationalt format han besidder. Og det gør han sådan set stadig også på det helt nye album, som han udgiver i morgen, og som hedder Rabbit Hole, og der gemmer sig altså nogle rigtig forrygende sange nede i det der kaninhul, det kan jeg godt fortælle. En af dem er for eksempel den, vi skal lytte til nu fra pladen, som hedder Deserve, og som Kalby her lige sætter lidt ord på.
1: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent, og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle, så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

er der altså rigtig mange gode sang at finde på det nye album fra Kalby, som man udgiver i morgen. Rabbit Hole hedder albumet jo altså, og sang vi lyttede til her var som nævnt Deserve. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4 efter den her.

0: jeg vil sige, i dag der føles det som Sweet July ligger langt væk, men ikke desto mindre sagt i det her Take That. Og ved dem blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mange børn på heldagsskolen i Korinth har fået en lidt anderledes start på dagen, end de forventede, da de stod op. For Flex trafikfirmaet LS Busser meldte i aftes ud, at de har stoppet for al kørsel for Fynbus med øjeblikkelig virkning, og så måtte de forældre, der havde mulighed for det, finde på alternative løsninger, så de kunne få deres børn afsted i skole. Og det er en ærgerlig situation for familierne, fortæller konstitueret skoleleder på Hedalsskolen i Korinth, Per Peiter.
3: Det er selvfølgelig rigtig beklageligt, at der er en hel del børn, som ikke kunne blive hentet med bus og taxa, ligesom de plejer. Det er jo børn, som har brug for, at tingene er, som de plejer, fordi så fungerer deres hverdag bedst. Det er familier, som jo prøver på at få en hverdag til at hænge sammen, og som er afhængige af, at børnene bliver hentet og kørt over stor afstand.
2: LS Bussers pludselige stop betyder blandt andet, at 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune ikke er blevet hentet her til morgen af den specialkørsel, som normalt bringer dem til skole og dagtilbud. I år er det 50 år siden, at den første Midtfyns Festival blev afholdt. Og det bliver markeret på festivalen i år. Den begynder i dag med et kunstværk, som består af en stol per år, der er blevet holdt festival i Ringe, og det er 35. For i 15 år mellem 2004 og 2019, der bliver der slet ikke afviklet Midtfyns Festival, men nu hylder tre lokale foreninger festivalens betydning gennem mange år. En af foreningerne er Midtfyns Husflidforening, som Marianne Mortensen er aktiv i.
4: Altså, vi er den ældste forening, der er blevet bedt om at lave en tidslomme fra 76 til 91. Og det skal vi ligesom kunne vise i vores stole.
2: Regn og 17 til 19 grader.
1: Du

var det så Benjamin Hav, der endnu en gang tog os en tur til Portugal. Tak for den tur. Det kan da godt være, at de har lidt bedre vejr på de kanter, sådan en torsdag her 12.35. Men her i P4 Play, der har vi til gengæld nogle spændende nye danske singleudspil klar til dig her i de nærmeste halvanden times tid. Er der vel stadig knap og nap tilbage af programmet lidt senere i denne her time. For eksempel en ny duet med Malte Ebert og Mumle, og så lidt senere også nye udspil fra Uro og fra Christoffer. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album. Det, der kommer fra Alex Warren selvfølgelig.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixielot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Alex Warren, der er på vej igen her med en sidste sang i den her omgang fra hans nye andet album, Wild Child. Og som jeg har været inde på nogle gange her i ugens løb, så var Wild Child det kælenavn, Alex Warren fik af sin far, da han var barn. Hans far, der gik bort i en tidlig alder, da Alex bare var 9 år gammel. Så på det her nye album, der er der flere sange, hvor han hylder og mindes sin far. Der er også nogle enkelte lydsekvenser med på pladen, hvor man rent faktisk hører hans fars stemme. Hvis du for eksempel lytter rigtig godt efter på den sang, vi skal lytte til nu, så vil du faktisk på et tidspunkt kunne høre Alex Warrens far. Det er albumets titelnummer, vi har fat i her, altså Wild

You're a tough kid, you know that, fik han sagt på et tidspunkt. Alex Warrens far, som altså dukkede op på sang her, Wild Child. Titelnummeret fra ugens album. Den nye spil fra, som sagt, Alex Warren. I P4 Play, hvor vi nu fortsætter med lidt nye danske toner. Det er Thomas Meilstrup, vi lytter til her.

0: Du er det bedste.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
3: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
4: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
6: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt om vejret?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
4: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Det lød det her fra Dansk EB. Lewis før ham jo altså også Thomas Meilstrup og hvad sagde jeg. Og så er det lige straks, at jeg kan blænde op for en helt ny sang med Malte Ebert og Mumle her i P4 Play. Det kan jeg efter

så er det nyt fra Malte Ebert, vi skal til nu. Men faktisk ikke kun ham, for han er nemlig i selskab med Mumle på den sang, der er på vej nu. De to, de lærte hinanden at kende, da de tidligere på året fulgte sad i en bil på vej fra København til Aarhus. Og det var faktisk der, de første kim til sangen blev lagt. Den sang, der så blev skrevet færdig nogle dage senere i et sommerhus, hvor Malte Ebert holdt til sammen med nogle venner, som Mumle kiggede forbi. Det er en sang, som de siger handler om at strejfe rundt, opleve Danmark og opleve, at hjem ikke nødvendigvis bare et sted, men også kan være den tryghed, man finder i et andet menneske. Sangen, den hedder Vagabund og udkommer officielt i morgen, men var du blandt de sådan cirka 200.000 mennesker, der var til grønt koncert i sommer, så har du formentlig allerede hørt den, for de sang den nemlig der. Malte Ebert og Mumle.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Og dermed tak for den radiovis, Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det hokkesten, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Her er der nu mere.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Og til en begyndelse her i time 2 af programmet, der var det jo nyt fra Hugo, om vi hørte, de var sammen med Gita Nørby på sang, der hedder Hugget i Sten. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye spil fra henholdsvis Uro og Christoffer. Der er også en tip med gruppen Drenge og Piger, der er hitdepotet med Tre du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks igen Sanne Salomonsen, der dukker op, for hun er nemlig ugens danske musiknavn her

0: Et af de hits, jeg tror, vi er mange, der er trallet med på i sommeren 2026. Dig, dig med Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed så er det nu, at vi lige igen skal lytte lidt til Sanne Salomonsen med en sang fra albumet 1996, det hun udgav lige omkring ved den her tid i 1996, hvilket vil sige, at hun kan fejre 30 års jubilæum med den plade, noget vi jo så har valgt at markere ved at udnævne Sanne Salomonsen til ugens danske musiknavn, selvfølgelig med sangene fra albumet. Det var Nikolaj Steen, der havde produceret pladen, og han var også med til at skrive langt de fleste af sangene sammen med nogle af de mest flittige tekstforfattere på den tid, navne som Elisabeth Gjerluf Nielsen og Hans Henrik Kolse for eksempel, og så var Steffen Brandt, så det var således ham, der havde forfattet ordene til den sang, vi skal lytte til i dag fra albumet 1996, den her, der hedder Bange og Glad.

der fik vi så lidt 30 år gamle toner fra Sanne Salomonsen. Sang her jo også hentet fra albumet 1996, Bange og Glad. Og som nævnt, så var det jo altså Steffen Brandt, der skrev teksten til den sang. Sanne Salomonsen har været ugens dansk musiknavn her i P4 Play i anledning af jubilæet. Lige straks i programmet, der skal vi til den sang, der er vores hit-tip i den uge med gruppen Dreng og Piger. Og inden da, der får du som et også et tidligere hit-tip her i P4 Play, nemlig den her med Blaue Blume, Kærester, sammen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

var den så igen, den sang, som jo har været vores hit-tip i den uge her i P4 Play med den nye trio, der kalder sig Dreng og Pige, og sangen, der hedder Hvor Du Er. Om lidt i P4 Play, nyt singleudspil fra Uro efter Jenny.

0: så skal vi nu videre til den her lystigfløjtende mand, som de senere år har lagt æblesalat på vores spillelister her på kanalen, og også andre steder med sange, som føles godt. God Hopes Vej, Min Bror og Happy Days, og som også havde en pæn andel i sang med Mille, der hedder Drømmefanger. Det er jo så med andre ord Uro, vi skal høre igen, og dengang med en helt ny sang, som han udsender i morgen. Den hedder Nirvana, og spørger man Uro, hvad det er for en sang, ja, så svarer han sådan her.
1: Nirvana er meget sådan for mig en nostalgisk sang. Den afspejler ligesom en følelse af sådan en ungdommelig forelskelse. Og så har jeg jo været nødt til at få min kærestes navn tatoveret på benet, fordi at jeg jo synger, at jeg har dit navn tatoveret. Og så bare sådan følelsen af at være lidt sådan en wild boy, flyve lidt meget rundt, men også at finde sin ro i hende her, som jeg har fundet. Det her med sådan, jeg ved godt, jeg er ikke Guds bedste barn, men jeg ved, at din far vil elske mig, fordi at, jeg er bare vild med dig. Så det er sådan meget, det er faktisk meget sådan en kærlighedssang, jeg ikke har prøvet at skrive før, fordi den bare sådan handler om, jeg er rendyrket, at være forelsket og have kærlighed til et andet menneske. Har dit navn?

Sådan boblende nytoner fra Uro var der. Det er en sang om bare at være forelsket. Nirvana er titlen på den, og den sang er som sagt ude i morgen.

Why don't you stay? Sangen, det var Nico Santos. Og hvis du bliver her i P4 Play bare lidt endnu, så får du lige straks hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi giver dig også lige nu James Blunt.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi lige holder en lille pause med alle de nye sange her i P4 Play, for i stedet for at kaste os over tre sange med lidt flere år på banen, end det vi ellers lytter til i programmet. Det er jo sådan, det er, når vi slår dørene op ind til hitdepotet, og der giver dig de der tre, du kan lide fra et år ti. Så sådan bliver det selvfølgelig også nu, hvor sangene, der er på vej til dig, alle sammen stammer fra 80'erne.

Ah, der var vi så lige tilbage i 80'erne i dagens udgave af Hitdepotet. Først der var det The House Martins, vi hørte på Happy Hour fra 86 og fra 89, Dusty Springfield and Private. Og så til sidst her fra 1983, Billy Joel og hans Tell Her About It. På vej til dig i programmet om en 7 minutters tid, den helt nye sang fra Christoffer. Den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, der får du Elba og senest nyt fra hende. Tak.

0: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med i kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.
10: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så kan vi jo nok ikke udskyde det længere. Nu skal vi til den der helt nye sang, der kommer fra Christoffer i morgen. Christoffer, der er jo tilbage i marts i år til hul på et nyt kapitel i sin musikalske karriere. I og med, han der udgav sit første dansksproget singleudspilsang, der hedder Ham med gitaren, og så blev en pænt stor succes for ham, må man nok sige. Det samme gjorde også opfølgeren Ringer om natten, og så var der jo også duetten med Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget. Men det stopper altså slet ikke der, for nu er Christoffer nemlig klar til at fortsætte videre derudad på sin dansksprogede rejse med sangen, vi skal høre nu, og som er en forsmag mere fra det dansksprogede album, han har planer om at udgive i starten af 2027. En storslået kærlighedssang er det, han giver os her om den kærlighed, der er så stor, at man næsten ikke kan rumme den. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Ah, det var der virkelig nogle storslåede toner, vi fik her, som sagt. Den nye single fra Christoffer, den sang, der er ude i morgen, men som vi altså smålyttede lidt til allerede her. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker af titlen på sangen. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Norske The Bowser her, og Lose Myself.

0: Ja, der er altså nogle funky toner, de er leveringsdygtige i norske The Bowser, det må man sige. Det her var seneste nye spil fra dem, sang der hedder Lose Myself. Og det var så sådan set det for i dag, og jo også for den her UB4 Play. Jeg er tilbage igen på mandag, og der starter vi så forfra igen med et nyt hit, med et nyt udtale på Moons danske musiknavn osv. osv. Så vi hører os ved det. Og lige straks på UB4, der er det Poul Snot, der er klar til at dukke op. Det gør de efter radiovisen. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
4: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
5: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
4: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
5: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
4: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
3: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
6: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
3: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
7: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
3: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: George Ezra med Budapest.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ja.
2: Lad os lige kigge på nogle gode ting, for der er jo masser af gode ting.
3: Ikke? Yes, det er der da. Ja, der er der masser af gode ting, og det er vi altid fokus på.
0: Skal vi starte med Mount Everest?
2: Ja, lad os bare gøre det, fordi at, jeg ved ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke bjergbestiger.
0: Ej, men der er lad os lige tage problemerne først, så kan vi vente til, hvordan vi løser dem.
2: Altså, der kommer flere og flere til Mount Everest, der gerne vil kravle op på det her bjerg, ikke?
0: Ja.
2: Problemet er, at man skal jo af med sit... Man skal besøge. Man skal
0: ja. Ja, og der er hele aktiviteten med alt det der, alle de der faciliteter og ting og sager, der skal op. Det har konsekvenser for bjerget. Det får isen til at smelte.
2: Ikke bare isen. Rigtig meget is. Ja, altså 164 tons gletsjer.
0: Ja. Og så alle dem der, oven i alt det der, så begynder de at tisse på Mount Everest. Ja.
2: Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest hver dag i basecampen. 6.000 liter, Poulsen.
0: Ja. Og det er jo ikke noget, der ryger direkte i toiletter alt sammen.
2: Nej.
0: Der er nogen, der har regnet på det her, ud over de der 3 millioner kilo gletsjer, der forsvinder på grund af hele aktiviteten. Så altså alene på grund af urin, så skyldes 154 tons smeltning af gletsjer.
2: Jamen, det er fordi, det er varmt jo, når det kommer ud.
0: Ja, og prøv, det er der slet ikke noget godt i.
2: Nej.
0: Det er problemet. Det gode er, at løsningen ligger lige for.
2: Ja.
0: Altså, det er jo bare at indføre en regel til alle, der skal derop og sige, prøv at høre, drik dit eget tis.
2: Ja.
0: Det vil nummer et, og det er bare en antagelse, få nogen til at sige, så gider jeg ikke.
2: Ja. Ja.
0: Så laver de noget andet.
2: Ja.
0: Så har vi nede på det første parameter, og dernæst, dem der så siger, okay, jeg skal op og klatre alligevel, de tisser sig ikke ud i gletsjeren, de drikker det, ned på det andet parameter.
2: Ja.
0: Nogle gange er store problemer løs med små løsninger.
2: Ja, præcis.
0: Så den jeg ved ikke, om vi har reddet.
2: Du må tisse, hvis du når toppen.
0: Ja, prøv at, det er fint, du. Ja, ja. Så lad lidt gyldne dråber vælte fra toppen. Så er der en anden ting, og der er vi lige tilbage i Danmark igen. Danmark er blevet 300.000 kvadratmeter større.
2: Oj.
0: Ja, det er... hvor har vi dog fået det fra? Har vi ude af Europa? Har vi været i bådene? Nej. Det har vi ikke. Vi er en fredelig nation, der graver og graver og graver. Så det består simpelthen af opgravet havbund fra byggeriet af Femerntunnelen. Det er så blevet til et ny kystnatur ved Rødby.
2: Nå, så er der mere Lolland.
0: Det er meget konkret. Der er 300.000 kvadratmeter mere land. Og lige nu, der ligner det jo sådan noget... lidt
2: glat.
0: Ja, månelandskab. Nogen, der har spildt sand, ikke? Men... det kommer til at ændre sig med tiden. Der bliver anlagt lidt stier eller vandhuller og sådan noget. Så altså skal man ellers bare blande sig så lidt som muligt, og så ser vi, hvad plantefugle, padder og insekter har af idéer for indretning til naturen.
2: Ej.
0: Men pointen er, at vi er blevet større.
2: Vi vokser. Ja, det er det vigtigste.
0: Den havde vi ikke lige set.
2: Omkring Legoland Billund, de har sat en model til salg. En Lego-model. Og det er ikke hvilken som helst. Det er selvfølgelig Kongeskibet Dannebrog.
0: Ej.
2: Den originale, som blev bygget i 1998.
0: I brugt Lego, der har stået i udstilling i 30 år.
2: Ja, den er blevet brugt i det her miniland.
0: Ja.
2: Altså, den har lidt patina, men det er jo lige meget.
0: Om man siger jo, midalderne mænd, de elsker at have Lego stående på et eller andet værelse.
2: Ja, ja.
0: Nu er den her. Vi er jo inde og kigge på auktionen. Man skal have 19.000 frem for at komme videre. Det er jo småting for
2: der mangler et nul på den der, hvis vi skal være sådan helt...
0: Ja, det vil jeg da også.
2: Det vil jeg sige.
0: Så det er da... Ja, okay, det er jo heller ikke der, det ender. Det er der, det er nu.
2: Ja, ja.
0: Og så er en anden god ting, synes jeg også, ved dagen i dag, der er absolut værd at fremhæve. I dag starter den nye sæson af Gift ved første blik.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Love Runs Out med One Republic. Skal vi ikke lige starte der med det sidste, vi nævnte med gift ved første blik?
1: Nå ja.
0: Fordi så er 12. sæson.
1: Den er ude.
0: Ja, den er ude. Den er sgu i gang. De siger store nyheder. Lad os lige sige, at det er på DRTV. Jeg tror, det var klokken 06 i morges.
1: Oh.
0: Der kunne man kaste over det. Ellers er det klokken 20 på dag 1. Så det vil sige, at entusiasterne har måske allerede sat tænderne i det. Herunder os hold, fordi ja, vi dækker det intenst.
1: Ja, vi er.
0: Og har nye tiltag i år.
1: Ja, ja, det har vi. Det kan vi løsløre for lidt senere. Men ellers så er det jo noget, vi sidder på og har gjort i mange år.
0: Ja.
1: Det her med at følge med. Vi er nogle store fans.
0: Og samle op på det. Ja, ja, ja, og der er meget tale om det. Og det er jo fordi, det kan noget. Skal vi lige starte med en lille note? Der er en ny ekspert på i år.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger eksperten til eksperten?
1: Jamen, han hedder Mathias.
0: Og det var det.
1: Stølen Du, 46 år. Og jamen, han er jo det, der hedder klinisk psykolog, parterapeut. Og så er han også direktør, ikke?
0: Ja, okay. Ja, ja, ja, ja.
1: Og han arbejder så sammen med velkendte.
0: Trine. Hun er der stadig.
1: Bønderup. Ja. Yes. Ja. Og de skal så forsøge at hjælpe vores par igennem. Der er jo 8 par.
0: Ja, der skulle have været 10.
1: Ja. Nu er der 8.
0: Eller nej, nej. 10 deltagere, ja. 4 par er der nu, i stedet for 5. Det var sådan, det var, ikke?
1: Og når der er 2, der ryger ud, hvad betyder det? Det betyder endnu mere tv-tid til de 8.
0: Ja.
1: Og det er jo fedt.
0: Og det er nok bare det, der har været i spil,
1: det er
0: tror du,
1: ikke? Ja, jo, det tror jeg.
0: Det rykker, det går vi med. Ja, men så kan vi jo, vi kan jo tåbeligt sidde og spekulere i, hvem
1: man kan
0: se hvor.
1: Ja.
0: Ja. Hvad har vi i spil?
1: Jamen, vi har jo så de her 8 navne, ikke? Og vi kan lige så godt sige, som det er. Der bliver gift 2 par i dagens udsendelse.
0: Ja.
1: Der bliver gift 2 par i udsendelsen.
0: På torsdag. Og det er noget, vi gætter uden at se den.
1: Ja, lige præcis.
0: Men vi har jo
1: set trailer og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi fortælle, hvem der bliver gift i dagens?
0: Ja, det kan vi godt tage. Ja. Så har man også noget at glæde sig til.
1: Vi starter på Frederiksberg i København.
0: Mm.
1: Der har vi 37-årige Jesper.
0: Ja.
1: Han er salgsdirektør. Mm. Han har sådan et arbejde, hvor han krammer alle sine kollegaer. Når noget, ikke?
0: Fedt.
1: Og så har vi hans kone, Line, på 30 år,
0: ja,
1: som er advokat.
0: Mm-hmm.
1: Hun krammer ikke nogen.
0: Skal vi kalde dem par nummer 1?
1: Det er par nummer 1. Og det, jeg synes, vi skal hæfte os ved de her deltagere den her gang, det er, hvor mange følgere har de på deres sociale medier?
0: Ja, okay, inden det går i gang.
1: Inden det går i gang.
0: Okay, men så lad os da par nummer 1. Jesper, hvad har du der?
1: Jamen, han har allerede 1771. Han har også været effektiv allerede inden det går i gang. Han har delt og betalt penge for at få det ud og sådan noget, ikke?
0: Okay, ja.
1: Line har svært ved at finde.
0: Nå.
1: Hun er incognito på Instagram.
0: Nå, okay.
1: Men 1700, det holder vi lige fast i,
0: okay,
1: ikke?
0: Ja. Okay, det var til par nummer 1.
1: Par nummer 2.
0: Ja.
1: Det er Michael, som kommer fra Randers, der bliver gift med Torben, der kommer fra Haderslev.
0: Ja.
1: Og lad os lige kigge på Michael. Selvstændig pædagog, blandt mm-hmm. andet.
0: Ja.
1: Han vader i jobs. Han har 1252 følgere.
0: Ja.
1: Og Torben har 331 følgere.
0: Okay.
1: Så der bliver noget. Det bliver spændende at se om.
0: Det starter.
1: Ja. Så har vi jo så 4 navne tilbage. Vi har Cecilie, Markus, Christina og Frederik.
0: Og skal vi kigge på dem i næste uge, og lige tage en status på os, hvad de har følger inden det løber løb? Så har vi ligesom på,
1: ja, det synes jeg,
0: par nummer 1 og par nummer 2. Ved du noget om, der kommer vilde tiltag? Du har jo som vores gift ved første blik redaktør her på programmet været sådan lidt vægelse om det der med afholdhed på bryllupsnatten.
1: Ja, jeg kan sige, det fortsætter.
0: Nå.
1: Hvad vi ved af. Ja, ja,
0: ja. Hvad vi så kan tilføje, det er, at nu lader vi lige de første par afsnit rulle i gang. Lad det hele blive etableret. Og så byder vi på en gift ved første blik special her i programmet.
1: Lige præcis.
0: Og selvfølgelig altid op til nyt afsnit. Et resume.
1: Ja.
0: Så vi lige alle sammen kan komme med på vognen, skulle noget være smuttet. Så er det skudt i gang.

0: Nikon Vins med Am I Wrong. Jeg har markeret, at vi er trådt ind i efterårsmånederne.
1: Ja.
0: Og at de er varmere end efteråret, varmere end foråret, gennemsnitstemperatur, selvom man tænker, at det hele det går op i uld og kastanjer. Men der er også en masse gode ting ved det. Så siger folk, ja, men simremad og ja, måske en lang buks, hvad ved jeg.
1: Brænde i brændeovnen.
0: Og en bog i hånden.
1: Ja, måske også.
0: Altså, det billede, vi har, jeg ved ikke, hvor mange, der rent faktisk siger, nu er det
1: bogtid.
0: Nu skal vi efterår, du river lige et par bestseller ned af hylden.
1: Ja.
0: Men vi er der jo.
1: Ja, og det er jo det her hjørne, vi kalder bogreolen.
0: Ja.
1: Fordi så er der plads til endnu flere bøger end dig i hånden.
0: Og vi er ikke et hyldeprogram,
1: så nej, nej.
0: Det giver sig selv. Og hvad skal vi kigge på
1: her? Ja, lad os lige prøve. Vi skal igennem fire bøger, som jeg synes, man...
0: Ja, hold, det er meget.
1: Ja, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan fange nogen, der... Ude for uden hedder bogen fra gode gamle Niels Krause Kjær. Den er efterhånden år gammel, men har altså præsteret at lægge nummer 1-2 på bestsellerlisten et helt år. Og jeg har bare lige...
0: Nå, det... Nå, okay.
1: Jeg har bare lige taget den efter.
0: Hvis man skulle lige...
1: Ja,
0: selvfølgelig. Vi
1: skulle have en bestseller.
0: Ja, og have noget at tale om med andre.
1: Ja, og den handler om noget aktuelt.
0: Ja, okay.
1: Og der er faktisk en ny på vej også, som hedder I morgen bliver bedre end i dag. Og det er jo noget en påstand.
0: Ah, ja, det er jo lige i tiden til sådan en titel der.
1: Men den er på trapperne. Så tog jeg den også med, fordi det er jo en gammel kollega.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt... Det er i hvert fald min opfattelse og min erfaring, det her med, hvis du står på en lidt intellektuel bar og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær...
0: Det gør jeg aldrig.
1: Nej, men nu skal du... Hvis du tager mig en dag, og du står derop og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær, er jo også på vej med en ny bog.
0: Ja.
1: Hvad får du? Altså, det vil svare til at stå på Reality Awards og sige, jeg spiller fodbold med Kåre Kvist. Du får den samme respekt.
0: Ja, okay. Så er du ikke rigtig en del af det, men
1: du er der.
0: Du er godkendt.
1: Yes.
0: Ja. Jeg tror ikke, det bliver aktuelt. Men det er godt at vide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Næste bog.
0: Hvad er der ellers, når man ligesom siger, så er man med på den der. Men hvis man ligesom vil skille sig ud og bruge efteråret på noget fornuftigt, hvad har du så set som redaktør?
1: Ja, den er skrevet af en gut, som jeg i mange år kaldte Niels Lunde.
0: Ja.
1: Men han er sådan Niels Lunde. Men han har skrevet, og han bevæger sig altså i de store firmas, de store korridorer.
0: Ja, hvad hedder bogen?
1: Tænk som en topchef.
0: Ja. Ja.
1: Og 10 ting, du kan lære af erhvervets øverste leder. Det synes jeg bare fedt.
0: Ja, fedt, mand.
1: Det vil vi gerne i skole.
0: Ja, det er godt. Ja. Nå, jeg må også sådan, hvad er det for en spøjs dialekt, du ruller dig ud i der?
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg tænker som en topchef, så taler jeg også som en topchef.
1: Det er topchef lingo.
0: Jeg har læst bogen.
1: Ja.
0: Ja. Det synes jeg, det var et meget godt bud.
1: Ja. Jeg vil gerne kravle ind i hovedet på nogle ledere.
0: Ja. Er det også?
1: Jamen, så kommer der den her græsplænebogen. Skrevet af en gut, der hedder Andreas Jørgensen, som jo nok har en græsplæne.
0: Bliver det den, der bare rydder hylderne?
1: Ja, men jeg synes jo, jeg sagde også til høre første gang, jeg læste det her.
0: Jo.
1: Vi har jo, fordi vi er jo lige glade med græsplæner, lige ind til vi står på sidelinjen og ser Kneiden spille fodbold.
0: Nå, ja, jamen, jeg skulle da til at sige, at det, jeg har stor respekt for, det er ligesom at skrive en bog om hunden.
1: Ja.
0: Altså, der er rigtig mange, der har græsplæner.
1: Ja, men det er jo det, der er.
0: Så der er kæmpe publikum til det. Det giver mening.
1: Og der er stor forskel på jordbunden og alt muligt.
0: Ja, ja.
1: Og jeg synes,
0: det tror jeg gerne.
1: Nu har vi jo ikke en græsplæne også to, men kæmpe respekt.
0: Men det er vores forbindelse til græsfolk.
1: Og så hedder den,
0: lidt om,
1: og hedder den bare det, den er.
0: Ja,
1: det er en græsplæne.
0: Ja, det er ligesom en dunk. Det er fedt. Nå, har du andet?
1: Lige ja, til sidst, der kommer også en bog, der hedder Introduktion til skurkologien.
0: Hvad
1: som er en bog om skurke. Gennem tiden, og det er jo lige nede i vores turban, ikke?
0: Jo. Nå, men også hvis man bedre skal forstå skurkenyt.
1: Ja.
0: Vi har jo stor forståelse for det.
1: Ja.
0: Så er det måske meget godt med lidt baggrundsviden. Som ikke er alt det der true crime.
1: Nej.
0: Nej, lad os gå ind og forstå det uvæsen.
1: Det filosofiske inde i...
0: Der sviger i skurken.
1: Ja.
0: Ja,
1: det synes jeg
0: vi
1: også.
0: Så vi kan få et lidt mere nuanceret billede på.
1: Ikke en hyldest til skurke.
0: Nej.
1: Men det er jo en forståelse.
0: Ja, det er det der. Nå, det er der meget godt. Så er der lidt til bogreolen.
1: Yes.
0: Ja, i efteråret. Kan du på, at vi lige åbner igen, når vi nærmer os julehandlen?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er godt. Her er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Jeg havde

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Katinka, bare rolig. Nå,
1: ja.
0: Så blev det brevkast-tid.
1: Ja. Og lad os som altid starte med at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Vi skal kigge lidt rundt i landskabet den her gang, hos alle vores dygtige kollegaer. Vi kender jo alle sammen den legendariske brevkasse fra Familiejournalen.
0: Ja.
1: Det var jo her, Tove Ditlevsen gav gode råd, når hun ellers var ædru og i godt humør. Og i dag er det så yndlings Puk Elgård, der svarer. Og det var også Puk, der var forbi netop vores brevkasse og kickstart den.
0: Nå, ja, det kan jeg da godt huske. Ja. Ej, det er jo så lang tid siden efterhånden.
1: Ja,
0: men hvordan går det med brevkassen, hvis jeg lige må spørge redaktøren?
1: Den er åben. Og det er den jo så 24 timer i døgnet, kan man sige. Og det vælter ikke...
0: En god brevkasse er en åben brevkasse.
1: Jeg synes, der kommer meget... junk.
0: Nå.
1: Jeg synes, der kommer mange ting, jeg ikke kan bruge min tid til. Men det kan vi vende tilbage til.
0: Okay, ja.
1: For der kommer nemlig også mange relevante spørgsmål.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, det er dejligt at se, at folk også har mod til at sende ind til os. Altså også de her, skal vi kalde mindre flatterende sider af det, vi kalder... at leve.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Instagram, det hele. Der er jo også...
0: livet.
1: Livet. Op ad bakke. Der er jo...
0: Og jo.
1: Ikke? Vi kan ikke nå alle breve. Og det er jo sådan et mønster, jeg synes, der gentager sig uge efter uge efterhånden.
0: Jamen, er det der problemet? Skal vi have ansat folk? Skal vi have nogen til at...
1: Dig.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at udvide konceptet. Har du set Hjemmet?
0: Nej.
1: De har i 30 år haft John ser alt. Siddende.
0: Det er jeg bekendt med, ja.
1: Og det er jo et genialt koncept.
0: Det er jo en stopper, hvis jeg går ned ad en forkert sti.
1: Ja. Men folk skriver
0: til ham. En fremsynet mand, en klaviant, jeg er god brille type.
1: Han ser ting for folk. Et eksempel på et brev til John, John ser alt, kan jo være. Min søde svigermor på 93 har forlagt 4.000 kroner i hendes hjem, men hun kan ikke huske hvor. Det ringer på hendes dør, hun skyndte sig at lægge dem væk. Vi har let overalt, man kan ikke finde dem. Så svarer John...
0: Nå, så ved han, hvor de er.
1: Det er som om, din svigermor har lagt pengene i en reol mellem nogle bøger, som ligger ned.
0: Ej, det er fedt. Jo, det gad jeg også godt i vores. Men hvordan pokker rekrutterer du sådan en? Nu vælter spørgsmålet ind, Holm.
1: Ja.
0: Nå, jo. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det ville da være fedt, hvis man havde sådan en. Og så er vi også lidt ud over forlagte penge og forsvundne papegøjer. Ej, så skal det være noget stort.
1: Altså, jeg drømmer om en stor bil. Jamen,
0: hvis man har evnerne, hvorfor så bruge det på sådan noget småtteri?
1: Ja.
0: Altså, vi har en verden i flammer.
1: Ja.
0: Så er det, vi kunne.
1: Ja.
0: Men jeg vil være usikker ved selve ansættelsesprocessen. For nu går vi bare over ind og siger, at mekanismen virker.
1: Ja, ja.
0: Så beslutter vi to. Nu hyrer vi en fremragende klaverant til vores brevkasse ting, og så går vi i gang med at lede og afsøge markedet. Men den rette person ville jo vide, at vi fandt frem til ham eller hende, og burde derfor komme os i møde, og så skulle vi egentlig mødes ved den tankes første streg af en person, der siger, her er jeg, det er mig, I har tænkt jer om lidt og ansætte i jeres søgeproces. Jeg kommer bare lidt forkøbet, fordi så sparer vi alle sammen noget tid, så sidder vi tilbage og tænker, hvordan kan vi vide det, for vi ikke engang er nået dertil, men skal man så stå på klaverianten? Er det et blåstempel af den person,
1: Poulsen,
0: vi skal bruge?
1: Stop. Du tænker konceptet fuldstændig i stykker.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det var slet ikke det, jeg ville hen.
0: Jeg vender bare skruen.
1: Altså, nu... Ej, nu gider jeg sgu ikke.
0: Nu. Jo, ellers lige ved at blive varm. Det er en god idé. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvordan vi starter. Nå, men jeg bakker dig op. Så kan du gøre det på din måde.
1: Godt.
0: Jeg er helt med.
1: Ja, det er
0: hele vejen.

0: Alex Warren med Passenger. Men hold,
1: ja,
0: bare lige for at runde den her brevkasse. Hvis du så ansætter nogen, så bare lås i det.
1: Ja, ja, så bliver
0: nogen om. Til gengæld, så jeg ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at blive for meget for os, hvis vi skal følge i det her spor.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
1: Ja.
0: Ja, der bliver arbejdet jo heller ikke mindre.
1: Nej.
0: Opgaverne bliver heller ikke mindre krævende. Det er en stor mundfuld. Men den kan vi godt klare indtil videre, os to. Vi vil jo gerne nuancere skurke på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og så er der den der uden for kategori 10 stjerne. Og den skal vi have i spil i dag. Det kan jeg godt kalde allerede nu.
1: Nå.
0: Men vi starter lige med nogle utrolig barnlige skurke. Ja. En 27-årig kvinde fra Lem troede, hun kunne gemme sig for politiet i en busk.
1: Nå.
0: Ja, der blev både sagt Lem og busk i den sætning.
1: Ja, ja.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Den går ikke.
1: Nej,
0: ikke. Den går ikke. Tirsdag kom kvinden kørende på Ølgodvej, hvor hun... Altså, det lyder lidt som et eventyr, ikke?
1: Jo.
0: Det er det ikke. Hvor hun ikke overholder sin vigepligt, og hun kører ud på Ringkøbingvej og kører direkte ind i et skilt på vejen. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi. En bil bag hende anmelder så episoden, og personen stiger ud for at hjælpe kvinden, men der stikker hun af og løber ind i et nærliggende stykke skov. Hun ønsker ikke hjælp og gemmer sig i en busk, siger Ole
1: fra politiet. Så er der noget muggen.
0: Ja, og anmelderen bliver så tilbage til politiet ankommer, og her bliver de så vist hen til busken, hvor kvinden stadig gemmer sig.
1: Nej.
0: Ja, nej, hun er så heller ikke helt appelsinfri og bliver sigtet for det og i øvrigt at køre uden kørekort osv.
1: Ja, det må man ikke.
0: Den er jo helt galt med spirituskørsel at køre uden kørekort. Ja. Men skal vi ikke bare i den her nuancering af skurken nøjes med at forholde os til en voksen dame, der gemmer sig i en busk? Det er virkelig barnligt.
1: Det er en menneskelig strus.
0: Jo, jo, men så også, når folk væk siger, jeg bliver siddende i busken, hvor længe skal vi sidde her?
1: Ja. Ej, nu må hun snart gå.
0: Har hendes plan været 8 timer, eller til mørket falder på? Vi har jo det der med folk, der sætter sig op i springvand og sådan noget.
1: Ja.
0: Prøv at give nu op. Du er taget, du er dum, du er fanget. Lad være.
1: Jo,
0: og blive i en bus.
1: Der går måske lige 3 minutter, hvor man tænker,

0: Det er tirsdag formiddag. En mandlig bilist i en varevogn kører igennem bommen til betalingsanlægget ved færgenhavnen ved Sjællands Odde.
1: Ja.
0: Ja, så er der mange, der tænker, hvad delen kunne det være vores mand med saksen? Det er det ikke.
1: Nå,
0: det efter at være kørt igennem anlægget, så vælger den her mand så at springe i havnebassinet.
1: Nå. Ja, ja.
0: Han har også været påvirket.
1: Nå.
0: Og det bliver han også sigtet for. Og der har vi den jo igen. Altså, jeg vil lige sige, det med bommen kan jo ske for selv de bedste.
1: Ja, ja.
0: Det har vi bevis på, det faktisk helt er for en af de bedste. Så er der alt det der med at påvirke sådan noget. Lad det være isoleret. Og lad os igen fokusere på, at han springer i havnebassinet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo skridtet videre en busk.
1: Ja.
0: Det er fandme barnligt at hoppe i vandet.
1: Ja. Ja, det, jeg vil give dig ret.
0: Bare lade bil og bum stå, og så, altså, hvad har han tænkt på?
1: Ja. Men kender han vandet?
0: Han kommer hurtigt op igen. Ja. Så måske har han tænkt, ja, det var måske ikke så,
1: det var ikke så smart.
0: Nej. Eller også har han set, der var brandmænd eller et eller andet.
1: Jeg skulle nok opdage.
0: Men det med at kategorisere til mere end en busk, så der er op på en sekser.
1: Det læner jeg mig på.
0: Ja.
1: Det er da god. Seks. Yes, yes.
0: Og den sidste, der har vi jo sådan set allerede kategorien. Det er 10 stjerne. Og hvorfor den er med, det er bare for at illustrere, hvad kan en 10-stjerne, hvad kan være unge for kategori? Det kan det her, en mor, der har løjet om sin søns kræftdiagnose, og på den måde havde modtaget 350 euro i donationer.
1: 350.000.
0: 350.000, ja. Det er jo sindssygt, mand. Ja,
1: det er det.
0: Det er en tysker. Hun står så også til en straf mellem 6 måneder og 10 år. Det synes jeg er lidt et vildt spænd, men altså, det er jo...
1: Det er jo langt over grænsen. Det,
0: det er nemlig langt over grænsen.
1: Ja.
0: Og det er, altså det svarer jo til at være lidt over 2,5-2,6 millioner kroner.
1: Ja.
0: Men det er ikke så meget beløbet. Det er handlingen.
1: Ja.
0: Så bare lige for at sige, hvad er det der uden for kategori? Det er sådan en skid rigtig min der.
1: 10 stjerne.
0: 10 stjerne.
1: Sikke en skid rigtig.
0: Ja, det var, vi kunne skurken.
1: Men igen, det var over grænsen.
0: Ja, det er meget over grænsen.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo lige over på den anden side.
0: Ja, ja. Det var, ja.

0: Jamiroquai og Cosmic Girl. I dag er jeg med i koret af dem, der godt kunne bruge en løftesang.
1: Okay.
0: Og jeg kan ikke pege på, hvorfor.
1: Nej.
0: Ikke sådan noget, au, jeg har tabt en negl, eller mit knæ knager, eller noget som helst. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Der er bare noget.
1: Jamen, så er det godt, vi kan levere det jo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det.
0: Ja. Nå, men det er jo heller ikke sådan, at jeg sidder og hænger med mulen. Men bare lige en lille løft til det bedre. Jeg kan mærke, der er potentiale for det. En skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Oj.
0: Ja.
1: Nu skal vi trumme.
0: Ja, det skal vi.
1: Og dans. Og ej, vi skal skråle med i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke lægger alt for meget i opfordringen til at følge retningen, vi bør opfordre til at gå i, så passer den her der godt til i dag, hva'?
1: Det må jeg sige.
0: Og der altså kan man også få lave tangarme. Det der, hvor dine arme, det er tang i strømfuld vand.
1: Og få i tang.
0: Dagens løftesang fra Pet Shop Boys. Her er det. Go West.

0: Pet Shop Boys og dagens løftesang, Go West, som Danmarks førende håbkorprogram.
1: Ja.
0: Skal vi da altid lige omfavne...
1: Ja, det her, det er en god historie.
0: Selve kernen af håbkor.
1: Ja, og det er jo... Vi skal lige forbi transfervinduet, inden det lukker.
0: Ja.
1: Og man må sige, det største køb, det er foretaget af Midtjylland, som har handlet i Knuttenborg.
0: Ja.
1: Eller de har lavet en aftale i forhold til et avlsprogram. Lægetjekket skulle være overstået, og lige lidt så flytter en 4 meter høj ungkarl ind i Jyllands parkzone.
0: Det må næsten være en giraf.
1: Det er giraf, det er Saki, som han hedder. Han blev fragtet hele vejen fra Knuttenborg i sådan en specialdesignet transportkasse, og så skal han altså bare være med til at... fordi der er overskudshander. Der mangler hunder.
0: Der er overskud. Og det hører jeg tit, det der overskudshand.
1: Ja, ja. Ja. Men de glæder sig til at få ham på savannen, og det vigtigste, eller det, der mest jeg tjener, er, at de lukker om 14 dage. Så nu har man altså et lille vindue på 14 dage til at sige hej til den nye han.
0: Ja, som overskudshan.
1: Ja.
0: Og det øvrigt kunne vi ikke også, altså det er jo en dejlig lille soltrålhistorie, det er nuttet, men kan vi ikke også lige så få udslettet ordet overskudshan?
1: Jo, det findes
0: ikke mere. Det er jo ikke, at det er god humør, simpelthen.
1: Ja,
0: det gør vi.
1: Det er bare en han. Du lytter til

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarks Demokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet. Og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Fynske aksglæde med lys igen. Og vi bliver ved musikken, og vi bliver også i det fynske her i P4 Eftermiddag. Josef Pris og Jup, du er taget til Ringe for at være med til at fejre, at det i år er 50 år siden, at den allerførste Midtfyns Festival fandt sted. Og selvfølgelig først og fremmest, at det er i den her weekend, den finder sted igen.
3: Og lige nu der er iført gummistøvler og regnjakke, imens regnen den i store dele af formiddagen og eftermiddagstimerne har silet ned, men solen begynder faktisk at vise sine tænder hernede på pladsen, og humøret er også kæmpe højt. Midtfyns Festivalen åbner op for gæster lige om en halv times tid, og det kan jo være, at jeg kommer til at tale med nogle af dem i løbet af de kommende timer, fordi jeg skal jo score mig nogle point i forbindelse med den mission, jeg er blevet kastet ud i, Jesper Borup.
2: Du skal lære at lave for eksempel den perfekte Midtfyns Festival cocktail til gæsterne.
3: Ja tak. Ja tak. Og så skal jeg lave en kebab og score mig et femtal der. Og så kommer jeg også på et eller andet tidspunkt til at sætte mig ud i billetsalget, eller ja, hvad de nu kan finde på at bringe udfordringer ved mig. Men jeg kommer til at lave lidt af hvert.
2: Jeg glæder mig til at blive klogere på, hvordan du skal gøre os alle sammen klogere på, hvordan man blandt andet laver den perfekte cocktail. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Boston her med Stella Lefty. I den her weekend, der er der Midtfyns Festival, og det er ikke bare endnu en festivalweekend, fordi det er 50 år siden den allerførste Midtfyns Festival fandt sted, og derfor så har vi sendt Josef Pris Ayub ud på en særlig mission i det midtfynske. Han skal skabe en cocktail, som kan hylde festivalens historie, stemning og publikum, men der er et problem, Josef. Cocktailen skal ikke bare være god. Den skal være til topkarakter.
1: Det skal være til topkarakter. Det skal være sådan, at Rasmus Greve Christiansen, der ejer og bartender her ved visitboden ved Midtfynsfestivalen, ansætter mig i butikken bagefter. Så god skal den cocktail være. Jeg kommer ikke til at have det helt store og skulle have sagt i forhold til, hvordan den her cocktail smager, for det har de, den er ligesom blandet op i forvejen. Til gengæld, så kommer jeg jo til at i løbet af de næste par minutter blive bedre til, i hvert fald, hvordan man laver sådan en form for latte art. Der er sådan, hvordan, sådan et udtryk på drinken, Rasmus Greve Christiansen. Hvad er det, vi skal have?
2: Jamen, vi skal have vores cocktail, der hedder Don Corleone, som ligesom er vores bestseller. Det er den, som folk rigtig godt kan lide.
1: Og inden tiden løber fra, så kan du godt begynde at skænke op i den her kop her, fordi jeg skal jo ikke lave drinken, men jeg skal jo lave det her latte art, som I jo også putter på drinken. Altså, hvad er det? Hvordan kommer det til at se ud?
2: Jamen altså, det kommer til at bestå af den her sådan spiselige guldpulver, som vi så laver den her lille latte art med. Og det er jo sådan meget, hvordan føler man lige, at den skal se ud? Nu kommer jeg til at tilføje den her merengs, som ligger på toppen af den her sådan ret syrlige cocktail med gin og limoncello.
1: Det er meget nemt,
2: ja, okay. Men det kan du også, det skal du nok også få lov til. Og så er det simpelthen bare et lille drys af det her guldpulver her. Det skal jeg også lige passe på, nu er det første gang, første af min i dag.
1: Og så skal man lave et motiv, eller hvad?
2: Så er det simpelthen at få det til at se så pænt ud, som man overhovedet kan.
1: Hvad er det? Det ligner en blomst.
2: Det ligner lidt en blomst. Er den så flot?
1: Hvor
2: mange point vil du give?
1: Jeg vil give den der 2 point.
2: Fordi
1: der er nogle klumper på, så jeg nu laver jeg en, der er bedre end
2: ejer. Det er lidt ligesom den første pandekage. man skal lige i gang. Panden skal lige varmes op og sådan.
0: Okay, og hvad er skalaen, Josef? Du siger 2 point her. Hvad er maksimum?
1: Det er maksimum med 5, så jeg håber...
2: Jeg var faktisk dårlig.
1: du var ikke så god. Det sagde du selv. Nu prøver jeg lige om lidt. Nu tager vi lige et stykke musik,
0: og så går jeg ind i mesterlæger. Så vender vi tilbage til dig lige om lidt, Josef.
3: Ja, tak. T4 på mission.
1: Det er skide godt. Nu skal vi lige finde ud af, hvordan vi gør det. Det er meget sjovt.

0: hvis Josef skal lave en super Midtfyns Festival cocktail, der virkelig rammer Midtfyns Festivalens sjæl, så er det jo ikke nok bare at blande noget surt og sødt og stærkt i et glas og pynten, så den ser rigtig flot ud. Ej, vi skal også ligesom have fundet ud af, hvad Midtfyns Festivalen egentlig er for en størrelse, fordi den har jo 50 års historie i år med musik og fællesskab, fadøl, støv, regn, solskin og store øjeblikke. Store øjeblikke på koncertarenaerne, store øjeblikke i teltlejrene og ja, måske endda også store kulinariske øjeblikke. Hvad ved jeg? Hvad er dit bedste Midtfyns Festival minde? Det kunne jeg godt tænke mig at vide her til eftermiddag. Skriv det til mig i en sms. Du sender sms'en til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, og så fortæl mig, hvad er dit bedste minde fra Midtfyns Festivalen? Du kan lige gå i gang med at skrive det, mens du lytter til Josef Pris Ayub, som nu snart er klar til at servere den perfekte cocktail.
1: Fordi jeg er i gang med at skabe nogle gode minder herudefra lige nu. I hvert fald har jeg været i mesterlære for at få det her... ja, altså drinken er jo lavet i forvejen, så det handler på mig at, ligesom at få lavet en tro kopi af den her udsmykning, som Rasmus ejer og hvad hedder det, bartender ved Visit har lavet her i første omgang. Og nu kommer jeg til at overdrage mit udstyr til Rasmus, fordi jeg har jo hænderne fulde med alt muligt andet. Så Rasmus, her. Værsgo.
2: Yes.
1: Så går jeg i gang. Det var noget i.
2: Vi starter godt med lidt istandinger i glasset først,
1: og så skal vi spillet med.
2: Og så skal vi selvfølgelig have lidt væske i glasset.
1: Det er noget Don Corleone.
2: Det er vores Don Corleone. Og der er det jo vigtigt lige at have sådan en tommelfingers plads op i toppen, så vi netop kan have der bliver spildt lidt. Det går nok. Jeg har en klud, jeg har gjort klar.
1: Du har gjort klar.
2: Og så er det den her marengs på toppen. Ja, som godt kan drille en lille smule. Det er lidt ligesom den første knallert, man fik, hvor man ikke lige kan trække den, skyde den helt i bund med det samme, men lige skal følge det. Det gik meget godt.
1: Ja, god teknik der.
2: Og så er det den svære her med guldstøvet på toppen.
1: Som jeg hælder drysser ned over min drink. Der kommer ikke noget ud. Rasmus, det så lejende lidt ud, da du gør. Oj!
2: Så kom der lidt, ja. Hvor og er så er det lige det sidste mønster her, der skal tegnes.
1: Og det var
2: hvad,
1: noget
2: går du, hvad går du efter af mønster?
1: Jeg går efter den der blomst der, men det ligner jo mere sådan en cirkel. Hvad laver jeg? Det er et hjerte. Hvis man virkelig ved det, så er det her et hjerte, som vender på siden, godt nok. Nu bliver det til en cirkel. Og hvis jeg fedter mere rundt i det, så bliver det tænkt, at det er simpelthen blevet til en cirkel.
2: Det ligner næsten sådan anatomisk korrekt hjerte, faktisk.
1: Nu har jeg så en drink ved siden af din. Og du er ikke uvildig, så vi skal lige have de her to drinks på. Jamen. Hey, gutter! I to der. Hvad for en af de der to drinks er flottest ved siden af hinanden, synes I? Og hvor mange point vil I give dem?
3: Den til højre er absolut pænest,
1: og det er jo så...
3: Og den får 5.
1: Den får 5?
3: Ja.
1: Jo, Rasmus, det var så mig.
2: Det var dig, der har vundet.
1: det var 5 flotte point. Så er der jo en bartender en spe i mig, eller?
2: Ja, men vi har en ledig vagt i morgen aften, hvis det er, så kan du roligt komme forbi.
1: Det bliver et pænt nej, tak. Tak for at være med her til. Okay, vi skal jo videre i teksten.
0: Det var da en meget,
1: kebab.
0: Det var da en meget god start, det der, Josef.
2: Den altså, har
0: jeg synes, du startede med at ville lave en blomst, men endte med et hjerte eller en cirkel, og så fik du alligevel topkarakter.
1: Jeg gik i panik, men det er fordi, vi skal bruge nogle uvildige dommer. Det går jo ikke, at det er ham, jeg direkte duellerer med, skal til at vurdere mine ting. Så der var lige et par håndværkere og festivallederen ude foran på græsplænen, kunne jeg se, som jeg lige hurtigt fik kaldt til samling. Og det var så den vurdering.
0: Send mig lige et billede af den. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se den.
1: Og, du får et billede.
0: Til dig, der lytter med, hvad er dit bedste Midtfyns Festival minde? Det må du meget gerne sende en sms til mig om. Send din sms til 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum og fortæl mig om dit bedste minde fra Midtfyns Festivalen.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Og mens vi lytter til YouTube Mysterious Ways her, så kan vi lige tage et par af de sms'er, der er kommet om jeres bedste Midtfynsfestival minder. Mit bedste Midtfynsfestival minde er fra 2003, REM-koncerten. En regnvåd aften, men et helt uforglemmeligt musikalsk minde, skriver Søren T. fra Nørrebroby, og så skriver Carsten, det må være Bon Jovi på Midtfyn i 1995, der er min største oplevelse der. Altså en god oplevelse der fra 2003 og 1995. Hvad med dig, Henrik Juel Henriksen? Har du også et godt minde fra Midtfynsfestivalen?
1: Jamen, det er ikke så meget musikken, det er måske med det, der foregik rundt omkring, for der var ingen grænser for, hvad man kunne købe af merchandise på sådan en festival. Jeg kan huske, i 1991, da jeg var afsted, der fik jeg købt sådan en lyserød hat. Det var en mellemting mellem en bøllehat og fremmedlegionær hat, og jeg var afsted med en god kammerat, og vi fik også taget et billede, som var på sådan en rigtig fin badge, og ud fra billedet, så kan jeg godt se, at promillen den har været rimelig høj.
0: Det er sådan en minde, der er rigtig godt at bære indvendigt.
1: Lige præcis, ja.
0: Giv os lige en opdatering fra trafikken, Henrik.
1: Det skal du få, og kører du på E20 Vojens retning mod Jylland, jamen, så skal du være forberedt på tæt eftermiddagstrafik. Det er fra omkring motorvejskryds Odense, så til efter 51 Odense S. Også flere steder i selve Odense skal du være forberedt på køkørsel. Det gælder blandt andet, hvis du kører på Ring 3, Øster Ringvej, Rismarksvej, Grønlæggevej og J.B. Vindslevsvej. Derudover så har vi altså spredte byer rundt omkring på Fyn, og de kan være kraftige. Du skal være opmærksom på, der kan ligge en hel del vand på kørebanerne.

0: Hvad er dit bedste minde fra Midtfynsfestivalen? Send mig en sms og fortæl om det. Send sms'en til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Og fortæl mig så om dit bedste minde fra Midtfynsfestivalen. Det kan du gøre, mens du hører slutningen af Ella Langley og Be Her. Og mens du hører de fynske nyheder med Mette Marie Rasmussen, som kommer her, hvor klokken er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Med stemmerne 119 for og 34 imod, så vedtog Folketinget i dag den meget omtalte gødskningslov. Loven skal reducere landbrugets udledning af kvælstof for at forbedre havmiljøet. Og mange landmænd har protesteret imod loven og været meget utilfredse med udsigten til at skrue ned for gødningen. Det gælder også den landmand, som reporter Josef Pris Ayub besøger her.
3: Gennem hele formiddagen har landmand på Nordfyn i Otterup, Kim Skov Rasmussen, siddet med sin telefon og fulgt med i, om den her gødskningslov, den blev stemt igennem eller ej. Nu er det sikkert og vist, den bliver en realitet. Og da du, Kim Skov Rasmussen, modtog den besked, så kvitterede du med hovedrysten og ja, egentlig ikke var rimelig tilfreds med situationen, tror jeg, hvis godt jeg kan sige, uden at fornærme særlig mange. Hvordan har du det med, at det nu er virkelighed?
4: Jamen, jeg har det helt forfærdeligt. Jeg er helt målløs over, at den er blevet stemt igennem, og den er blevet stemt igennem på den måde, altså 34 måder. Altså, det er uanset, hvad der sker, om vi får en ny regering. Jamen, så ser det bare rigtig, rigtig skidt ud. Så jeg er fuldstændig mundlam.
3: Men er det ikke omvendt også en god dag for havvandet og havmiljøet, at man nu kan imødese, at iltsvindet jo forhåbentligvis og formentligt vil kunne nedbringes?
4: Nej, jeg mener faktisk, det er en rigtig dårlig dag, fordi alle de projekter, vi arbejder med i Kystvandrådet og i de lokale træparter, dem er vi nødt til at henlægge nu, og så simpelthen bruge det som brakjord, i stedet for at bruge det som vådområde og et virkemiddel. Så jeg mener faktisk, det er en rigtig, rigtig skidt dag for havmiljøet.
2: Flere børn blev ikke hentet, da de skulle i skole på Korrent Heldagsskole i morges. For flextrafikfirmaet LS Busser meldte i går aftes ud, at de har stoppet kørslen med Fynbus med øjeblikkelig virkning. Derfor måtte de forældre, der havde mulighed for det, finde på alternative løsninger, og så var der børn, der ikke nåede frem, det siger konstitueret skoleleder på Heldagsskolen Peter Pjejder.
5: Der kom jo ikke alle de børn, der plejer at komme, de børn, der kom ind, de faldt egentlig godt til, og så var der måske lidt, sådan gennemsnitligt lidt mere personale, der plejer at være per barn, og det har jo hjulpet på det. Men selvfølgelig, nogle af børnene er jo, de bliver utrygge, når tingene er anderledes, end det plejer at være.
2: Og LS-busser stop, det betyder blandt andet, at 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune ikke blev hentet her i morges af den specialkørsel, som normalt bringer dem til skole og dagtilbud. Det har også haft den konsekvens, at der har været ventetid, hvis man har skulle til og fra behandling på sygehuset, men alle patienter, de er blevet kørt, det skriver Region Syddanmark. Og udenfor så er der altså en del efterårsrusk, skyde med udbredt regn og byer vestfra, som kan være kraftige og med torden. Temperaturerne de er op mellem 17 og 20 grader, og så er der en let til frisk vind fra omkring sydvest, og ved kysterne kan den være hård.

0: Burnout fik det der med Colby. Og i den her weekend, der er Midtfyns Festival, og det er altså ikke bare endnu en festivalweekend. Nej, det er 50 år siden, at den allerførste Midtfyns Festival fandt sted. Derfor så har vi sendt Josef Friis og Jupp ud på en særlig mission. Du skal simpelthen prøve at arbejde med nogle af de ting, der skaber en god festival. Og så skal du udføre dem til topkarakter. Josef Friis og Jupp, du fik lov til at lave en cocktail. Den fynske klassiker Don Corleone. For kort tid siden, og endte faktisk med at servere den til topkarakter. Du har også lige sendt mig et billede af de to cocktails, der ligesom var op imod hinanden. Mit bud er jo, at det er den til venstre, der er den flotteste. Er det din?
1: Og hvem er det der har lavet den til venstre? Det er manden ham selv. Josef Friis og Jupp. Okay. Værsgo, velbekomme.
0: Så var der ikke noget at sige til det. Du faktisk fik en topkarakter for den der. Men du skal jo ikke, stå og hælde cocktails i dig hele eftermiddagen. Så kan du ikke lave radio. Hvad skal du nu lære at tilberede til topkarakter?
1: Altså, det var jo en flyvende start, jeg fik ved visitbordet, som jo endte med at spørge, om jeg ikke også kunne nappe en aftenvagt i morgen efter den der kraftpræstation. Nu må jeg så se, om jeg kan gøre kunsten efter hos kebaben, hvor du, Mohammed Sanchiri, ejer boden. Og nu går jeg lige i mesterlærer hos dig de kommende 2 minutter. Hvordan laver man den bedste kebab, du har? Du er sådan set i gang med at tilberede den her.
2: Yes, jamen, man bruger en masse lækre råvarer. For eksempel laver hjemmelavet hummus. Så har vi noget rødkål, som ligger i granatæblesirup og kanelsirup.
1: Som du putter i nu, ja.
2: Så putter vi også i. Og så har vi løg. Så tænker man, løg, det smager sgu for meget. Men vi putter sumak på, som er syrligt krydderi.
1: Det er da ikke godt på en festival, er det det? Med sådan løg.
2: Nej, der er nogen, der sælger, stemmerol et eller andet sted. Så må vi håbe på det. Selvfølgelig tomater og salat. Og så en dejlig creme fraiche dressing. Og man får ikke lov til at slippe udenom, især du gør ikke, at slippe udenom min hjemmelavede chili.
1: Det ser krum ud.
2: Nemlig. Copenhagen er helt vild med den.
1: Nå, jamen så må jeg jo så se, om jeg kommer levende herfra med den der chili, den ser godt nok god ud. Nu kommer du det vigtigste i kødet, nemlig.
2: Det er kødet, er nogen, der vil nok sige, er det vigtigste. Og det er, det betyder selvfølgelig meget, at det skal være krydder, og det skal smage noget. Og med de her elementer, som vi også putter i, så smager det endnu bedre.
1: Og nu
2: så
1: ruller du den også.
2: Ja, det er det bedste, min mor har lært mig. Så har jeg fået rigtig mange af dem her i min barndom.
1: Jamen, nu må vi se. Nu har vi jo så en fuldfed kebab, som du så sælger fra din bod her. Lige det sidste spørgsmål. Altså, kan der komme for meget kød i?
2: I 2026 må man hellere sige ja.
1: Nå, jeg skal i hvert fald forsøge at gøre kunsten efter. Så nu går jeg lige mesterlærer, så må vi se, om jeg ikke kan lave et eller andet, der er spiseligt bagefter.
3: P4 på mission.

Jonathan, alle mine tanker. Midtfynsfestivalen fylder 50 år i år. Det er i år 50 år siden, at den allerførste Midtfynsfestival blev afholdt, og derfor så spørger jeg her til eftermiddag, hvad er dit bedste Midtfynsfestival minde? Og der er kommet en her fra Carsten, der skriver, det må være der, hvor TV2 spillede til den lyse morgen.

0: mener, nu skal du lære at lave den perfekte kebab.
1: Og jeg har allerede fået brødet ud på sådan et stykke papir, som det skal foldes rundt om. Og jeg kan jo selvfølgelig ikke have mikrofonen i hånden, mens jeg skal til at folde den her kebab her. Men Mohammed, du har jo lige lovet at tage fat om mikrofonen her. Imens jeg starter med... Det var noget... Nej,
2: hummus først, ikke også?
1: Hummus, jo.
2: De våde elementer først.
1: Ja, jeg var på vej over mod salaten.
2: Ja, det bliver en kommentering af en fodboldkamp, det her.
1: Ja, det er.
2: Og han putter hummus på. Yes.
1: Så er der noget hjemmelavet chili her.
2: Yes.
1: Det var til en stærk side.
2: Ja, ikke for meget, fordi at dem, der skal smage... Yes.
1: Jeg har hørt, at man får at vokset skæg ud på en, hvis det er, man kommer til at lave for meget af det. Så var der noget hjemmelavet rødkål.
2: Yes, rødkål, der har ligget i granatæblesirup og granatæblejuice.
1: Ja. Der kom en lille
2: håndfuld. Ja, det er flot.
1: Det er flot.
2: Yes.
1: Der kommer roser fra chefen.
2: Det gør der.
1: Og så er der noget tomat og noget salat her.
2: Yes, jeg har fået en sygemelding til i aften, så hvis du kan, så siger du bare til.
1: Jamen, jeg sagde nej til visit tidligere.
2: Men du har fundet dit kald her, det kan jeg mærke.
1: Ja, men det går meget godt. Nu kommer der måske... Det er lidt svært, det der med dressing på en ske.
2: Det er faktisk svært, men hvis man ikke har talentet for det, så er det lidt svært, så det er rigtigt.
1: Skal jeg sådan en tur? Og der kom lige lidt løg i. Og så skal vi have kødet.
2: Det skal vi have kødet, og ikke spare på det også.
1: Ikke spare på det, nej.
2: Det er starten af måneden, jeg har råd til det nu.
1: Ja, det er godt. Og så kommer noget kød her. Nu er det så den vigtigste del af det, det er jo foldningen.
2: Det er teknikken.
1: Teknikken, det var hvor du tog siderne ind først.
2: Ja, tak.
1: Yes, og så...
2: Og så rulle.
1: Det er ligesom sådan en tortilla, det her.
2: Det er det nemlig.
1: Op til.
2: Den arabiske tortilla. Yes.
1: Værsgo. Hvad siger du så? Og den er stram og det hele.
2: Hold da magle. Man skulle næsten tro, du har prøvet det før.
1: Og Jesper Bror, vi har et uvildigt panel, der venter på at skulle smage på den her kebab her. Så jeg tænker, du lige putter et stykke musik på. Og så får vi lige dagens dom over den her kebab.
0: Det gør vi. Jeg synes, det lyder rigtig godt, det der, Josef. Jeg glæder mig til at høre, hvad panelet synes om den, og også altså den der stramme rulning der. Den vil jeg godt have nogle gode tips til.

0: bedste minde fra Midtfynsfestivalen. I år er det 50 år siden, den første Midtfynsfestival fandt sted. Hvad er det bedste minde, du har? Fortæl mig om det på en sms. Skriv til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum og fortæl mig så om dit bedste minde fra Midtfynsfestivalen. Hvad er mit bedste minde? Ja, jeg har faktisk lige fundet et klip frem her fra dengang mit bedste minde fandt sted. 1990. Gary Moore live på Midtfynsfestivalen. Det var lige på det tidspunkt, hvor Gary Moore brød igennem til hele verden med Still Got the Blues. Og hele verden gik simpelthen og nønnede med på den her guitarsolo, og så fik vi lov til at se den live i ringe med selveste kongen af blues, ham selv, Gary Moore. Et fantastisk minde. Del dit med mig på 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Nå, Josef, nu skal vi høre, om det bliver et godt minde for dig at servere din kebab.
1: Vi har i hvert fald skåret de her to hele kebab ud i fire stykker, på fordelt dem over på midten, og der kan jeg i hvert fald se, at den jeg har præsteret at lave, det er sådan en kødkikkert af den anden verden, Mohammed Shanti ejer kebaben her, hvor vi får lov til at stå. Hvad siger du til snittet?
2: Jeg er godt nok ked af det. Jeg kommer ikke til at tjene nogle penge på at have dig i rendene, tror jeg. Nej, der skal selvfølgelig være rigeligt kød, og det ser rigtig lækkert ud.
1: Ja, der er mere rødkål i din end dig i min, må man sige. Men jeg har Susanne Normann, en af de frivillige, med, som du får lov til lige at tage en af dem, som jeg har lavet. Med der, velbekomme til dig, Mohammed. Du tager også en af mine ruller der, og så må jeg jo gerne tage en bid, imens at jeg står her fuldstændig savler. Den ser eddermame god ud. Det ligner en, der
2: jeg
1: godt kunne
2: præstere top. Flot rullet. Det er stramt, og det er lækkert. Det kan...
1: Sådan. Jamen, så er det en god start der. Og du har taget din første bid, Susanne Normann, en af de mange gode frivillige her på pladsen. Hvad er første?
3: Ej, den er meget lækker.
1: Den er meget lækker?
3: Ja, det er.
1: Det er positivt. Hvad med sådan chillingen i den? Er den begyndt at varme bagerst i gangen nu?
3: Den kan man godt smage.
1: Ja,
3: det smager. Men godt. Det er ikke for meget.
1: Nej.
3: Nej.
1: Så fra 1 til 5, hvor ligger vi så henne på sådan en skala der?
3: Det må klart blive en 4.
1: Det er en 4. Den sved. Men hvad siger vi, Mohammed, her?
2: Jamen, jeg er klar til en fastansættelse af dig.
1: Fastansættelse. Der er godt nok mange jobs, jeg skal til at jonglere. Jeg må have fat i min chef for at høre, om jeg kan klare så mange ansættelser på en gang.
0: Hvad giver chefen der, Josef? Det lyder nærmest som et femtal fra chefen ved siden af dig, eller hvad?
1: Hvad siger chefen? Spørger verden om, hvad ligger vi på i karakter der? Det er det eneste, vi kan bruge her til eftermiddag.
2: Jamen, det er en 4,5. Altså, vi er deroppe af. Det vil jeg mene.
1: Men der er plads til forbedringer.
0: Det er det altid. Josef, den perfekte kebab, den er der ikke nogen, der har smagt endnu. Så 4,5, det må være noget af den flotteste karakter, man kan få overhovedet. Tak for kødkikkert.

0: ikke?
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
0: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
0: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
0: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Frisk opdatering fra den fynske eftermiddagstrafik, og du bliver cirka 20 minutter forsinket, hvis du kører på E20 Odense i retning mod Jylland. Du møder tæt trafik og kø det fra før motorvejskryds Odense, og når du er forbi ved 51 Odense S, så løsner det. Også flere steder i selve Odense må du forvente at blive en 5-10 minutter forsinket. To af de steder, hvor du møder kø lige nu, det er på Rismarksvej, når du kører fra Odinsbro mod Bonsevej, og også på Dalumvej, når du kører fra Skovlen og ud mod motorvejen, er der forsinkelse. Også på rute 9, der klumper trafikken sammen, det gælder i begge retninger på frakørselsramperne ved 11 Årslev. Og vi slutter på skinnerne for RJ-toget fra Prag og Hamburg mod København, der skulle være kørt foran til kl. 16.27. Det er 50 minutter forsinket.
1: Danske forsvarsvirksomheder bliver advaret om mulig sabotage. Politiets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland har haft konkrete planer i Danmark. Det er Radioavisen kl. 16 med Maria Dung.

0: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nikolaj Wammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
1: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
2: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikre på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal. Og at de er så beredte som overhovedet muligt.
0: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
0: Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
4: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
5: Den her lovgivning er ekstremt hård. Den er et udtryk for, at vi i alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde. Derfor er den her regulering også meget hård.
0: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
6: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
8: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
9: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
0: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
10: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen her, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt, måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinsili havde sat denne radioavis sammen.
11: Det her
12: er P4.
11: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, i år der er det 50 år siden den allerførste Midtfynsfestival fandt sted. Og lige her på tærsklen til begyndelsen på årets Midtfynsfestival, ja, der deler vi minder med hinanden. Maiken skriver, mit bedste Midtfynsfestival minde. Da jeg var cirka 14 år gammel, der var en mand, der gik rundt på teltpladsen og solgte haskager. Jeg hørte det som halskæder og udbrød, at dem ville jeg da godt se. Alle grinede, og det har jeg hørt for mange gange siden. Vi spiste altid majskolber. Livet på festivalen med både masser af regn og tørke og sol er ubeskriveligt dejligt. Hilsen fra Maiken fra Sydfyn. Tusind tak for den, Maiken. Og så er der en anden, der skriver her. Poul Køller i 1994 var fantastisk. Hele pladsen sang med. Og så skriver Carsten Lund. I starten af 90'erne, jeg var det sent på den og stod i kø til campingområdet, stod lige ved hegnet ved det store blå telt og hørte Johnny Madsen starte op. At stå der forventningsfuld i regnvejr og høre ham, det var helt fantastisk. Og i morgen, der skal vi høre hans søn Rasmus Madsen, og det bliver så godt. Tusind tak for det, minde Carsten Lund. Jeg sidder lige og tænker lidt mere på Maiken fra Sydfyn. Hvis man tager den på fynsk, så er den jo faktisk endnu tydeligere, den der med haskager og halskæder, ikke? Haskager, halskager lyder meget, meget ens. Det forstår jeg godt, du har måttet høre for os siden dengang, Maiken.

0: Min ven fik du der med Rosa. Vi skal lige have en opdatering fra trafikken, Henrik Juul Henriksen.
1: P4 Trafik er lige med en enkelt melding fra E20, den fynske motorvej, der hvis du kører fra Middelfart i retning mod Odense, for her har vi lige nu uheld imellem 57 Nørreby og 56 Ejby. Det er muligt at passere uheldsted, der med forsigtighed, men der holder sig biler både i det venstre spor og inde i nødsporet, og det giver altså allerede nu pænt med kø, når du kører på Vestfyn imellem Åby og Ejby i retning mod Odense.
0: På Midtfynsfestivalen, i anledning af, at det i over 50 år siden, at den første Midtfynsfestival fandt sted, ja, der sidder lige nu en mand og skaber nye minder for sig selv, Josef Friis Ayoub. Du bruger eftermiddagen på at, ja, hvad skal man sige, komme i form til at lave den perfekte festival. Indtil videre, der har du rullet den perfekte kebab. Du har lavet en meget, meget flot drink. Den fynske klassiker Don Corleone. Og nu, hvor er du henne nu? Hvad er det for noget blitten, jeg hører i baggrunden? Hvad er det, du skal lære nu?
2: Jeg har snedet mig med ind i sådan en hvid vogn, som er det første møde med festivalgængeren her på festivalen. Det er jo ved billetsalget, hvor plastikkassen foran mig er fyldt med sådan nogle grønne festivalarmbånd. Planen er jo helt klart, at den her kasse, den påvise i løbet af de næste timer, den bliver tømt. Og så betyder det i hvert fald, at der er gæster i butikken. Det tror jeg, at de har en stor interesse for. Og Rebecca Rytter går med risiko for, at jeg forstyrrer dig, mens du kan bare arbejde videre, mens jeg så slutter her ved siden af dig. Altså, du er frivillig. Yeah. Med billetsalger. Nu går jeg lige mesterlærer hos dig, yeah, ved billetsalger, inden jeg selv lige overtager din stol og deler armbånd ud om lidt.
3: Jeg skal lige hente en... Jeg tager lige hurtigt...
2: Ja, det skal du. Ja, du kan bare tage et ungdomsarmbånd. Det er jo vigtigt. Det er de rigtige armbånd, der kommer på armen her. Det kan godt virke som en banal opgave at give armbånd på her til gæsterne, men hvor vigtig en opgave er det set fra din stol?
4: Ja, men altså, det er jo det første møde med festivalen, så det er da meget vigtigt, at vi giver dem en god oplevelse, når de kommer her. Ja.
2: Kan du godt lide den opgave?
4: Ja, det kan jeg godt, ellers så ville det være dumt at være her.
2: Ja, det kan man sige. Men altså, er det alle typer af mennesker, der bare lige kan nappe sådan en opgave her? Eller hvad er det, der er vigtigt, at man skal kunne levere til gæsterne, når det er, at de så træsker op foran dig her ved vinduet?
4: Altså, jeg tænker, det er meget vigtigt, at man sidder her og smilende og venlig og imødekommende overfor vores festivalgæster. Og godt kan lide at tage imod dem.
2: Ved du hvad, så vil jeg overtage den varme stol for dig, hvis vi lige rejser os op her, og så må vi jo så se, hvor mange gæster, der kommer hen mod mig, når det er, jeg smiler sådan helt vildt. Tak skal du have.
5: P4 på mission.

0: George Michael og Amazing. Nu fortalte jeg for en lille halv time siden, at mit største minde fra Midtfynsfestivalen, det var koncerten med Gary Moore i 1990. Så det er der flere andre, der også synes, der er en, der skriver her. Gary Moore, Still Got the Blues. Perfekt lørdag aften på Midtfyn. Og tømmeren skriver, Gary Moore, ubetinget den bedste oplevelse, selvom det er mange år siden. Men det er ikke det eneste, der bliver gjort opmærksom på. Alex skriver her, mit bedste minde på Midtfyns, det var NXS i 97, få måneder før forsanger Michael Hutchins døde. Det var en magisk aften, må han hvile i fred. Et andet højdepunkt er Tracy Chapman i 1989. Selvfølgelig, Alex, Tracy Chapman det år 1989, hvor Midtfyns Festival overgik selveste Roskilde Festivalen i antal publikummer. Okay, Josef Priser Jupp, du sidder nu og gør klar til at blive den bedste festivalarrangør. Nu er du nået til det vigtigste af det hele, nemlig det at byde folk rigtig pænt velkommen.
1: Det er bare fordi, man skal komme helt op.
2: Ja, det er rigtigt. Vi er jo fuld gang med,
0: så det kan jeg høre. Du må undskylde, jeg forstyrrer.
2: Du forstyrrer aldrig. Vi har sgu lige have gæsterne på, først de skal have en god oplevelse. Kan du have en rigtig god festival? Tak for at komme. Lige før, der havde jeg også lige fat i en dejlig familie på fire, to unger og to voksne, der skulle ind og kigge om... Efter alle forskrifterne fik jeg jo givet mig armbånd på og ønsket dem god fest. Og jeg lyver ikke, hvis jeg siger, der er mange vidner på det. De gav karakteren 5 for god service. Ligger der et forbedringspotentiale et eller andet sted, Rebecca Ryttergaard?
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror, du er rigtig god.
2: Det var, at det sad inde på skiven?
3: Ja, det synes jeg.
2: De virkede også ret tilfredse.
4: Næste år.
2: Kan jeg komme i billetten? Næste år? Ja, vi sidder jo her nu. Nå, som I vil ikke være ked af, hvis jeg lige brugte den eftermiddag med jer her.
4: Nej, det er fint.
2: Nej.
4: Det er rigtig fint.
2: Ja, det vil være hyggeligt. Nå, men det alt handler jo om timing med sådan noget her, fordi vi er jo også stadigvæk midt på dagen. Folk er jo stadig på arbejde, Jesper Brug. Så de kommer jo sådan gradvist. Der kommer nogen, og så er der jo også tidspunkter som nu, hvor der ikke er det eneste øje. Der kommer faktisk en med et paraply lidt længere nede der. Det kan være, hun lige skal have lidt service. Goddag! Skal du have et armbånd på? Jamen, kommer du så ikke herover? Og velkommen til Midtfynsfestivalen. Så skal jeg bare lige bruge en billet. Og der kommer der et stykke A4-papir her. Du har den ikke digitalt. Ved du hvad, så skal jeg trykke på den her. Det var en partout. Sponsor, værsgo. Så gør vi sådan her. Må jeg bede om din arm engang? Kan du holde mikrofonen der? Så kan jeg nemlig få din arm. Tak skal du have. Sådan. Og så skal den ikke være strammer. Det var fint. Så klipper jeg lige med saksen her engang. Velkommen indenfor. God festival. Hvad siger vi til... Hvor ligger vi henne karaktermæssigt?
3: Jamen, jeg synes stadigvæk, du ligger på en 5'er. Klar 5'er.
2: Så slutter vi på den note.
0: Okay, Josef. Det er jo næsten 3 femtaller, du har fået. 5-5, og så et eller andet sted mellem 4 og 4,5 for kebabben. Men det lyder som om, det er rimeligt. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere hyggeligt, end at blive budt velkommen til en festival af netop dig. Marianne skriver... Det kunne du sagtens da. God fornøjelse, Josef. Mit bedste festivalmene, skriver Marianne... Lars Lilholt, da han kom og sang Kald det kærlighed, som jeg oplevede med min daværende kæreste. Ah, det lyder også som en perfekt aften, Marianne, og så vil jeg bare sige til alle jer, der er på vej til det her års Midtfyns Festival. God festival.

0: En drøm om et menneske fik du med Aparca. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Henrik Juel Henriksen.
1: P4 Trafik lige med to meldinger fra E20 den fynske motorvej. Først da du kører fra Middelfart i retning mod Odense, for her motorvejen nemlig blevet spærret, og det er imellem 57 Nørreby og 56 Ejby i forbindelse med oprydning efter et uheld. Sidste chance for at forlade motorvejen, det er ved 57 Nørreby. Herfra kan du benytte rute 161 ind til 56 Ejby, hvor du kan køre tilbage på motorvejen igen. Og kører du på E20 ved Odense i retning mod Jylland, så møder du fortsat myldretidskø. Det er fra før motorvejskryds Odense og så til efter 51 Odense S.
0: Tak for det, Henrik. Skal vi lige slutte vores dækning af Midtfynsfestivalens 50-års jubilæum med den her besked fra Andreas Lyngby. Mit bedste minde ligger i Midtfynsårene 88-93. Det, som var sjovt for mig, var, at der var en helt speciel atmosfære. Alle to, alting afslappet. Ikke noget med smart tøj, det måtte gerne være hullet eller beskidt, eller måske lugte lidt. Det var en ganske speciel oplevelse. Og jeg kan nævne, da jeg i 1989 skulle i seng en fredag aften, der boede jeg sammen med to piger uden for festpladsen på et kalekammer, på et værelse på en lokal gård. Jeg aner ikke, hvordan vi havde fundet det værelse, men da vi skulle ud og sove, så tog jeg min motorcykel og satte dem op på tanken, og så to piger bagpå. Ingen af os havde styrthjelmen på, og afsted gik det klokken måske 3 om natten. Det var selvfølgelig, kan jeg se i dag, dybt uforsvarligt og tåbeligt, men tiden var en anden. Der var ikke nogen, der reagerede på det, og selvfølgelig var vi selv nærmest udødelige. Og den frihedsfølelse var meget speciel og er måske nok svær at fange i dag. Ingen snopperi, kun afslapning og en fælles atmosfære om, at emnet var positiv energi. Store minder der fra Andreas Lyngby. Tusind tak for den besked, Andreas.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godtvejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
4: Det er helt fantastisk.
3: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
3: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
3: Hej, Osvald.
6: Hej.
3: Hvad tænker du, ugen varmer med?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
3: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
4: Rigtig, men de har svedet under patteren.
3: Som mor plejer at sige det.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Efter at flextrafikfirmaet LS Busser meddelte, at de stopper al kørsel for Fynbus med øjeblikkelig virkning i går, så har 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der normalt bliver kørt til og fra skole og institution, ikke kunne få det lift, de plejer. Og det er altså ikke sikkert, at det er løst til i morgen, siger Martin Krog, der er kommunikationsdirektør i Fynbus. Han fortæller dog, at den almindelige flextrafik og patientkørsel er ved at løsne sig.
2: Vi får både hentet folk, og vi får kørt folk hjem igen og med nogle forsinkelser. Så vores fornemmelse er egentlig, at kunderne de oplever forstyrrelser, men de oplever også, at vi dækker deres behov i forhold til at blive hentet og bragt.
1: Han fortæller, at ventetiden den kan være op til en halv time. Martin Krog kan ikke med sikkerhed sige, hvornår situationen er helt tilbage til normal, men han vil skyde på næste uge.
2: Forhåbningen er jo den, at der kommer flere og flere biler på markedet, og så vil situationen jo langsomt normaliseres. Så selvom man kan sige, at det er en alvorlig situation, så er der også håb om her, at vi får tingene løst, sådan vi generer kunderne mindst muligt.
1: Flextrafik er en del af den offentlige transport i områder, hvor der ikke er bus- eller togforbindelser, og man kører også patientkørsel, handicap og specialkørsel. Ifølge TV2 Fyn så har 3F begæret firmaet LS Busser konkurs i dag på grund af manglende lønudbetalinger. Folketinget vedtog i dag den meget omtalte nye lov om gødskning, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof for at forbedre havmiljøet i Danmark. Men de nye restriktioner kan få den grønne trepart til at vakle, det siger formanden for den fynske landboforening Centrovejs, Lars Iversen. Han er skuffet over den nye lov.
3: Jeg synes stadigvæk, at det er en utrolig hård regulering på et alt for løst grundlag eller datagrundlag, som jeg ikke føler er tilfredsstillende.
1: Allerede sidste uge varslede Fynske Landboforening, at man vil pause de fire fynske treparter, og Lars Iversen er bange for, at loven nu gør, at treparten går helt i stå.
3: Så derfor så er jeg da alvorligt bange for, at mange af mine kollegaer vil lige trykke på pauseknappen og sige, nu skal vi have det her fordøjet og finde ud af, hvad for noget jord kan jeg risikere at afgive. Fordi skulle jeg bruge det jorden til at lægge brak for at kunne dyrke noget andet? Derfor så kommer der jo et hav af spørgsmål.
1: Og så mangler lige en jingle her med en anden historie. Endnu en person er i dag blevet varetægtsfængslet i sagen om drabsforsøg og knivstikkeri i Roerskov Havekoloni i Odense V, der blev begået den 22. august i år. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi på deres meddelelsestjeneste. Der taler om en 30-årig mand, som nu er blevet varetægtsfængslet frem til den 16. september. Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, og fængslingen blev kæret af den 30-årige. Udenfor er det altså rigtig efterårsvejr i dag. Det er skyet med udbredt regn og byer vestfra, som kan være kraftige og indeholde torden. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 20 grader, og så er der en let til frisk vind omkring sydvest.
0: P4.
4: P4 eftermiddag med Jesper Borup. Oh yeah.

0: Wafande featuring Kaka, giv mig et smil. Henrik Juel Henriksen, giver os lige en opdatering fra trafikken.
1: Det skal du få, og der er desværre ikke så meget at smile af den fynske eftermiddagstrafik. P4 Trafik, jeg skal lige gentage, det i 20. Den fynske motorvej fortsat er spærret på Vestfyn fra trafik i retning mod Odense. Spærring den er imellem 57 Åby og 56 Ejby, hvor der ryges op efter et uheld med flere køretøjer. Du skal være forberedt på køkørsel, som du møder allerede før rastepladsen Lillebælt og frem mod uheldstedet. Kør en tøl fra allerede ved 58 A Middelfart Ø og følg de grønne omkørselsskilte på rute 161 frem til 56 Ejby.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. Med stemmerne 119 for og bare 34 imod, vedtog Folketinget tidligere i dag den meget omtalte gødskningslov. Loven skal reducere landbrugets udledning af kvælstof for at forbedre havmiljøet. Der er mange landmænd, der har protesteret mod loven og været meget utilfredse med udsigten til at skulle skrue ned for gødningen. Det gælder også den landmand, som reporter Josef Pris Ayub tidligere på eftermiddagen besøgte.
1: Her i Otterup på Nordfyn har landmanden Kim Skov Rasmussen siddet med sin telefon gennem det meste af formiddagen og fulgt med i, om den her gødskningslov den bliver stemt igennem eller ej. Og nu er det sikkert og vist, gødskningsloven blev stemt igennem, og det gav også et gisp i dig, hvor du så også begyndte at ryste på hovedet, da du så, at det nu er virkelighed. Kim Skov Rasmussen, hvad synes du om, at nu er loven simpelthen stemt igennem?
2: Jamen altså, jeg har det virkelig, virkelig forfærdeligt lige nu. Også selve afstemningen, den er jo simpelthen så tydelig. Der var kun 34, der stemte imod, så uanset hvad der sker, om der kommer en ny regering, så er det her virkelig en, og jeg synes simpelthen, det er virkelig forfærdeligt, og slet ikke ord.
1: Men er det ikke også et tydeligt signal om, at nu går den ikke længere for landbruget nu? Nu skal I også være med til at bidrage til, at der ikke er så meget iltsvind i havvandet?
2: Det er i hvert fald et tydeligt signal om, at det her er en meget forhastet beslutning. Altså det her er et tydeligt signal om, at der simpelthen er så mange mennesker, som ikke har sat sig godt nok ind i noget. Og det er et tydeligt signal om, at det her skulle bare jappes igennem, inden fakta kom på bordet. Vi mangler målinger, vi mangler alt. Vi kunne ikke få lov til at fremvise det, fordi så havde de set, at det var meget, meget færre kvælstof, der kom fra landbruget. Men det skulle de have igennem, inden fakta kom.
1: Men det vi ved i hvert fald sådan rent faktuelt, det er jo, at vandet lider, og flere rapporter peger jo også på, at landbruget i hvert fald har en stor del af den skyld. Er det ikke rettidig omhu, at vi får den her gødskningslov her, Kim Skov Rasmussen?
2: Nej, altså jeg mener stadigvæk, at det er for meget forhastet. Altså jeg mener simpelthen, at de rapporter, de der ligger til grund, så der er rigtig, rigtig mange ting, der skulle være undersøgt, inden den her lov skulle have været kørt igennem.
1: Noget af det, man har talt rigtig meget om i dag, det var Venstres position i forhold til den her gødskningslov her. Du var jo venstremand indtil for 3 år siden, hvor du så meldte dig ud af partiet og meldte dig ind i Danmarksdemokraterne. Hvad gjorde det alligevel ved dig at se, at dit gamle parti stemte, eller for de fleste vedkommende stemte for den her nye lov?
2: Jamen altså, det gjorde ved mig, da jeg så alle de venstrefolk, der stemte for, det var bare, at det gav simpelthen ro i maven, fordi så var jeg helt sikker på, at jeg gjorde det rigtigt for 3 år siden. Venstre, de har mistet deres fundament, og det beviser i dag også.
1: Men har de ikke også en god pointe i, at det er lettere at sidde med rundt om bordet og forhandle frem for at sidde i hjørnet med korslagte arme og stemme imod, og så ingen indflydelse af på, eller ved forhandlingsbordet?
2: Jo, men jeg mener, Venstre, de får slet ikke noget at skulle have sagt det der, fordi venstrefløjen, de er så hårde til at køre debatten i deres retning, så selvom man har en god indflydelse og en god intention om at lave noget om den, så får de da aldrig lavet om med den venstrefløj, vi har.
1: Men med Venstre, de har jo allerede fået lidt resultat ud af den her aftale her. De har jo blandt andet fået forhandlet en tillægsaftale med

0: Material Lover her med Sienna Spyro. Så er fodboldens transfervindue lukket. OB havde en rigtig travl sidste dag i transfervinduet og hentede et par spillere ind. Men er OB så et bedre hold nu, end de var før transfervinduet? Det er jo det, der er mening med det hele, og det skal vi prøve at finde svar på lige om lidt. Først giver DR Sportens Mathias Jakobsen lige et overblik over, hvem OB sagde goddag og farvel til.
1: OB's transfervindue har på en eller anden måde både været op og ned. Hvis vi starter med sådan det, vi kan kalde for en tur ned, ja, det er jo ikke økonomisk set, det er sådan mere på det sportslige plan, hvor de helt sikkert kommer til at mangle, det synes jeg allerede, man har set i begyndelsen af sæsonen. Max Ejdom selvfølgelig, som tidligere transfervinduet tog til Brøndby, den store midtbaneprofil. Og på en af de sidste dage sagde man så farvel til en af de andre store midtbaneprofiler, nemlig Jakob Bonde, der jo så tog til en anden Superliga-konkurrent fra AC Horsens. Så et af de steder, hvor jeg synes OB, de manglede af sådan for alvor at få udfyldt et hul, det var midtbanen, hvor man så alligevel på transfervinduet sidste dag, på nogle af de sidste timer, formåede at lave en aftale med Frederik Ulvestad, altså den norske midtbanespiller, hentet i Thomas Thomasberg, OB's cheftræners tidligere klub, altså nede i Pogoncesin i Polen, så en mand, han kender rigtig, rigtig godt, og han kommer ind og bidrager med noget erfaring. De har jo også brugt transfervinduet på at hente Ulrik Yttergaard og Peter Terkelsen, to spillere til ligeledes defensiven, altså, som dermed på en eller anden måde fremstår styrket, og det tror jeg, det er positivt for OB. Og ligeledes også her på de sidste transferdage, Mikkel Ragneberg hentede på leje i VfL Bochum nede i den næstbedste tyske række, og så fra den bedste tyske række, Julian Pauli, lånt i Erste FC Köln. Der, hvor jeg umiddelbart synes, at OB kommer mest styrket ud af det her transfervindue, det er i offensiven, hvor man har hentet Christian Gammelgaard i Vejle Boldklub, godt nok i første division, men en spiller, der jo tidligere har vist sig frem, og derudover også Tobi Keskinen fra Finland, altså hentet i skotsk fodbold, godt nok ligger over i venstre side. Og så ja, i den her tretrins raket selvfølgelig også Alexander Arl Holmstrøm, hentet i den næstbedste tyske række nede i Magdeburg. Han har allerede vist nu, også for OB, at han ved, hvor målet står.
0: Ja, det er med at holde tungen lige i munden, hvis man skal have og fastholde overblikket over alle de gange, OB har sagt goddag og farvel til spillere i det her transfervindue. Men er OB så blevet et bedre hold nu, end de var før transfervinduet? Ja, det spørger jeg Fyns Stiftstidendes OB-redaktør om lige efter Johnny Deluxe.

0: Johnny Deluxe featuring Anna Nordell, og drømmer jeg, så lukkede fodboldens transfervindue, altså natten til i dag. OB har haft et travlt transfervindue, vi hørte overblikket lige før fra Mathias Jakobsen, men er OB så et bedre hold nu, end de var før transfervinduet? Leif Rasmussen, OB-redaktør hos Fyns.dk. Det er jo det, der er meningen med alle de her køb og salg. Det er jo at bygge et fodboldhold, der er bedre efter transfervinduet, end det var før. Er det så det?
1: Det har du fuldstændig ret i. Jamen, min umiddelbare vurdering er, at det er på samme niveau. Altså, de første 12, 13, 14 spillere er ikke bedre set over en bred kamp, end det Sonninger han fik at arbejde med fra starten. Jeg kan se, at der måske er kommet en styrkelse af forsvaret, og så kan jeg omvendt være lidt nervøs for den kreative del af midtbanen. Ikke? Altså dengang er der jo ikke sådan nogle knaldperler som Fitte Arbe og Falk, der er hentet ind, men så har man hentet Frederik Ulvestad, som er i min verden måske en mere løbefænomen, end han er kreativ. Og det sammenhold med Max Ejdom forsvandt, der kan jeg godt frygte, at der mangler lidt kreativitet.
0: Okay, så peger du lidt på det, at der er noget på midtbanen der. Kan du pege på andre steder, hvor du siger, jamen her, der er OB blevet bedre, eller andre steder, hvor du kan sige, jamen her, der er OB blevet svagere?
1: Ja, men altså, jeg mener jo, det ser nogenlunde fornuftigt ud med forsvaret. Altså, så har man, for nu kan man få Marcus McCoy over i den der højre side, som er hans foretrukne, ikke? I det vi jo så håber på, at denne Mikkel Ragneberg, han har noget at tilføje som venstre bak. Og det tror jeg rent faktisk godt kan komme til at fungere. Jeg synes også, altså angreb svenskeren op foran, Alexander Ahl Holmstrøm har vist noget pondus, men er en helt anden type end Jon Nimik, som jo er skadet. Men altså, jeg tror overall, at det er på samme niveau, og det er så spørgsmålet, om det er tilfredsstillende, så er det jo op til Thomas Thomasberg at gøre dem dygtigere.
0: Så altså sådan nogenlunde et skridt frem, og så også lige et tilbage. Ja, nu inddrager du selv træneren Thomas Thomasberg i vurderingen her. Altså, er det så, hvis jeg ændrer mit spørgsmål til, om det er en bedre trup, end det var før transfervinduet, kan vi så sige, at nu er det en trup, der passer lidt bedre til den nye træner, end det gjorde før transfervinduet?
1: Ja, han kender jo for eksempel Frederik Ulvestad. Han havde ham i Pogon Stettin, så han har jo nok været fingrene ind over der på en eller anden måde. Og derfor tror jeg også, at han vil gøre ham til en eller anden form for lederfigur, hvordan det så lige skal ordnes, fordi han skal spille på midtbanen, og der er Rasmus Falk jo og Odraugo. Det må tiden vise. Altså, og grunden til, at jeg også er lidt bekymret for det, den mangler kreativitet, det er jo også, at den lille finde, Anssi Stuhonen, er jo en meget dygtig og teknisk dygtig spiller, men han har en lidt ærgerlig skadeshistorik, som han også synes at fortsætte i OB, og det er der, min bekymring ligger. Altså, jeg vil ikke, den her trup er ikke umiddelbart til top 6, som er deres målsætning, jo.
0: Okay, nogle små skridt frem, nogle små skridt tilbage. Alt i alt en trup givetvis, nogenlunde på niveau med den, der var før transfervinduet. Leif Rasmussen, tusind tak, fordi at du var med her med din vurdering. Også tak for at være med til lige at lede efter lyspunkterne. Det vil vi jo rigtig gerne. Det kunne jo være meget rart, hvis de begyndte at vinde nogle fodboldkamp.
1: Ja, det vil jeg i et stykke tid, ja. Det er godt.

0: Cat's Eye. En travl eftermiddag for eftermiddagens trafikredaktør, Henrik Juhl Henriksen. Lad os lige høre, hvordan det står til i trafikken, Henrik.
1: P4-trafik her med en frisk opdatering er fra det fynske område. Først E20 på Vestfyn, når du kører i retning mod Odense, for her motorvejen genåbnet mellem 57. Åby og 56. Ejby. Der er der fortsat oprydning i gang efter det tidligere uheld og ved uheldstedet. Der er det højre spor spader, du skal være forberedt på kø fra før resteplads Lillebælt og så frem mod uheldstedet der. Derover skal du også være opmærksom på, hvis du holder i kø nu på Vestfyn lige nu, der har vi nemlig en ambulance, som er på vej fra Haderslev, og den skal til Odense Universitetshospital. Ambulancen den nærmer sig køen ud på Vestfyn. Hold gerne øje i spejlene og giv plads til ambulancen, som gerne skal sikkert frem. Og vi slutter ved Nyborg, for her har vi nemlig uheld på Julbyvej. Der er en lastbil, der har påkørt en jernbanebro. Det er mellem Odensevej og motorvejen. Det er muligt at passere sted der, men altså du skal være forberedt på, at det giver en smule kø i begge retninger på Julbyvej.

0: på BH med Nick & Jay. Klokken 17.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
2: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: I hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
3: Det er jo en sorgens dag i dag, vi er flaget på halv.
1: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
3: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
1: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
5: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
5: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, medmindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for, så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfredse med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsomme på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
1: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
5: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, som, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
7: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byer, og måske også torden, og fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup
2: og Tobias Rahim og Flyvende Faduma. Efter at flextrafikfirmaet LS Busser har meddelt, at de stopper al kørsel for Fynbus med øjeblikkelig virkning, ja, så har 150 børn i Faaborg Midtfyn Kommune, der normalt bliver kørt til og fra skole og institution, de har ikke kunne få det lift, som de plejer, og det er altså ikke sikkert, det er løst til i morgen, siger Martin Krog, der er kommunikationsdirektør i Fynbus. Til gengæld fortæller han, at den almindelige flextrafik og patientkørsel er ved at løse sig.
3: Vi får både hentet folk, og vi får kørt folk hjem igen og med nogle forsinkelser. Så vores fornemmelse er egentlig, at kunderne de oplever forstyrrelser, men de oplever også, at vi dækker deres behov i forhold til at blive hentet og bragt.
2: Ja, han fortæller, at man kan vente op mod en halv time, så altså ikke meget værre end en god dag med DSB. Martin Krog kan ikke med sikkerhed sige, hvornår situationen er helt tilbage til normal, men han vil skyde på en gang i næste uge.
3: Forhåbningen er jo den, at der kommer flere og flere biler på markedet, og så vil situationen langsomt normaliseres. Så selvom man kan sige, at det er en alvorlig situation, så er der også håb om her, at vi får tingene løst, sådan vi generer kunderne mindst muligt.
2: Flextrafik er en del af den offentlige transport i området, hvor der ikke er bus- og togforbindelser. Man kører altså også patientkørsel og handicap- og specialkørsel. Ifølge TV2 Fyn så har 3F begæret firmaet LS Busser konkurs i dag på grund af manglende lønudbetalinger.

0: også dig.
1: Klokken er 17.14 her på 4 Trafik, lige med en frisk opdatering af E20 fra Lillebælt i retning mod Odense. Der skal du regne med køkørsel fra omkring 58 af Middelfart Ø, og så til efter 57 Nørre Åby, hvor der stadigvæk ryddes op efter et uheld, hvor højre spor er spadet, når du passerer efter 57 Nørre Åby. Derudover holder du i køen lige nu på Vestfyn, jamen så hold øje og giv plads til en ambulance. Den er netop kørt over den nye Lillebæltsbro for få minutter siden. Den kommer fra Haderslev og skal til Odense Universitetshospital, så hold øje i spejlene, hvis du holder i kø ud på Vestfyn og giver plads for ambulancen. Derudover kan jeg også lige nævne, at hvis du kører ved Nyborg, jamen så har vi stadigvæk et uheld på Julbyvej. Det er en lastbil, som har påkørt en jernbanebro. Det er på strækningen mellem Odensevej og så motorvejen. Det skulle være muligt at passere derude med forsigtighed ved uheldstedet, men det giver altså en smule kø i begge retninger på Julbyvej.

0: Mathias Hanke Frida Seier der med To Lanterner. Det er en tid, og ikke mindst måske især i dag, en dag med heftig debat og store følelser på spil i dansk politik og i særdeleshed i partiet Venstre. I dag har et flertal i Folketinget vedtaget kvælstofloven, men en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe har stemt imod. Ikke mindst i sympati med mange landmænd, der er meget stærkt imod loven. En af landmændene, det er Lars Langskov Nielsen fra Nordfyn, hvor han dyrker korn og avler svin og har et biogasanlæg. Han har været medlem af Venstre i mange år, men er meget påvirket af situationen.
1: Jamen, altså, lige nu overvejer jeg meget kraftigt, om jeg vil være medlem. Og begrundelsen er selvfølgelig, at Venstre har stemt på det her L5. Og jeg mener faktisk, det er rystende, at vi er kommet helt derud, at der er nogen, der stemmer for det. Fordi en ting er det politiske, eller det faglige, der er i det, med at vi skal reducere det, den kvælstofudledning, men også det her med at alt magt det flyttes til ministeriet og til ministeren. Det synes jeg er meget uhyggeligt. Og på den måde der synes jeg også det er lidt, altså hvis du er liberal, så kan jeg slet ikke forstå at man accepterer det her.
2: Det lyder som et stort skridt for dig. Hvor mange år har du været medlem af Venstre?
1: Jamen, jeg har været medlem i rigtig mange år. Men jeg mener faktisk stadigvæk, jeg har den samme politik, som jeg har haft hele tiden. Og jeg føler helt klart, at det er Venstre, der forlader mig. Der, hvor jeg er splittet nu, det er den situation, at vi er kommet i nu. Der kan jeg godt se, sådan set, at der er noget fornuftigt, at Venstre bliver der. Og forhåbentlig kan flytte noget i de reguleringer, man skal til at lave nu. Der håber jeg, det er godt, at Venstre er der. Det er der, at jeg er splittet på den måde, at jeg kan slet ikke forstå, at vi er nået hertil. Men det er klart, når Venstre de stemmer for nu, så kommer de jo ind og kan være med til at påvirke, hvordan den her den bliver udmøntet. Men jeg kan bare slet ikke forstå, at vi er kommet hertil. Altså, Venstre skulle jo have bakket for længe, længe siden på det her, synes jeg.
2: Tror du, det her det betyder, at der er mange, der melder sig ud, eller hvad tænker du? Mener du
1: ja, det tror jeg. Nå, jeg har også svært ved at se mig i Venstre på lang sigt. Altså, hvis de... Den måde, de er ved at flytte sig fra vores erhverv, altså, det kan jeg slet ikke se mig selv i det her fremadrettet.
0: Men der er også medlemmer af Venstre, som ser helt anderledes på kvælstofsagen og på tingenes tilstand i partiet. Og sådan en skal vi høre fra lige efter Crazy her med Seal.

0: har et flertal i Folketinget altså vedtaget kvælstofloven, gødskningsloven, kald den hvad du vil. Men en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe stemte imod. Mange landmænd er vrede på deres parti, Venstre, over at de har stemt den her lov igennem. Vi hørte en af dem lige før, men der er altså også medlemmer af Venstre, som ser anderledes på kvælstofsagen og på tingenes tilstand i partiet. Det gælder for eksempel 19-årige Liv Holst Nielsen fra Nyborg. Hun har respekt for de folketingsmedlemmer, der i dag har stemt imod kvælstofloven, men modsat landmand Lars Langsgaard Nielsen, så tror hun fuldt og fast på fremtiden for sit parti.
1: Altså, jeg bakker 100% op om Troels, men når de her fem træder frem og siger, at de ikke er enige, så synes jeg, det er fedt, at man tør gøre det. Jeg synes, det er en ærgerlig sag at gøre det på, når der ikke er nogen chance for, at man kan komme igennem med det, kun som fem mennesker.
2: Er det bare ned ad bakke på Venstre, eller hvordan er det en ny begyndelse? Hvordan ser du på det?
1: Jeg synes overhovedet ikke, det er ned ad bakke. Jeg synes faktisk, at Venstre er gode til at rumme os alle sammen. Både os unge, der kommer ind og ligesom prøver at ligesom at få vores holdninger med, så vi ligesom også er med på nogle af de her ting, som vi unge går meget op i. Det synes jeg er rigtig fedt, ligesom at blive hørt og forstået i. Så jeg synes på ingen måde, at det går ned ad bakke for Venstre. Jeg synes, at den vigtigste dagsorden for mit vedkommende, det er, at Venstre skal være et parti for alle, og at alle skal kunne føle sig hørt, og man skal kunne komme med input, og man skal kunne komme med en masse forskellige ting og en masse forskellige holdninger, som bliver taget imod. Og så synes jeg, at generelt, at i politik skal man også kunne lytte til alle de andre og høre deres pointer og holdninger, så er det jo, man kan jo ikke gøre alle glade på en gang. Og når en hel regering og et flertal i Folketinget stemmer for den her pakke, så uanset hvad Venstre stemte, så vil det jo egentlig være lige meget. Så derfor så synes jeg, at den retning, vores formandskab har sat, er en god løsning for os.
0: Det var Charlotte Petersen, der har talt med både Liv Holst Nielsen og Lars Langsgaard Nielsen. Her er det Somber.

0: var der to internationale kunstnere, der virkelig satte sig på sommeren med festivaler og koncerter og hitlister. Ja, så var det nok for kvindernes vedkommende svenske Sara Larsson, og for herrenes vedkommende her amerikanske Somber. Her var han med My Body Isn't Ready. Nu skal vi have en opdatering fra dig, Henrik Juhl Henriksen.
1: P4 Trafik med en frisk status fra det fynske område. Kører du på E20 fra Lillebælt i retning mod Odense, så skal du stadigvæk have tålmodighed. Der er lige nu køkørsel fra omkring 58 af Middelfart Ø, og så til efter 57 Nørre Åby. Der er dog ryddet op efter det uheld, vi havde tidligere på eftermiddagen efter Nørre Åby. Til gengæld så har vi nu en havaret bil holdende. Den holder i det venstre spor, og det er altså efter du har passeret Nørre Åby, når du kører retning mod Odense. Du skal være opmærksom på, at det venstre spor er blokeret af en havaret bil. Og kører du på E20 på vest men i retning mod Jylland, så skal du være ekstra opmærksom, når du benytter tilkørselsrampen ved 58B Middelfart, der holder en havarerede varebil i øjeblikket, som får vejhjælp. Det er muligt at passere derud med forsigtighed. Også lige en opdatering fra Nyborg, det i forhold til det uheld, vi har på Julbyvej, hvor en lastbil tidligere på eftermiddagen har påkørt en jernbanebro. Ifølge Fyns Politi, så er der nu blevet spadet for trafik på Julbyvej, som skal køre fra Odensevej i retning mod motorvejen i forbindelse med det her opbygningsarbejde, som er på Julbyvej.
2: Can I kick it?
3: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
4: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
3: Så er det fredag i festen.
4: Med elektroniske perler.
3: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
4: Og energiske klubklassikere.
3: Der bliver plukket æbler i stor stil.
4: Lyt til festen.
3: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
4: På P6. Live i DR Lyd.

0: Madonna og Sabrina Carpenter sammen her om Bring Your Love. Nu er klokken 17.30, og det er tid til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag har et flertal i Folketinget vedtaget den omstridte lov, der kommer til at begrænse, hvor meget gødning, der må spredes på markerne. Og loven den har affødt en heftig debat, ikke mindst i partiet Venstre, hvor en fjerdedel af folketingsgruppen valgte at stemme imod. Lars Langskov Nielsen er landmand på Nordfyn, og han har været medlem af Venstre i mange år, men han føler sig altså nu forladt af sit parti.
3: Så jeg har også svært ved at se mig i Venstre på lang sigt. Altså, hvis de... Den måde, de er ved at flytte sig fra vores erhverv, altså det kan jeg slet ikke se mig selv i det her.
2: Men der er altså også medlemmer af Venstre, som bakker op om loven. Det gælder for eksempel 19-årige Liv Holst Nielsen fra Nyborg. Hun mener, at det er rigtigt at stemme for så får partiet mest mulig indflydelse.
4: Og så synes jeg bare, at det er rigtig fedt, at vi ligesom har været med til, altså ved forhandlingsbordet, så vi ligesom også har fået sat nogle præg på det.
2: 3F har besluttet at begære flextrafikfirmaet LS Busser konkurs på grund af manglende lønudbetaling. Det siger Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær i fagforeningen. LS Busser meddelte selv i går, at de stopper al kørsel for Fynbus med øjeblikkelig virkning. Og firmaet varetager blandt andet specialkørsel af børn i Faaborg Midtfyn Kommune. Og der var altså børn, der ikke kom i skole på heldagsskolen ved Korinth i dag. Det forklarer konstitueret skoleleder på heldagsskolen Per Pjejder.
5: Der kom jo ikke alle de børn, der plejer at komme. De børn, der kom ind, de faldt egentlig godt til, og så var der måske lidt, sådan gennemsnitligt lidt mere personale, der plejer at være per barn, og det har jo hjulpet på det. Men selvfølgelig, nogle af børnene er jo, de bliver utrygge, når tingene er anderledes, end det plejer at være.
2: Og Faaborg Midtfyn Kommune, de skriver altså i en pressemeddelelse nu, at der fortsat vil være udfordringer med den her specialkørsel i morgen. Til gengæld er situationen blevet bedre i løbet af dagen for patientkørsel og almindelige flexture, siger Martin Krog, der er kommunikationschef i Fynbus.
6: Vi får både hentet folk, og vi får kørt folk hjem igen og med nogle forsinkelser. Så vores fornemmelse er egentlig, at kunderne, de oplever forstyrrelser, men de oplever også, at vi dækker deres behov i forhold til at blive hentet og bragt.
2: Endnu en person er i dag blevet varetægtsfængslet i sagen om drabsforsøg og knivstikkeri i Roerskov Havekoloni i Odense V. Der blev begået den 22. august i år. Det skriver anklagemyndigheden ved Fyns Politi på deres meddelelsestjeneste. Der er tale om en 30-årig mand, der nu er blevet varetægtsfængslet frem til den 16. september. Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, og fængslingen blev kæret af den 30-årige. Og så er der altså noget rigtig vådt efterårsvejr udenfor. Det er skyet, og så er der udbredt regn og byer vestfra. Og de kan både være kraftige og indeholde torden. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 20 grader. Og vinden den er let til frisk fra omkring sydvest. Og ved kysterne så kan den her vind altså blive hård.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Du har lige været, det var Levitating. Vi kan jo godt alle sammen blive bekymret i en urolig verden, hvor vi dagligt skal høre om krig og naturkatastrofer og ulykker. Og lige netop sådan nogle bekymringer, det har i dag fået Styrelsen for Samfundssikkerhed til i samarbejde med Psykiatrifonden at lave 7 gode råd til mental trivsel i en urolig tid. Og de råd lyder blandt andet på, at man skal gøre noget godt for sig selv, man skal acceptere bekymringer og begrænsninger. Men så lyder det 4. råd på, at man skal begrænse nyhedsstrømmen. Og til at snakke mere om det, der skal vi lige høre psykolog Birgitte Sølstein, for hvad hjælper det egentlig at lukke øjnene for det, der sker ude i verden?
1: Det er ikke, fordi man skal lukke øjnene, men det kan godt betale sig at skrue lidt ned for nyhedsstrømmen, fordi den fungerer bare helt anderledes, end den gjorde i gamle dage, hvor man sådan hen, skulle hen og åbne en avis eller tænde for nyhederne til middag eller om aftenen. Altså nu har vi jo den her nyhedsstrøm faktisk 24 timer i døgnet, der bare kører. Og det kan meget nemt blive overvældende, så jeg tænker egentlig, for mange af os kan det være fint nok lige at skrue lidt ned, eller i hvert fald lige selv vælge, hvornår vi tuner ind og tuner ud af den nyhedsstrøm, fordi ellers kan det simpelthen blive for overvældende.
0: Jeg kan godt genkende det fra sin praksis som psykolog, at kriser slider på folks mentale sundhed.
1: Den første bølge, der kom, det var da corona ramte, hvor det sådan for alvor var, du ved, at folk blev meget stressede af nyhederne, og så har der jo været egentlig flere kriser siden Ukraine og også andre ting. Så jeg synes, det er noget, der fylder meget i de her år, og det er noget, jeg ret ofte hører fra klienter og andre, der skriver til mig eller henvender sig og snakker meget om det her med behovet for at skrue ned for måske digitale medier generelt, men også for nyhederne. Altså, at de i hvert fald kan mærke, at det er noget, der påvirker dem negativt.
0: Ja, sådan er vi bare her i P4 Eftermiddag. Vi giver dig nyhederne, og vi er også klar til lige at komme med nogle gode råd til, hvordan du lever med dem.

0: Thor Farlow og vind og vejr, og så lige en opdatering for dig i trafikken, Henrik.
1: Med 4 trafik kører du på E20 på Vestfyn i retning mod Odense, så har vi fortsat problemer imellem med 58A Middelfart Ø og så efter 57 Nørre Åby. Imellem med 58A Middelfart Ø og resteplads Lillebælt, der har vi et uheld i øjeblikket. Her skulle det venstre spor være spærret, og når du så er forbi ved 57 Nørre Åby og kører retning mod Odense, så har vi stadigvæk en havareret personbil holdende. Den holder delvis i det venstre spor, og det er altså derfor, du lige nu oplever køkørsel mellem Middelfart og Nørre Åby, når du kører i retning mod Odense. Det er jo også, skal jeg også lige gentage, at ved Nyborg, der har vi fortsat oprydning i gang på Julbyvej. Der er en lastbil, der har påkørt ind i jernbanebro, der bliver arbejdet på stedet, da det skulle være muligt at passere med forsigtighed. Men altså, uheldet, det er sket på Julbyvej. Når du kører fra Odensevej i retning mod motorvejen, i perioder kan der være lidt kø på Julbyvej.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
0: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Du kan være gerne med, darling. Dagens ord er gødskningslov. Eller gødskningslov. En omdiskuteret lov med en lige så omdiskuteret udtale, der er blevet vedtaget i Folketinget i dag, og ordet har blandt andre givet udfordringer her i DR, også for nyhedspodcasten Genstart i dag.
1: Og der skal man også huske, den her L5, den forhandlede de jo sådan set i december.
2: Altså gødskningsloven. Ja. Gødskningsloven.
1: Ja, som skal stemmes igennem her torsdag. Mm.
0: Ja, men hvad er så den korrekte udtale af ordet gødskningsloven, gødskningsloven? Ja, det har vi spurgt sprogforsker Michael Ejstrup om.
3: Hvad hedder det? Gødskningsloven eller gødskningsloven? Jeg vil sige, at der er lidt frit valg, og det går vel nogenlunde sådan, at vi får en fælles konsensus om, hvordan vi gør, og så bliver det det, der gælder. Jeg tror nok, at jeg hælder til den der uden blødt D, altså hvor det hedder gødskningsloven.
0: Okay, så lad os tage fat i den, Michael Ejstrup, gødskningsloven, og gør den til det fælles. Og gødskningsloven, den fungerer helt enkelt ved, at den sætter en grænse for, hvor meget gødning den enkelte landmand må bruge, og så bestemmer den, hvornår på året gødningen må spredes, så den ikke bliver skyllet væk af vinterregnen for eksempel, og så betyder den også, at landmændene skal til at lave et gødningsregnskab, sådan så staten kan holde øje med, at reglerne bliver overholdt. Så vidt. Gødskningsloven.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Henrik Juhl Henriksen.
1: P4 Trafik er med endnu en opdatering fra det fynske område. Først E20 på Vestfyn, når du kører i retning mod Odense, for her med du stadigvæk køkørsel. Det er fra omkring restepladsen Lillebælt, så til efter 57 Nørre Åby. Årsagen er, at det venstre spor er spærret efter Nørre Åby. Man er ved at fjerne en havereret bil, som holder i det venstre spor. Og det giver som sagt køkørsel på Vestfyn i retning mod Odense. Vi skal også smutte forbi Nyborg, fordi på Julbyvej der er der stadigvæk oprydning i gang efter, at en lastbil tidligere på eftermiddagen på at køre det ind i Jernbanebro. Oprydningsarbejdet der på Julbyvej, når du kører fra Odensevej og så i retning mod motorvejen. Det skulle være muligt at passere derude med forsigtighed. Og vi slutter på Svendborgbanen, for toget, der skulle være kørt fra Svendborg kl. 18.22 til Odense, det er aflyst.
0: Oplysninger i kriminalregisteret er ved en fejl blevet slettet. Fejlen, som Rigspolitiet kalder alvorlig, kan have betydning for børneattester og våbentilladelser. Mere om det i Radioavisen kl. 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
0: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
2: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
0: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
1: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstillelsen af børneattester, også bero udstillelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
6: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
0: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
6: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
0: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
7: P4. Du

0: Uopnåeligt var det her fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: God aften og velkommen til den her torsdag aften. Og så kan man måske sidde derude og tænke, torsdag, Liga, Superliga, altså er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Der er et Superliga-opgør i vente. Det er kl. 20.00. FC København, de møder FC Nordsjælland, og det gør de jo, fordi de sådan har en kamp til gode, ikke?
0: Jo, begge hold spiller europæisk fodbold, og så var det svært at planlægge, hvornår skal man spille den. Vi rykker problemet ud i fremtiden, sparker dåsen ned ad vejen. Nogle gange er det det nemmeste, og så dukker kampen op her. Nok ikke til FC Københavns fordel. Altså, de har ganske vist vundet her i mandags mod Sønderjyske. Også tabt stort mod Viborg. Ja, har lidt besvær. Mm. Nu er Nordsjælland, der bare bliver bedre og bedre og bedre stadig ubesejret, ikke?
2: Kører bare med klatten derudaf, for dem har en enkelt uafgjort. Det er altså et opgør, vi har i vente kl. 20.00, og frem til det, så skal vi selvfølgelig også have en masse god radio, god musik. Som altid, så skal vi forbi kajak.
0: Ja, der er snart danskmesterskaberne i den disciplin, og der er det jo rart at komme ind, værende brandvarm og have vundet medaljer, og det er også tilfældet, hvor vores gæst lidt senere i udsendelsen netop kan nyde en omgang guldmedalje for en verdensmesterskab rundt om halsen.
2: Præcis, så skal vi også forbi noget cykelsport, fordi VM i cykling, det venter altså også her om et par uger, og så runder vi også transfervinduet, der lukkede natten til i dag, i hvert fald her på dansk grund, og så har vi meget andet godt i vente.
0: Ja, der er så mange ting på programmet her i Liga, så blev endelig hængende. Kampen mellem FC København og Nordsjælland starter kl. 20.

0: No Promises her fra Brian Rice.
1: Jeg er jo ikke sådan... Jeg nu spørger dig. Er jeg en mand, der er meget til klichéer?
0: Og jeg har lyst til bare at kaste dig helt under bussen og sådan, du er klichéernes mand, men nej, det er du ikke.
1: Og så alligevel.
0: Og så alligevel, er du det?
1: Ja, fordi vi skal snakke om, jeg har brug for lidt hjælp. Jeg laver en podcast, der hedder Fodlisten, der udkommer hver uge. Mm-hmm. Og næste uges liste hedder lige nu Forsvundne Spillere, dermed temaet fra Forsvundne Danskere. Et program, der kørte for mange år siden på Danmarks Radio.
0: Åh, det giver et eller andet her, den her radioen.
1: Og så kom der sådan en lang følgetong om en eller anden, der var gået ud for at hente cigaretter.
0: Tårnet kommer næsten op. Ja, kan du se det? Du kan næsten fornemme det. Det er ikke helt der, vi er.
1: Det er ikke helt der, vi er.
0: Okay.
1: Men vi kigger lidt på mig og Andreas Kravl, der laver podcasten, og laver en episode om fodboldspillere, som var verdensnavne. Og så bare sådan forsvandt. Mm. Og ikke sådan noget med, de døde eller noget, eller har stoppet karrieren, men som var en rigtig, rigtig god fodboldalder. Og så forsvandt de sådan lidt fra verdenskortet.
0: Kan man sammenligne sådan lidt med musikkens verden med sådan One Hit Wonders?
1: På
0: dem,
1: en
0: der,
1: måde,
0: laver en kæmpe brag af et stykke musik, og så kommer der ikke sådan rigtig mere. Hvor blev de af?
1: Ja, men de skal helst have haft lidt flere gode sæsoner.
0: Okay.
1: Et eksempel. Mm. Dele Alli, som var spiller hos Tottenham. Han spillede også på engelske landshold. Han spillede 30 kampe, for landsholdet var med til slutrunder. Og pludselig, så var han bare sådan lidt væk. Så blev han lejet ud til en eller anden klub. Skiftet til Como i Italien. Spiller ikke længere. Han er den dag i dag 30 år gammel. Han kunne jo godt spille flere fodboldkampe.
0: Ja, det må man sige. Han har da et par år i sig, hvis niveauet og lysten var der.
1: Og det er jo så der, jeg har brug for din hjælp, der lytter med. Til at komme med bud på spillere, som faldt af verdenskortet på et eller andet tidspunkt. Så det er en sms til 12-12, start med 4 og et mellemrum. Og så en spiller som Dele Alli, altså tidligere Tottenham-spiller. Et andet navn, Michu, som var angriber dengang Michael Laudrup styrede Swansea. Og Michael Laudrup vandt Liga-koppen med Swansea, der scorede han 30 mål i en sæson. Og så forsvandt han bare. Skiftet til den fjerde bedste spanske række. Hvor blev han af? Lukas Andersen kunne også være i Danmark. Var inde over landsholdet. Stor i AB. Skiftet til udlandet. Nu er han i Thailand. Eksempler som det der, er det, jeg leder efter.
0: Og I, har brug, I laver jo de her lister, så I har brug for en del spillere for at kunne lave jeres liste. Ikke? Så det er med at byde ind nu her og finde telefonerne frem, hvis man sidder derude og har nogle gode bud på, hvem det her det kunne være.
1: For ellers så spiller jeg Irish Boy.
0: Det bliver det et langt fodboldlisten-afsnit. Men også lidt romantisk på en måde.
1: Ja. Så spillere, der forsvandt lige pludselig, hvor blev de egentlig af? I en sms til 12-12, der blev 4 lavet mellemrum, og så kom meget gerne med dit forslag i en sms. Og så stopper jeg med at spille. Mark Knopfler.
0: Det var altså meget dejligt, synes jeg.
1: Ja, det er sådan lidt terapeutisk,
0: ikke? Ja, det kunne noget.
1: Mediterende.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg vil skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal sgu finde noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Vi sagde det for et kort øjeblik siden. Transfervinduet herhjemme, det lukkede altså ved midnatstid natten til i dag. Og det skal vi snakke om et kort øjeblik, Loft.
1: Ja, altså, det er jo allerede lukket i de store udlande. Det var så natten til...
0: Natten til onsdag?
1: Ja, for to dage siden. I går var det så Superligaen, hvor det lukkede, så det er jo blevet tid til at lave status. Hvem har vundet, hvem har tabt. Så Kasper Trane, som list har været radioens transfer-orakel her på det seneste.
0: Det har han været, fordi han har styret vores transfer-blog på DR.dk og DR.dk-sporten. Så derfor så har vi hed Trane ind et par aftener til lige at fortælle om de her store transfers, der er sket nogle af dagene. Så jeg synes, det er på sin plads, at vi lige får det rundet af her i dag. Og så behøver vi måske ikke snakke så meget mere om det transfer.
1: Fordi det er også, så skal vi ikke have Kasper med mere.
0: Det er også fyldt lidt.
2: Så prøver vi igen om et halvt år.
0: Ja, han er allerede kommet herind. Han sidder totalt klar til at tage os igennem de her største og måske også mindste, vildeste transfers.
1: Mange siders noter har du der?
2: Jamen, jeg har faktisk kun en enkelt, fordi jeg fik jo at vide, at jeg skulle gøre det kort, ikke? Så jeg har kun en enkelt.
1: Nå,
2: okay.
0: Du har taget brillerne på i dag, sandheden,
2: ikke? Jeg har taget transferbrillerne på.
1: Ja, ved du hvad, det er super godt. Jamen, så varmer vi lige lidt op. Altså sådan, giver dig lige 3 minutter til lige at få kigget noterne igennem, måske få skrevet nogle flere. Så kigger vi transfer som et øjeblik.
2: Aftale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal altså til at snakke om det her transfervindue, og jeg ved ikke, om der er andre, der har det som mig. At nogle gange, så kan det altså godt være lidt svært, lidt uoverskueligt at holde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvem er blevet købt og solgt hvorhen og sådan noget. Men vi skal forsøge at få et overblik nu.
1: Nu er ikke lidt så meget Kasper, der sådan sidder og nørder det, og ser, hvilke fly, der lander hvor i Roskilde Lufthavn, hvilke klubber, der skal under, hvem rygter, og hvem går ind ud af døre og sådan noget.
0: Det er derfor, vi skal have Kasper Trane med herinde i studiet. Det er derfor, vi har fået dig ind, Transfer Trane.
2: Ja, tak.
0: Vi har brug for hjælp til at få et overblik.
1: Altså, der er jo så mange handler, vi har valgt at dele det op.
2: Ja.
1: Så der er noget Superliga, der er noget internationalt, altså de der store klubber rundt omkring i Europa, og så danskere. I Europa tager vi sådan ligesom til sidst. Så det er Superliga først.
2: Yes.
1: Er der nogle, det er jo det nemme, vinder og taber. Er der nogle klare vinder, sådan overordnet, efter sommerens transfervindue?
2: Jamen, det bliver jo diskuteret meget og vidt og bredt, og der er mange forskellige holdninger til det. Det kommer an på, hvordan man anskuer det, ikke? Jeg har set, at der er rigtig mange derude, der er glade for det transfervindue, FC Nordsjælland har haft.
1: De har fået Victor Nelson blandt andet på en fri transfer, altså landsholdsspiller fra Galatasaray.
2: Og Alexander Lind er blevet gjort permanent efter sit lejeophold, og så har de fået forlænget nogle kontrakter, blandt andre Noah Markmann og Justin Jansen, og så spiller de jo også bare godt. Jeg tror også, det kommer også til sådan at accentuere den følelse, man har af FC Nordsjælland, når de nu også gør det godt i Superligaen. Samtidig så har de haft et godt vindue. Jeg er jo personligt glad, uden noget som helst form for bias. Jeg synes, Brøndby har gjort det rigtig godt.
1: Ja,
2: og det er fordi, de har fået skilt sig af med alle de udlændinge, som måske ikke passede ind i truppen. Der er ikke noget galt med udlændinge, men Brøndby vil gerne være... Ja, basen skal være dansk. Der er kommet nogle danske profiler ind, senest med Kasper Danny Winter i går. Så jeg synes også, de hører til i den ende. Viborg også meget, meget interessant, og så er der en anden ende meget, meget spændt på FC Midtjylland. De har jo solgt, jeg ved ikke, hvor mange penge. Spørgsmålet er, om dem, der skal erstatte dem, kan løfte den arv, som Frangolino, Dario Osorio, Aral Simsir, SFO, som de bliver kaldt, I brede kreds jo.
1: SFO.
2: Det skal de jo have, ikke?
1: For nu at tage dem sådan lige med en overskrift. Altså, Brøndby, de har købt danske profiler, men for få penge, vel egentlig, ikke?
2: Det er jo igen øjnene, der ser.
1: Okay, ikke? Men ikke FC Midtjylland, FC København penge.
2: Nej, præcis. Jeg synes, det er Max Eidum plus 20 millioner. Ja. Han har været god indtil videre. Olti Hyseni har de fået billigt i forhold til, at han har et stort talent. Kasper Danny Winter, umiddelbart også. Lyngby anfører bedste spiller i første division sidste år. Tre spiller, der kommer til at løfte Brøndby. Det får sådan nogenlunde små penge. Det synes jeg er meget godt.
1: Viborg har solgt en masse spillere. Ja. Eller et masse spillere. Har solgt et par spillere og får masser af penge i forhold til klubbens størrelse.
2: Ja, og det er jo det, de er. De er jo en sælgende klub, og hvor de skal finde de her uslebende diamanter, som de har været enormt gode til. Nu har de solgt Thomas Jørgensen, Sjernan Kuzmic, og så er der kommet nogle nye ind, som skal vise, at de kan tage over den her tunge arv fra de to, og det har de bare været så gode til gennem årene, så det er sådan ret fortrøstningsfuld omkring. Og så i den anden ende af skalaen, så tror jeg, at alle FC København-fans derude, de vil være meget, meget enige. De har haft tæt på et katastrofalt transfervindue. De har ventet og ventet og ventet på de her offensive profiler, en angriber, en kantspiller. Der skete bare ingenting. Alt gik galt på deadline day, så jeg tror, de er meget spændte på, hvad der sker i aften, og jeg tror også, mange er spændte på, hvordan kommer fansen til at reagere, fordi at der simpelthen ikke skete det, som de håbede på. Så utilfredshed i København er jeg ret sikker på.
0: Må jeg lige, inden vi går til musik, dvæle ved det med FC Midtjylland. Du siger, mange store profiler og sådan noget er røget. Altså, de blev to år sidste år i Superligaen. De skal jo vinde den i år, hvis det står til dem selv i hvert fald. Det er vel også spændende, om dem, de har købt ind, kan leve op til de ambitioner, der er i Midtjylland.
2: Ja, 100%. Og altså, som vi nævnte før, det er de tre bærende offensive profiler, der er røget. De tre største stjerner. Nu er der nogen, der skal overtage Friday E-Team, for eksempel, som spillede i Fredericia sidste sæson. Det er ham, de har sætter deres store offensiv lid til. Det er ham, der skal score målene. Så kommer der et forholdsvis ubekendt blad i David Martinez, der kommer fra USA, men som angiveligt skulle være en stor stjerne. Og så er der Mikkel Gogorse, som når han er færdig med at være skadet, og skal ind og vise noget. Men altså, vi så mod AGF i går, der var de jo ikke med. Og der spillede de jo fremragende. Jeg vil ikke være så bekymret som midtjyde, selvom jeg også har læst en del midtjyske fans, som er en lille smule skuffet over, der ikke kom den der 9'er ind. Jo, der kom Mileta Rajovic, som var ikke noget råb hurra for, hverken i Lech Poznan, som han var i sidste sæson, og i Brøndby tidligere. Så også en del ubekendte der. Men det er jo det. Vi bliver klogere, som tiden går. Og jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske.

0: Let me live that fantasy. Royals var det her fra Lord.
1: Jeg synes, hver eneste gang, der er det her, altså et transfervindue lukker, fodboldspillere må ikke længere handles, så er der altid rekorder, og der bliver altid snakket om alle de der spillere og alle de der mange, mange penge værd. Og det bliver jo mere og mere og mere, fordi...
0: Man fatter slet ikke, hvor store de beløb er. Altså, det er crazy.
1: Nej, altså, klubben Manchester City har købt brugt 1 milliard på en fyr, der hedder Elliot, for eksempel, ikke? Fra England. Og det, er en fyr, der hedder Elliot, på 23 år, er han så mange penge værd. Det er reelt set ikke nogen, der ved. Han spiller sikkert ganske fint fodbold.
0: Han kunne lige så godt have heddet Lars, kom fra.
1: Lars Andersen. Kasper Trane, vores transferguru her i Liga i aften, du har kigget lidt på, og det er jo bare et stort marked, det der. Ja. Store handler internationalt. Ja. Hvordan vil du prøve sådan at... Og kode det en lille smule ned.
2: Ja, men det er jo meget essensen, det I er inde på, det her med, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, der bare har skiftet hænder. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det, at man bliver helt fortørnet over, at Chelsea kan bruge 1 milliard på Morgan Rodgers, for eksempel. Men så får de jo så også lige 1 milliard tilbage for Enzo Fernandes. Og så Tottenham, de begynder også lige pludselig at bruge milliarder. Så det er jo bare de her milliardbeløb, som sådan skifter
1: lidt rundt.
2: Ja, de rykker jo egentlig bare rundt, og så... Nogen går jo i nul, nogen tjener, og nogen har så brugt lidt penge, ikke? Så sådan, det er jo den store overskrift. Altså, det lyder helt vanvittigt, men når du så også kigger på de der beløb, som de tjener i tv-indtægter osv., og at de hele tiden sælger til hinanden, de er jo meget glade for at sælge til hinanden i virkeligheden i England, som man helst ikke skal gøre i Danmark. I England, der gør de det glædeligt, og derfor så skifter de der penge bare hænder, og så det er jo egentlig ikke så odiøst på en eller anden måde, at Elliot Anderson, som I siger, koster 1 milliard, eller Enzo gør, eller Morgan Rodgers gør, fordi de sværmer, eller de cirkulerer jo bare de der penge, og på en eller anden måde, så går det jo så op. Men så ved jeg, at vores gode kollega Michael Steen, han er i gang med at skrive en artikel om den her økonomiske boble, som måske er på vej i Premier League, så der skal I lige holde øje ind på DR.dk de næste dage.
1: Jeg så det der hedder Transfer TV, som var for et par dage siden ind på DR.tv. Kasper Trane var også med i noget af det. Og der spurgte de en sportsdirektør for OB, hvordan foregår det? Altså overfører man bare penge? Og det sagde han, Troels Bæk, som er nede, ja til. Altså, der er jo bare en bankoverførsel. Og så er der en eller anden nede i økonomiafdelingen, der skal sende 1 milliard kroner til en anden klub.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, siger de så bare, ja, vi skal nok overføre i citationstegn, fordi får man alligevel tilbage lige om lidt, og så skriver de bare lige under på nogle papirer. Jeg ved det ikke. Men det var meget sjovt, det han sagde, Troels Bæk, der, at det er simpelthen bare det, man gør frem med MitID, og så overfører man bare lige 1 milliard kroner.
1: Hvilke navne havde du på bloggen der? Jamen, store ting?
2: Der havde jeg jo de der Elliot Anderson, Morgan Rodgers og Enzo Fernandes, som de helt store. Og så synes jeg også, det går lidt under radaren, at Real Madrid jo nærmest har købt et helt nyt hold. Men det var også fordi, at mange af de spillere, de købte, det gjorde de under VM. Så de skjulte ligesom deres mange køb med Marco Gurella for eksempel, Denzel Dumfries. Og så min personlige favorit, som jeg kan se har fået meget, meget kritik, Jan Diomande, som dem, der så meget VM og så Elfenbenskysten, synes han er en fuldstændig vanvittig spiller. Ham glæder mig enormt meget til at se, selvom jeg på ingen måde er Real Madrid-fan. Tværtimod, så synes jeg også, det var den store what the fuck, det må jeg godt sige her i radioen, handel, da Barcelona hentede Anthony Gordon. Altså, hvem havde set den komme? Det lyder helt mærkeligt, at en meget, meget undskyld, bleg englænder, han tager simpelthen til Barcelona og skal spille fodbold der. Det synes jeg var mærkeligt.
1: Nu vil jo nogen beholde med den klub, han kommer fra, og godt se kvaliteterne i ham.
2: Jeg kan også godt se kvalitet, men du havde ikke tænkt, han skulle til Barcelona.
1: Nej, det må jeg nok indrømme. Men hvis man kigger på den her liste, og de navne, du har med der, altså klubberne, det er jo altid det samme, ikke?
2: Ja.
1: Så er der lige Tottenham vil måske ikke bruge så mange penge normalt.
2: Nej.
1: Men ellers, det er Chelsea, det er Manchester City, det er Barcelona, og det er Real Madrid.
2: Det er the usual suspects, og Liverpool også. Ja. Med seneste Bradley Barcola for eksempel. Ikke?
1: Så du bliver ikke sådan rigtig overrasket mere?
2: Nej.
1: Nej.
2: Altså, der kan jo ske hvad som helst. Man kan simpelthen ikke blive overrasket længere.
1: Nej, okay.
0: Helt kort, har det været større transfervindue end de andre år?
2: Ja, hvis du ser det på det samlet, så har det.
0: Så det kan være, at de bliver større og større?
1: Ja. Vi snakker om danskere, der skiftede til andre klubber i udlandet efter Maroon 5.

0: ikke lige rende de sådan største af dem igennem, som har lavet et klubskift internationalt?
1: Jo, jeg sad og kiggede på sådan en liste inde på den der meget anerkendte fodboldhjemmeside Transfermarkt over de største handler i det her vindue. Og nede på en rigtig flot 24. plads.
2: Gud, jeg skal langt ned, ja.
1: Ej, jeg synes faktisk ikke, det er så langt med tanke på de navne, der har været. Men der ligger Rasmus Højlund altså. Og man glemmer jo helt, at Rasmus Højlund har spillet i Napoli i lang tid. Men det var jo faktisk i starten af sommeren, at han skrev under på en permanent aftale med Napoli, kom fra Manchester United.
2: Og så var han på lån der, og så beholdt de ham.
1: Og han er jo efterhånden blevet solgt for rigtig mange penge. Og sådan, det synes jeg er gået lidt under radaren med Rasmus Højlund, fordi det føles som en evighed siden. Det var i starten af juni. Så den synes jeg er værd at nævne. Og så en af sommerens mest sexede transfers i min optik, det er altså Morten Juhlmann til Atletico Madrid. Der er bare et eller andet over... Altså, jeg hader dem som pesten, når jeg ser dem spille, men der er et eller andet over den der klub. Det er stadion, deres træner, deres trøjer, deres mentalitet. Det er jo sådan Argentina i Spanien på en eller anden måde. Jeg er kæmpe Argentina-fan. Argentina i Spanien. Morten Juhlmann skal ind og spille for den mest psykotiske træner derude. Det synes jeg er... Altså, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, det kommer til at give ham noget på landsholdet, at han bliver trænet af Diego Simeone nu. Vi har manglet noget vildskab på landsholdet. Det får vi i endnu højere grad.
0: Og det burde da være hos ham uanset, ikke?
1: Jo, men det kommer endnu mere nu. Synes du ikke, vi har det?
2: Jo, men jeg tænker mere om Morten Juhlmann og ikke bleg for et gult kort eller to.
1: Nej, man kunne måske godt have taget en Christian Eriksen i stedet for at smide ham til Atletico Madrid. Men vi får endnu mere af det nu, og det synes jeg både klæder Morten Juhlmann, det klæder dansk fodbold at have en i Atletico Madrid. Og det kommer også til at klæde Atletico Madrid, fordi Juhlmann er jo en fremragende fodboldspiller.
2: Ja, kommer altså fra Sporting og skal så være med hos dem, der jo nogle gange konkurrerer mere om det spanske mesterskab.
1: Ja.
2: Og så er der, jeg kan godt kalde ham lidt en late bloomer, altså en, der blomstrede sent, som kom sent i gang med karriere, men nu virkelig får det bedste ud af det.
1: Det må man sige. Kasper The Hawk Hø, der er taget til Celtic, en stor klub, som har været lidt i knæ, ikke? De var tæt på ikke at vinde mesterskabet, og det er jo en katastrofe, dem sidste år var tæt på at miste det til Hearts. De vandt sig alligevel og har virkelig brug for at blive rejst, og en af dem, der skal gøre det, det er simpelthen Kasper Høgh, takket være Gud, som han jo ville sige, så står han nu på en af de største adresser i verden i virkeligheden, selvom den skotske liga selvfølgelig ikke er en af de allerstørste. Celtic, gigantisk klub, og det er ham, som jeg ved ikke, hvor mange fans nu skal sætte deres lid til, skal score målet for selveste Celtic. Det synes jeg er vildt.
2: Altså, kunne ikke score mål i Randers, kunne ikke rigtig score mål i AB, skifter så til norsk fodbold, ryger op til Bodø Glimt, som er en rigtig, rigtig god klub og god europæisk, og så er nu i Celtic, hvor han også har scoret hat-trick.
1: Ja, han scorede hat-trick i sin kamp nummer 2, efter at have blevet svinet til for ikke at score i sin første kamp.
0: Og hvor gammel er det, han er ved at være?
1: Ja, 28,
0: halvdelen. Ja, det er jo også, som du siger, en late bloomer, ikke?
2: Jo, det er det. Ja. Så godt klaret ham.
1: Det må man sige, er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig.
2: Har også scoret for det danske landshold. Til slut, i lidt en snak om, der kommer også flere og flere hjem. Vi startede faktisk med det, da vi snakkede for, du kom ind i studiet for 20 minutter tid siden. Altså Victor Nelson, landsholdsspiller, er kommet hjem til Nordsjælland igen.
1: Ja.
2: Rasmus Nielsen Christensen er også kommet hjem.
1: Ham glemte vi jo, eller jeg glemte lidt at nævne ham i forbindelse med Superligaen før. For igen, en meget tidlig transfer, som man så har glemt. Han er jo nærmest allerede en etableret spiller i Midtjylland, har fået anførerbindet. Så en kæmpe, kæmpe transfer, Rasmus Nielsen. Og det er jo bare sådan en ting, vi begynder at se, især i FC Midtjylland, nu også i FC Nordsjælland. De her etablerede spillere, der kommer hjem, det er altså tre landsholdsspillere, vi nu har i Superligaen 3, som nærmest er selvskrevne i landsholdstruppen, har jeg lyst til at sige. Så vildt med både Rasmus Nielsen Christensen, Victor Nelson og tidligere Philip Billing. Så
2: Er det godt for landsholdet? Eller?
1: Ja, det vil jeg jo hellere spørge Brian Riem om. Jeg synes jo, det klæder landsholdet, at der er nogle hjemlige spillere. De kan også i Norge, der er altså også hjemlige spillere der. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne i Danmark?
0: Transfertræne.
2: Vi snakkes siger, til januar.
0: Tak for nu, og så snakkes vi her til januar.
1: Der er jo heldigvis ikke så lang tid til.
2: Nej, det er rigtigt. Det er snart jul.
0: Du kan også få hele overblikket ind på dr.dk/sporten.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Portugal var det her fra Benjamin Hav. Liga på vej til dig med mere fra, ja, blandt andet en VM-medalje til jer i kajak. Det skal også handle om VM-cykling, som løber af stablen om ganske få uger. Og så er der en time til kampstart mellem FC København og FC Nordsjælland, som blev endelig hængende her på kanalen. Her er det Soul Asylum.

0: Mere liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale, altså det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Det her er P4.

0: Lolle, og skal vi se, om vi også kan ramme den svenske. Bada fruer mig själv, var det her i Liga på 4. Hvordan går det?
1: Den sidder lige i skabet.
0: Tak skal du have.
1: Det lyder helt svensk.
0: Ja, og sådan. Født tæt på Øresund, ikke? Ja, jo.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Altså, jeg var sådan født midt inde i Nordsjælland, så der var meget langt til vand. Det var sjældent, vi så svenskere.
1: Du hørte tit svensk. Dine ører, du kunne høre dem helt over på den anden side.
0: Og vinden kom fra øst, ja, lige præcis. Nå, men vi blev faktisk en smule i det maritime, for ved Silkeborg i morgen er der gang i den, når der skal sejles ud på Silkeborgsøerne.
1: Præcis. Eller Ros.
0: Ja, er det vel en.
1: Der er DM i kajak, og vi har en gæst med om et kort øjeblik, som har vundet en guldmedalje, både ved VM og ved EM. Hende skal vi snakke med om et kort øjeblik. Og så skal vi faktisk have en gæst mere med i den her time, fordi vi skal også forbi cykelsportens verden.
0: Ja, lige nu kører de Vuelta i Spanien, og noget af det store fra det cykelløb nede i det spanske er, at Pogacar ikke er med. Han havde et styrt her for et par dage siden, og det kan måske også komme til at koste ham hans deltagelse til VM i cykling, som løber af stablen. Om, ja, det jeg tror, den...
1: To uger siden,
0: ja,
1: 27.
0: Ja, han har brækket sit kravben og kommer måske til at være med, og det åbner så løbet og kan også give lidt muligheder for danskerne.
1: Og
0: den ene skader den andens rød,
1: eller hvad du siger. Og Mads Pedersen er jo også udgået af Vuelta i Spanien, fordi han ikke var helt på toppen. Og det er måske egentlig jo ikke godt ikke at være på toppen, men måske meget godt at have lidt mere forberedt tid frem mod VM. Det skal vi altså snakke med landstræner Michael Mørkøv om lidt senere i udsendelsen. Og så er der jo fodbold på menuen kl. 20. Det er altså FCK mod FC Nordsjælland, den her fodboldkamp, som ligesom er i banken på grund af, at der er blevet spillet ude i Europa, så den har vi til gode. Det er som sagt kl. 20.00.
0: Hvis du bliver hængende efter et stykke med Hågård, så kan du høre fra en maske ægte verdensmester. Det er efter deres nye sang, der hedder Forfra Sårbar.

0: HK var det her forfra sårbar. Altså, der er jo nogle locations, som bare passer perfekt. Blandt andet skal ros. Danmarksmesterskaberne i kano- og kajaksprint. Bagsvær Sø har været brugt nogle gange. I morgen, Silkeborg-søerne.
1: De er smukke.
0: Var det skønt.
1: De er smukke. Det må være et dejligt sted at dyrke sport og få lov til at dyrke elitesport. Nu skal vi i hvert fald byde velkommen til den første gæst her til aften. Frederikke Hauge Mørke, velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: En vaskeægte verdensmester har vi jo med på en telefonlinje lige nu. Du vandt VM-guld 200 meter kajakspringt. Stort tillykke med det, først og fremmest.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan var det at få lov at nå helt til tops ved VM og at gå hele vejen?
2: Det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse.
0: Tænker man over udsigten, altså nu snakker vi om Silkeborgsøerne, hvor smukt det er, eller sidder man bare og bider tænderne sammen, og man kigger ikke sådan rigtig ud, hvor idyllisk det kan være derude, når man ror, vel?
2: Jeg synes godt, man kan nogle gange lige kigge, hvor smukt der er.
0: Okay.
2: Måske ikke lige under et løb, men...
0: Nej, når man er kommet i mål.
2: Så, i mål eller i løbet af en opvarmning eller bare en træningstur, så kan jeg godt tænke over, at det er virkelig smukt.
1: Prøv lige at tage os igennem den her VM-finale. Altså, hvordan havde du det, at du kunne mærke, at det var dagen, hvor du skulle lykkes med det?
2: Jeg tror bare, jeg havde det virkelig godt. Jeg var næsten ikke nervøs, og det plejer ellers at være min sådan, største hemsko, når jeg skal konkurrere. Så havde det bare godt og sjovt, og jeg glædede mig til at skulle ud og ro. Det tog jeg med på vandet. Bare gik på vandet med et smil, og det gjorde, at jeg kunne lægge mig godt til rette i startboksen og virkelig få leveret et godt løb.
0: Er der så nogle ting, der skal fungere perfekt for dig, nærmest en form for ritualer, før du kommer ned i vandet og ned i båden? Fordi det er jo en lidt langstrakt proces, at du ved, man skal klare, man skal ud til vandet, man skal have båden med, man skal gøre sig klar i startblokken og alle de der ting der. Er der nogle ting for dig, der skal fungere optimalt, før det bliver et godt løb?
2: Jeg tror for mig, så skal jeg gå på vandet med et smil på læben. Og så har jeg et lille ritual om, at jeg altid vasker fingre med en bloksæb, lige inden jeg går på vandet, så mine fingre ikke glider på pagajen. Men det er vist også det eneste, jeg har.
0: Okay.
1: Nu siger du det her med sådan at gå glad i vandet. Altså, er det noget, man altid bare kan styre? Tænker, man kan jo ikke altid styre ens nerver, nervøsitet, glæde, de der følelser, der kan opstå forud for sådan et vigtigt løb.
2: Nej, det er bestemt ikke noget, man altid kan styre. Men jeg har taget hele den her sæson for virkelig at prøve at arbejde på min nervøsitet. Blandt andet sammen med psykologer fra Team Danmark, og mine træner og mine holdkammerater har også været en stor del af det. For at prøve at se, hvordan jeg kunne sådan optimere mest muligt på min nervøsitet, som altså simpelthen nedjustere noget af min nervøsitet, som virkelig har spændt lidt ben for mig tidligere. Og det er jo rigtig nok, man kan ikke styre, om man er glad, men man kan godt gøre mange ting, der gør en glad. Altså, så vi sidder blandt andet og spiller hele formiddagen og sådan prøver at hygge, og der bliver virkelig fortalt nogle dårlige jokes og sådan noget. Så prøv at tvinge det frem.
0: Hjælper det så på universiteten at være verdensmester? Blev det i sidste uge, og så skulle ud og ro Danmarksmesterskaberne i morgen? Altså, så er der vel masser af selvtillid. Omvendt, så er du måske også lidt træt efter de der løb, der har været.
2: Jeg ved ikke, om det hjælper. Altså, det er jo rigtig nok, det giver lidt selvtillid, men der er bare også virkelig nogle dygtige danske damer, jeg skal konkurrere imod, så jeg tror, jeg er lige så nervøs, som jeg plejer.
1: Ja, nu siger du også dygtige danske damer. Jeg skal lige til at spørge, altså, du har jo også vundet EM-guld. Det var tilbage i juni i Portugal. Du har vundet VM-guld, begge to i 200 meter kajaksprint. Nu skal du så i aktion ved DM. Altså, er der overhovedet kamp til stregen for dig, eller kommer du bare til at køre dem alle sammen over?
2: Ej, der er bestemt kamp til stregen. Altså, det er nogle virkelig dygtige damer, jeg ror imod, og de kan også godt finde ud af roen 200 meter. Så jeg er sikker på, at de giver sig ikke. Så der bliver kamp til stregen.
0: De vil også gerne slå en verdensmester,
1: selvfølgelig
0: tænker jeg.
1: Det, prøv at tænke det på CV'et. Ja, vi har slået Frederikke på VM. Ja. Nå, Frederikke, der venter jo også et OL i LA i 28. Hvad betyder den her sæson og de her præstationer, du har leveret forud for det?
2: Jamen, 200 meter er ikke som sådan en olympisk disciplin, men man samler stadigvæk point sammen til at kunne kvalificere sig. Så altså, jeg er da rykket et skridt tættere på, men der er stadigvæk en hel sæson endnu, hvor det hele lige skal flaske sig. Så jeg er da kommet tættere på, men der er stadigvæk et stykke vej.
0: Okay, så skadesfri og alt det der, skal det lige vare et års tid mere, så du kan sikre dig en masse point?
2: Ja, lige præcis, men det er ikke... Det er ikke OL, der er hovedfokus. Lige nu er hovedfokus på bare at samle på en masse gode oplevelser.
1: Og nu er det jo 200 meter, du har leveret godt ved. Ved OL er det 500 meter. Hvad er forskellen for de to for dig? Hvad er du bedst i?
2: Jamen, jeg er klart bedst på 200 meter. Jeg synes, 500 den er også, den er bare modbydelig hård. Altså, det gør simpelthen så ondt i arme og lunger og sådan noget. Og 200 meter er jo væsentligt hurtigere overstået. Og nogle af mine fordele i kajakken, det er, at jeg er hurtig ud af startblokken og temmelig eksplosiv. Og det vinder jeg bare mest på 200 meter. Når der så også går en lille smule udholdenhed i det, så har jeg lidt sværere ved at være med.
1: Frederikke Hauge Mørke, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Og kæmpe stort held og lykke.
0: Ja, held og lykke.
2: Tak for det.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Gav det et skud?
1: Ja, fra August Højen.
2: Hvis den havde heddet Giv det et skud, så havde det været perfekt apropos nummer til det, vi skal til nu.
0: Ja, det kunne, ja, det havde det egentlig været.
2: Men så lad os bare kalde den det for en aften. Okay. Vi skal nemlig til jer til at give det et skud. I skal sende en sms ind til os, hvis I vil være med i konkurrencen om den her fede, flotte, sorte, vidunderlige liga-mulepose, som vi har på højkant, når det handler om at ramme, hvornår det første mål det bliver scoret.
0: Yes, kampen er altså FC København mod FC Nordsjælland, og man behøver ikke sådan rigtig vide det store om, hvem der vinder, og hvem der scorer og alle de her ting. Det er bare et minut og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Og der kan man jo skyde til højre og til venstre. Mm. Bare kun én gang.
2: Og så handler det så om at komme tættest på, og hvis det er dig, der kommer tættest på, så løber du også med præmien, som er den her mulepose. Og bag mig i studiet, der har vi et Danmarkskort. Der sætter vi også knappenåler i... byen, hvis vi altså ikke har sendt en mulepose derhen før. Så hvis det er et eller andet sted, vi ikke har været før, så får man altså også en knappenål direkte i kortet.
0: Okay, så minutter og sekundtal i en sms til 12.12. Starten på 4, lav mellemrummet. Minutter og sekundtal, navn og adresse. Så er afsted til 12.12. Koster en krone. Men så kan man altså vinde en P4-mulepose og en knappenål.
2: Wow.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I år er der VM i cykling i Montreal i Canada. Det foregår, når de kommer til Herrenes linjeløb, som nok er den store disciplin, den 27. september. Det er en søndag, det er altid et meget, meget langt løb. 273 km, tror jeg, det bliver cirka i år. En rundstrækning og så videre. Vi vil jo gerne have, at der er nogle danske chancer, når det kommer til det løb
1: der. Ja, det kunne da være utrolig fedt. Det virker også som en hård tur, de skal på den her omgang. Så derfor skal vi også lige byde velkommen til landstræneren Michael Mørkøv. Velkommen til.
2: Ja, mange tak.
1: Har du fået sat det helt rigtige hold, så det er os, der løber med den her VM-titel i år?
2: Det er i hvert fald det, jeg er gået efter, så det håber jeg rigtig meget på, jeg har.
1: Og der er jo navne som Mads Pedersen, Mathias Kjellmose, Andreas Krohn, Michael Valgren, Mikkel Honoré, Søren Krav Andersen, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Lad os bare lige starte med de to første. Mads Pedersen og Mathias Kjellmose, de står begge to som kaptajn. Jeg ved ikke, hvor meget du egentlig må sige og planen og sådan noget, men nu spørger jeg alligevel, planen for det her, hvad er det, at køre for dem begge? Er der en af dem, der skal vinde, eller hvad drømmer I om?
2: Jamen altså, det er jo sådan, at jeg har udtaget et solidt hold omkring netop de to, fordi de to er nogle af verdens bedste cykelryttere og begge to medaljekandidater til det her VM. Så alt efter, hvordan løbet udvikler sig, så er det klart, at Mathias han er stærkere end Mads, når det går rent opad, men Mads har også vist sig med en utrolig råstyrke i de her mesterskaber, også selvom der er højdemeter på, så vi har to gode kort at spille i Mathias og Mads.
0: Og det er jo lidt en rute, der måske kunne ligge lidt mere til Skelmose. Som sagt, en rundstrækning, hvor de kører op ad Mount Royal. Sådan rimelig stejl. Jeg mener, det kommer op på en 11-12%, når det bliver aller hårdest. Den skal de så køre flere omgang. Og det kunne godt lugte lidt af en Mathias Skelmose-rute, ikke?
2: Absolut. Men vi må også bare sige, at over de seneste år har Mathias jo været vores absolut bedste endagsrytter, mesterskabsrytter. Han blev fire sidste år på en meget, meget hård rute nede i Rwanda. Meget tæt på og snuppe en bronzemedalje. Så det er klart ham, jeg har store forventninger til, men Mads har også bare vist senest i sommerens Tour de France, at han bliver ved med at udvikle sig selv som cykelrytter, og har også kunne klare sig rigtig godt på tilsvarende ruter tidligere.
1: Og nu du også nævner Mads Pedersen, han er udgået af Vuelta i Spanien. Nu her, er det, jeg ved godt, det måske aldrig er godt, når man udgår, men med landstrænerøjne og et VM sådan lige om hjørnet, er det så måske ok, at han får lidt pause frem mod det her store VM?
2: Ja, altså jeg havde da hellere set ham køre sig i form i Vueltaen og vinde et par etaper og slutte rigtig godt af der. Det er jo ofte den bedste opskrift til et VM, men nu det ikke kunne være sådan, så er jeg ret glad for, at hans hold har valgt at sende ham hjem og lade ham komme sig. Fordi det havde været endnu mere surt at skulle sidde og se på en rytter, der kører sig selv i sink i Vueltaen.
0: Og en af dem, der ikke kører Vuelta mere, det er verdensmesteren Tadej Pogačar, som udgik brækket kravbenet, og som vi skriver ind på DR.dk, så bliver VM uden Pogačar. Det er landsholdslægen, der har udtalt det til den slovenske tv-station RTV SLO. Så det er en ret ny nyhed, det her. Men det åbner vel løbet op og giver vel ret beset nogle bedre muligheder, i og med at en af verdens bedste cykelryttere nogensinde ikke stiller til start af det løb.
2: Ja, det gør det på sin vis. Nu må vi se, om han dukker op alligevel eller ej. Han har før kommet som trold ud af en æske og også været bedre end nogensinde, og til det er så god en cykelrytter, så vi må se. Det er svært at sammenligne de her forskellige skader. Det kunne vi senest se med Jonas Vingegaard, der styrte under Tour de France. Det har også taget lang tid for ham at komme ovenpå igen. Det er klart, at Pogačar, han har jo siddet og holdt de her løb i de angreb de sidste gange, han har kørt det. Så det åbner nye muligheder, men det er jo sådan, når man kører verdensmesterskab, så er man op imod verdens bedste, og dem er der mange af.
1: Hvordan er det som landstræner, altså når Pogačar nu er så god, som han er, den cykelrytter, han er, laver man ligesom en plan og en taktik, hvis Pogačar er med, og en, hvis han ikke er med, eller kører i jeres eget løbet, uanset hvem der stiller op?
2: Ja, jeg vil sige, som udgangspunkt, så kører vi vores eget løb. Der er selvfølgelig en masse forholdsregler undervejs, alt efter hvor tidligt han vil angribe. Nu har han haft for vane i de seneste mesterskaber, vi har kørt og angribe utroligt tidligt, og det gør selvfølgelig, at man skal være opmærksom på det. Men som udgangspunkt, når man stiller op, som vi gør, med fuldt hold, altså 8 rytter, så har vi vores egen taktik og vores eget tilgang til løbet, med eller uden Pogačar.
0: Hele balladen starter den 20. september med enkeltstart, og så slutter det så med linjeløbet den 27. september. God tur derovre, Michael Mørkøv, og held og lykke med det hele.
2: Tusind tak. Ha' en god aften.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Rasmus Sebak var det her sammen med søn, nummeret det hedder Sprækker, der vil også spille pokalfodbold i dag. Det foregår i Thisted, hvor et Superliga-hold i form af Sønderjyske er på besøg. Sønderjyske med en knepen føring på 1-0, der mangler ganske få minutter af anden halvleg.
1: Og så nærmer tiden sig jo lige så langsomt, at vi skal have sat gang i vores Superliga-opgør her til aften. FCK mod FC Nordsjælland. Hold da op. Frederik Lindved, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Det her kunne vel godt blive sådan et ret målrigt opgør, tænker jeg, særligt FCK. Altså målene vælter jo næsten ind, når de går på banen den her sæson indtil videre.
2: Ja, altså jeg glæder mig sindssygt meget til den her fodboldkamp, og en af årsagerne er jo, at der godt kunne komme en masse mål. Altså FCK har spillet 5 kampe i den her Superliga-sæson. Der er scoret mindst 4 mål i dem alle sammen, og så har vi jo et Nordsjælland-hold, der har en blændende offensiv. De har en meget, meget stærk defensiv, lukker stort set ikke nogen mål ind, men den anden vej, der er de altså ganske imponerende. Og så er det jo bare altså et FC Nordsjælland-hold, aktuelt nummer 2 i stillingen, er en kamp efter Midtjylland kan komme tilbage på førstepladsen i dag, men et Nordsjælland-hold, der har spillet fantastisk i den her sæson, både i Superligaen og i europæisk fodbold i Conference League, hvor de er videre til ligafasen. Og så et FCK-hold, som... Ja, hvad skal man egentlig sige om FCK? Kommer fra en forfærdelig sæson sidste år, er vel resultatmæssigt kommet ganske fint fra start i den her sæson, lige bortset fra et grimt nederlag i Viborg. Men det, der jo også fylder meget herinde i parken, hvor jeg sidder, det er jo det transfervindue, der lukkede i nat, hvor jeg tror ikke, du kan finde en FCK-fan, der ikke er utilfreds med det, FCK præsterede eller retter. Det, de ikke præsterede, fordi de ikke fik hentet de profiler ind, som man havde forventet, de store navne, der skulle købes dyrt ind til at styrke det her FCK-hold. Så jeg synes, der er meget på spil for hjemmeholdet FC København i aften, fordi at der er masser af kritik, der lurer. Ikke engang lige under overfladen, den er sådan set brudt ud, og taber de i dag til et Nordsjælland-hold, der er meget, meget svært at spille mod. Ja, så er der en ledelse herinde, der nok ikke har det så sjovt, hvis de lytter på fansene i hvert fald. Så det her, det er et stort opgør allerede tidligt her i 6. spillerunde.

0: Ja, ja. Man kan sige, hvis de ikke får nogen skader overhovedet, især måske på venstrekanten op i angrebet, så kan det da godt være, at det kan gå godt. Men der plejer jo at komme nogle skader. De har blandt andet en Andreas Cornelius op i front, som jo ganske sjældent spiller alle kampe en hel sæson. Så de er jo tyndt besat på nogle positioner. Og så kan man sige, de har jo... Det er ikke, fordi FCK ikke har hentet spillere ind. Det har de jo. Men kigger man ned i forsvaret i dag, jamen, så er der to af de nye, Asger Sørensen og Arkos Markgraf, som, hvis vi skal være helt ærlige, jo ikke er kæmpe store navne. Og over en hel sæson for FCK, er det så spillere, der viser, at de har det høje niveau til at skulle være sådan fodboldens flagskib i Norden. Det er vi jo ikke klar over endnu. Vi kan i hvert fald sige, at de helt tunge navne, dem har man ikke fået hentet ind i FCK. Det har man andre steder. Blandt andet i FC Nordsjælland, der har hentet landsholdsspiller Victor Nelson ned til forsvaret, har tidligere spillet i begge de her klubber. Så ja, det er spændende. Og måske er der en FC København sportsdirektør, der sidder her et sted i parken og krydser fingrene for, at alt går godt og måske også lidt bedre, end man kunne håbe på.
1: Ja, faktisk en ekstra ny mand nede i forsvaret i form af Felix Beimo, som jo har skiftet her fra AGF til FC København. Den har så meget haft den bedste sæsonstarter. Det kan måske være noget, der spiller ved hensyn til, hvornår det første mål bliver scoret. Det her opgør mellem FC København og Nordsjælland. Du kan skrive i kvarters tid endnu til sms'en 12:12, start med 4, lavet mellemrum. Skriv minutter, sekundtal, navn og adresse for, hvornår det første mål bliver scoret. Og så ellers bare sted. Som sagt, til 12:12 koster en krone med lige mulig pose på højkant.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med i kampen om en mulepose. En sms til 12.12, P4 Mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Nu tror jeg ikke, det er noget, nationen vil huske, når der engang kommer året, der gik. Jo. Men jeg har været lidt efter FC Nordsjælland. Jeg tænker ikke, det er en del af den kollektive hukommelse hos danskerne, at jeg har kritiseret dem en lille smule. Fordi hvad skal de egentlig? Skal de kæmpe med mesterskabet eller ej? Men det virker det jo til, at de gerne vil nu. De er ubesejret i sæsonen indtil videre. Og så som du også nævnte, Frederik Lindved, de hører en landsholdsspiller ind i form af Victor Nelson på fri transfer her. Han er så ikke med i truppen i dag, men det styrker godt nok holdet gevaldigt.
2: Ja, det gør det. Det er jo et topklassenavn at få ind i forsvaret, og det er jo også... Skal vi huske på, en Nordsjælland-mand har haft en stor del af sin ungdomskarriere. Op i Farum har spillet der og slog igennem som seniorspiller i FC Nordsjælland, inden han jo kom her til FC København. En mand, der har spillet flere landskampe alene i det her kalenderår. Så det er jo et kæmpestort navn at hente hjem for FC Nordsjælland. Og det underbygger jo bare, at det her Nordsjælland-hold, de har selvfølgelig solgt Kelle Bierenki, superstjerne på holdet. Ham kunne de ikke undgå at sælge, men de ellers holdt fast i mange andre profiler. De har en Alexander Lind, fremragende spiller, som de har sikret sig på en aftale i løbet af den her sommer også. Så jeg synes jo, der er ikke noget at tage fejl af med det her FC Nordsjælland-hold. Det her, det er ikke en genopbygningssæson. Det her, det er en sæson, hvor FC Nordsjælland vil understrege, at de er et af de absolut bedste fodboldhold i Superligaen. Og det synes jeg jo allerede, vi har set ret gevaldige smagsprøver på. Indtil nu en kombination af sådan lidt rutinerede kræfter, blandt andet også en Peter Ankersen, der havde jo en lang karriere her i FC København, indtil han ikke kunne bruges her mere. Og så har man bare nogle unge superstjerner. En Willum Bertelsen, der starter ind i dag. En Prince Junior, som faktisk starter på bænken ind på midtbanen. En Justin Jansen, som... Ja, det er jo også et spørgsmål om tid, inden han bliver solgt til udlandet. En fantastisk ung spiller. Så der er så meget kvalitet på det her Nordsjælland-hold, som jo ligesom FC København skal ud og spille ligafase i Conference League i europæisk fodbold i den her sæson. Så det er på alle måder en spændende sæson. Og nu er der en hel del fans nede på det her udebaneafsnit, der har taget turen fra Farum til Østerbro. Og der må sidde mange op i Farum og glæde sig til den her sæson, fordi at jeg har godt nok også siddet deroppe mange gange og tænkt, jamen altså,
1: så sælger de nogle spillere, eller? Hvad skal der ske egentlig? Er det bare en forretning, det her?
2: Så starter man fra nul, hver gang der er en ny sæson, der er ligesom blevet solgt for, jeg ved ikke, hvor mange 100 millioner over sommeren, og så sidder man lidt og tænker, jamen, men handler det ikke også om at vinde fodboldkampe? Det er jo også den beklagelse, der har været for fansene i FC Nordsjælland i perioder. Al den der skuffelse, der kan fansene godt pakke fuldstændig væk i år, fordi at der er ikke nogen tvivl. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det handler om at vinde medaljer. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal fra FC Nordsjælland.
1: Og hvordan det så kommer til at udtrykke på banen, det får vi syn på sammen om ikke så lang tid. 4 minutter til der er kampstart mellem altså FC København og FC Nordsjælland i den danske Superliga her. I baggrunden, der er George Michael ved at gøre sig småt klar til fest. Det her, det er Outside.

0: Michael var det her med Outside. Et tæt opgør regnet med FC København mod FC Nordsjælland, der tørner sammen lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, og også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Forenings Danmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer og måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest og sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pil var det her, når du går herfra.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og så er det altså blevet tid. Det er nu, vi skal have sat gang i det her Superliga-opgør, som vi har reklameret for hele aften. Vi har snakket om, det er den her kamp, der har været udskudt, fordi de begge to har spillet europæisk fodbold, nu Conference League, FC København mod FC Nordsjælland.
0: Ja, Frederik Lindberg. Det har startet lidt med buller og brag, masser af skud og også nogle lidt høje taklinger.
3: Ja, det er FCK, der har presset godt på fra start i den her kamp, der godt nok kun er lige over 3 minutter gammel, men en fornuftig åbning for hjemmeholdet. I hvert fald her FC København, der spiller den godt rundt ind på midten. Massimil Madsen ud på venstre siden til Marcos Lopez, der fører bolden frem. Og så, jeg troede han egentlig, der kom et dybdeløb fra brasilianske Roberts. Det gjorde der ikke. Bolden blev sendt ned i det her bagrum, men der kom altså ikke nogen brasiliansk holdkammerat, og derfor et målspark til FC Nordsjælland. Et Nordsjælland-hold, hvor vi jo har talt om Victor Nelson, som er hentet hjem til Farum. Han er ikke klar til at spille endnu i dag. Og heller ikke Tobias Salkvist, der normalt er fast mand inde i forsvaret. Han er heller ikke klar. Han har skadesproblemer. Det betyder jo, at der er lidt tryk på det her forsvar for Nordsjælland. Det er altså 2 stærke kort, man står uden i dag. Og der er jo blandt andet en stor dreng i Andreas Cornelius, som det her forsvar, der består af Peter Ankersen, Steven Aqua og så Noah Markmann. En stor fyr i Cornelius, som de skal ligge og bokse med. Frispark nu til FC København ude i deres venstre side. Det er Marcos Lopez, der står derude og tror med at sende den ind. Og også Mohamed El-Younoussi, som springer over bolden. Så er det Lopez her med venstre foden over mod netop Andreas Cornelius, angriber Alexander Lind fra Nordsjælland, der får stanget den væk. Og så er det nordsjællænderne, der fanger bolden og gerne vil sætte gang i det her kontraspil lynhurtigt. Og der har de jo normalt et vanvittigt stærkt kort i den unge Prince Junior, som er forfærdelig hurtig og rigtig god i det her omstillingsspil. Men han starter altså på bænken i dag, men uden tvivl et meget, meget stærkt kort, som de kan sætte ind i løbet af den her kamp. Felix Beimo fra FC København, der er flyttet ud på den her højre bakposition i dag, fordi det er Akos Markgraf og Asger Sørensen starter i det centrale forsvar. En tværaflevering fra Beimo, som sejler ud over modsatte sidelinje. Et topbrag i Superligaen, og det er en sådan bred top, kan vi godt sige. FC København nummer 5 lige nu med 12 point. Nordsjælland nummer 2 med 13 point. De to hold, der begge mangler en kamp i forhold til de øvrige Superliga-mandskaber. På grund af europæisk spil har de lige et lille efterslæb, som vi skal have ordnet i aften her i parken. Og det har vi været i gang med i 6 minutter nu mellem FC København og FC Nordsjælland. En stilling, der fortsat hedder 0-0.

Parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 efter 7 minutter. FC Nordsjællands Peter Ankersen, der totalt kikser et tilbageløb. Og så er det brasilianske Robert, der gør det til 1-0 for FCK.

0: Martin Garrix var det her, sammen med Ed Sheeran repeated. Rikke Smed er gået i indbakken for at se, hvem der var tættest på at ramme, hvornår første mål blev scoret.
1: Jeg kan se, der er en, der er blot 10 sekunder fra, men der står bare 07:17. Og det kan vi ikke bruge til noget. Der er hverken navn eller adresse. Jeg bliver nødt til at lede videre. Og mens jeg leder, så kan vi jo passe op ud til dig, Frederik Lindved, FCK'en. Hold da op, FC København foran 1-0 efter lidt af en brøler, kan vi vist godt sige, fra Peter Ankersen fra FC Nordsjælland.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. En bold, der kommer fra Mohamed El-Younoussi. Vel, måske den vigtigste FCK-spiller overhovedet. En af de største profiler i Superligaen er også aktuelt Superliga-topscorer med et par gode driblinger. Nede tilbage på egen banehalvdel rundt om et par Nordsjælland-spillere, så slår han en intelligent aflevering ned bag Nordsjælland-forsvaret ude i Nordsjællands højre side, FC Københavns venstre side. Og den tidligere mangeårige FCK-spiller Peter Ankersen lavede tilbageløbet. Han lignede en, der havde styr på situationen, men lige pludselig, så var Robac der altså. Og nu skal vi lige se, nej, Cornelius kan ikke komme ned om forsvaret. Lige pludselig Robac, der starter ude i venstre siden, er på ydersiden af Peter Ankersen. Lige pludselig, der smutter han altså indenom, og inden Peter Ankersen når at gøre noget ved bolden, jamen så falder han sådan lidt i den, samtidig med at han bliver overløbet af Robac, der så kommer alene igennem, og ganske køligt scorer, laver lige en jubelscene, hvor han sådan giver sig selv en knockout og falder om, og det kunne meget vel have været knockout til Peter Ankersen i den situation. Så er skidt start for FC Nordsjælland i det, som jeg jo personligt synes er en meget, meget vigtig kamp for FC København. Et stærkt signal, hvis de kan gå ud og vinde det her opgør med alt det tumult, alt det ballade, der har været på transfermarkedet. Men Nordsjælland, de her stadig, her kommer der en bold ind i feltet ude fra venstre siden. Juhu Latanmäki, der prøvede at finde Alexander Lind inden foran. Det gjorde han ikke i afleveringen, en lille smule upræcis, men det er jo normalt et Nordsjælland-hold, der skaber masser af chancer frem af banen. Men ja, helt aktuelt, så er det FC København, der har kravlet op på førstepladsen i Superligaen med 15 point, hvis det her resultat holder. Men der er lang tid endnu. Vi har spillet 11 minutter her i parken, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0.

0: Thomas Helmig, var det her. Det er mig, der står herude og banker på. Sønderjysk skal videre i pokalturneringen, ført med 1-0 mod Thisted, langt hen mod tillægstiden. Og så sker der også det, at Thisted skal satse, det koster. Sønderjysk kommer foran 2-0 og vinder dermed også kampen og går videre igen til næste afdeling i pokalturneringen.
1: Og det tog kun 7 minutter i aftens Superliga-opgør for FCK og kom foran lidt af en mavepuster for FC Nordsjælland, Frederik Lindved, og kom bagud så hurtigt fra start.
2: Ja, det er de jo ikke rigtig vant til, et Nordsjælland-hold, der har lukket 2 mål ind i den her Superliga-sæson, og ser vi både på Superliga og europæisk fodbold. Har de vundet 9 kampe i træk? Ja, det er ikke meget. De har været bagud en enkelt gang i den her sæson, så ja, det er en ny oplevelse for FC Nordsjælland, men jeg synes, de har svaret meget godt igen. Det er Nordsjælland, der har været mest på bolden siden den her FCK-scoring i Nordsjælland-hold, der spiller bolden frem her mod Alexander Lind. Niklas Røykær samler den op ud til Lind igen, og så bliver den flyttet ud i højre siden. Alexander Lind hurtigt ind foran mål, der kommer en bold. Der er en del af det, kunne godt have blevet farligt. Ibrahim Adel, der også lå inden foran kassen. De har bare ekstremt farlige spillere op foran, og det er altså selvom Prince Junior sidder ude på bænken, altså en fronttrio med Alexander Lind, Willum Bertelsen og Ibrahim Adel, der er meget at tage af på det her Nordsjælland-hold, synes jeg godt nok. Det er jo noget af det, kritikken går på for FC København, at der måske mangler nogle offensive kort, når der skal findes nogle mål. FC København nede fra bagkæden hernede, Asger Sørensen, der spiller den på tværs til Akos Markgraf, der leder efter en løsning frem af banen, kigger op mod målscorer Robert, men der var lidt for langt derop, vurderede han, og så havner den i stedet tilbage i målet hos Dian Dramaj, som jo er meget, meget dygtig med fødderne, så man kan jo lige så godt tage ham med i spillet. Han er god til at tage del i det her, kan altså også sende nogle lange afleveringer afsted med en ubehagelig præcision, men et FC København-hold, der skal finde løsninger nede for egen banehalvdel. Her er Felix Beimo over i højre side, men det er også et hårdt arbejdende Nordsjælland-hold, som ikke skaber eller efterlader meget plads for hjemmeholdet i den her fodboldkamp. Sådan skal det også være. Det er trods alt to af de, må vi forvente, bedre hold i Superligaen. Også det, vi har set på resultaterne i den her sæson indtil nu. Den her kamp, den er 17 minutter gammel i Parken. Ikke fordi vi vælter os i kæmpestore chancer lige nu, men Nordsjælland med overtaget på måltavlen, er det dog FC København, der fører med 1-0.

0: bevæg dig til. Opdag P3's næste.
1: Topkamp i Superligaen. Topkamp i Parken. Der er fuld underholdning her mellem FC København og FC Nordsjælland. To hold med store ambitioner. To hold, der gerne vil vinde nogle medaljer. Det er FC København, der startede bedst. Efter 20 minutter fører de med 1-0.

0: On the beach fra Hymns from Nineveh.
1: Nu, hvad var det for en?
0: Hymns from Nineveh.
1: Ja, hold da fast, ja.
0: Var det lige så godt som dit svenske i starten?
1: Ja, det ved jeg nu snart ikke. Det ved jeg nu snart ikke, om vi skal høre mere svensk musik. Vi er også lidt tættere på Sverige. Vi er i det københavnske her, hvor man kører i baggrunden Parken, der bliver sunget. Er der ikke også kommet en lille smule mere ro på? Ja, til. Altså, der er tid til, vi kan sidde og snakke svensk, og vi kan hyggeslude her i studiet, Lindved, fordi nu har kampen sat sig en lille smule.
2: Jo, det er der ikke nogen tvivl om. Og en kamp, der foregår sådan mere midt på banen, end den foregår i nogle af felterne lige nu. En FC Nordsjælland-hold, der er en del på bold, men uden det bliver sådan de helt store chancer. Og så er der også kommet meget god stemning på tribunerne. Nu er det ikke så mange dage siden, jeg sad herinde sidst. Det var vel i mandags, må det have været, hvor der var Superliga-fodbold herinde. Der var endetribunen, altså sektion 12, var jo lukket. Der var lige lidt tilskuerballade i sidste sæson, som gav en karantæne på to hjemmekampe. Så der sad alle de her meget larmende fans, som giver en masse stemning heroppe på øvre A, den ene langside, hvor jeg også sidder. Nu er de flyttet ned igen, hvor de normalt hører hjemme, og der er godt humør lige nu. Det kan jeg godt sige, det var der ikke inden kamp. Der havde de jo nogle af de her sådan tekstbannere, som de jo gør sig meget brug af, hvor altså, der var et meget klart budskab, de skrev på et af dem. Ejer, bestyrelse og ledelse, I skyldige fra top til bund. Bo, altså Bo Svensson, Bo, vi forstår dig, hvis du siger op.
0: Hold da op.
2: Altså, ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sympatien er hos Bo Svensson, hos spillerne, men de er jo meget, meget utilfredse med især i første omgang fodbolddirektør Christian Spiekman, som ikke har hentet de profiler, som mange herinde i Parken har forventet. Så der er jo en bullerne utilfredshed, og det er jo klart, der er der jo kun én ting, der hjælper for klubben, for ledelsen i forhold til det. Det er jo at vinde en masse fodboldkampe, fordi det, så er de fleste fans trods alt glade, når de går hjem herfra igen. Og så fylder det måske lidt mindre, at man ikke fik købt den der venstrekant, som mange de havde drømt om. De har i øvrigt også en god spiller over på venstrekanten, Robert, der har scoret i den her fodboldkamp som den eneste indtil nu her. Det er Asger Sørensen, Akos Markgraf, en af de andre nye spillere, der er nede og hente bolden til. De kan jo spille en lille trekant af nye spillere. Markgraf, Ramay ned i målet, og så Asger Sørensen. Ja, et par nye drenge, der kan køre den rundt, selvom de andre Ramay i kassen jo har været her i FC København tidligere. En lang bold frem for ham uden en modtager, klædt i hvid trøje. 26 minutter afviklet i Parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 mod drengene fra Farum, FC Nordsjælland.

0: Den danske Melodi Grand Prix-vinder, Søren Torbjørn Lund, her med en ny single, Festen Stopper Aldrig.
1: Og det er jo ikke sådan hvilken som helst kamp, Frederik Lindved. Altså FC København mod FC Nordsjælland, det er jo også kampen om at rykke op på førstepladsen i Superligaen her i starten af sæsonen. Det er jo ikke helt dumt at ende deroppe allerede nu.
2: Nej. Især fordi, at der er jo et hjemmehold herinde i parken, der føler, at de hører til deroppe. Og det er der jo også en masse tusind tilskuere, der føler, at de gør. Og så er der jo så, som vi har omtalt nogle gange, et gæstehold fra Farum, som meget gerne vil op og lægge arm med sådan de øvrige. Det kunne være FC København, det kunne være FC Midtjylland, det kunne også være Brøndby i den her sæson. Så ja, et stærkt signal i hvert fald for det hold, der kan vinde den her kamp. Her et frispark til FC Nordsjælland ude i deres venstre side, Ibrahim Adel, som lige bliver hævet lidt i trøjen, og det giver et spilstop en kamp. Ja, hvor vi ikke rigtig har haft sådan store chancer i et godt stykke tid efterhånden. Nordsjælland, der forsøger har bolden klart mest, et Nordsjælland-hold, der har scoret 3 mål i hver af deres seneste 3 kampe. 2 af dem i Superligaen, 1 af dem i Conference League i Europa. Nu er det FC København. Mohamed El-Younoussi, der løfter bolden ind i feltet, i hvert fald forsøger på det. Øj! Sikke en scoring! FC København foran med 2-0, og det er en af de nye, der smadrer bolden ind i kassen. Hold da op, Alex Kral, der hugger til den uden for feltet. Det der, det er et fuldstændig fantastisk mål, og lidt ud af ingenting, at manden med de mange krøller på hovedet, han bare smadrer bolden ind i kassen, og så kan det godt være, at der ikke er så mange her i parken, der tænker på de spillere, der ikke kom. Nu kan de i hvert fald fokusere på en af de spillere, der er hentet til for ikke ret mange penge, som lyner her mod Mohamed El-Younoussi, der forsøger at løfte bolden ind i feltet. Den bliver hættet væk af Nordsjælland-spiller, og så smadrer Kral bare til den. Hold da op, den når lige at hoppe, hvad? En enkelt gang, 2 gange, og så klapper han til den sådan en bold, der stiger i luften hele vejen ind mod kassen. Hvor rammer han bare den der bold fuldstændig fantastisk. Der står en dygtig mand ind i Nordsjælland-målet, Andreas Hansen. Han kan ingenting gøre. Det der, det er en eminent scoring. Og så er det i den grad FC København hjemmeholdet, der er ovenpå herinde i parken. Drengene fra Farum, ja, de spiller fantastisk fodbold, men det her, det er noget af et bjerg, der skal bestiges lige pludselig. FC København i front med 2-0. Nordsjælland har et stort comeback foran sig, hvis de skal have noget ud af den her fodboldkamp. 32 minutter spillet herinde i parken.
1: Og mens FCK de scorer til 2-0, så var jeg lige over at sætte en knappenål i kortet i Charlottenlund, fordi vinderen af Ligamuleposen, det er Kim fra Charlottenlund. Han var tættest på bare 3 sekunder fra, hvornår det første mål blev scoret. Det var altså efter 7 minutter og 4 sekunder. Kim, han ramte 7 minutter og 7 sekunder.

0: Revan Lané her med Love Me Not.
1: Vi ligger på B4, hvor vi har fokus på FC København mod FC Nordsjælland, og transfervinduet er jo lukket i. Frederik Lindved, der er ikke mulighed for at handle flere spillere, før vi kommer ind til januar måned, og det, som FC København gerne ville have fat i, var en angriber. Og nu står deres problem jo virkelig i lys lue.
2: Ja, i hvert fald vil fansene gerne have en angriber og en venstrekant. Du har set, at fodbolddirektør Christian Spiekman, han har udtalt, at det var altså kun en venstrekant, lød det til, at han kiggede efter. Men en angriber, hvorfor kunne man godt bruge det? Ja, men for måske at have lidt mere bredde op på den her angrebsposition, hvor man jo har Andreas Cornelius, som vi godt kan tillade os at sige, har en vis skadeshistorik. Og nu er han gået ud i dag her et par timer nærmest efter transfervinduet er lukket. 34 minutter gik der af det her opgør, så måtte han pakke sammen og overlade pladsen til Victor Dardarsson. Jeg ved ikke, om han tog sig lidt til baglåret, da han gik ud mod træner Bo Svensson, men det er jo i hvert fald dårlige nyheder for FC København, at han ikke er i stand til at spille mere i dag, fordi at, ja, man tager det nogle uger, så er man lige pludselig noget tyndt besat på den position. Det kan man så ikke gøre så meget ved nu. Dardarsson er på banen. Til gengæld kan vi konstatere, at det er et FC København-hold, som jeg så synes er ovenpå. Der kommer mange lækre ting før en hjørnesparkskombination. Jeg tror, det var Mohamed Younoussi, der tog hjørnesparket. Tog det flat, kort ind til en Alex Kral, der lige sådan snittede den videre med ydersiden. En indstuderet detalje fra træningsbanen, der var tæt på at lykkes. Skulle der komme en mand ind omkring straffesparkspletten og spark første gang til den. Det var godt lavet, også en Bo Svensson, der står og vifter med armene ned mod sektion 12, ned mod fansene, for at få dem med. Ja, det bobler herinde i parken lige nu, og en af årsagerne, det er Mohamed Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen, der gør lidt, som det passer ham, når han går på fodboldbanen. For tiden spiller bolden her ud til Kral ude i højre siden af bolden. Ryger en tur tilbage i den bagerste række for FC Nordsjælland. Markgraf med en god aflevering frem af banen. Det er godt fordelt, synes jeg, op mod Massimil Madsen, der søger ind mod feltet, har et godt venstreben. Det er det Younoussi, der har masser af plads til Kral over i højre siden. Forsøger sådan lidt en mellemting mellem en afslutning og en aflevering. Lopez. Ja, det er Robert selvfølgelig, der samler bolden op, tager en afslutning i anden omgang. Men puha, Nordsjælland, I skal nok ikke give mere væk ned foran egen mål, fordi at så er det her umuligt for jer. Men FC København, de bliver altså bare ved med at trykke på, og det er Mohamed Younoussi, der er omdrejningspunktet over dem alle i den her FC København offensiv. Meget, meget imponerende spiller har været det i lang tid efterhånden. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg herinde i parken. 2-0 til FC København mod FC Nordsjælland.

0: All Star her fra Smash Mouth.
1: Altså, er der ikke lidt sommerkamp over det her? Det ser lidt let ud nogle gange på FC København.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, og de, jeg kan også se, altså Lindved, de går og smiler en lille smule, skyder lidt mere på alt. Ham der, Alex Kral, har virkelig fået næsen op efter flere mål. Det ligner, de hygger sig meget godt.
0: De nyder at være deroppe i toppen af ligaen igen, ja, efter sidste sæson.
1: Men Nordsjælland har også brug for den her pause.
2: Ja, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke sådan, har meget erfaring i at spille på et stadion af den her størrelse, men jeg forestiller mig, at hvis man løber rundt med en FC København-trøje på, og er på hjemmebane med et, ikke fuldstændig fyldt parken, men et stykke derhen af, og er foran 2-0 i en Superliga-kamp, en Superliga-topkamp, vel at mærke, så tror jeg, det er svært ikke at være en lille smule ovenpå, for det er helt rigtigt, det jeg siger, det er FC København-spillerne i den her sæson. Jeg synes måske også, vi skal have med, at

en ekstrem periode, de er inde i lige nu. FC Nordsjælland, hvor man kan sige FC København, ja, men for nogle dage siden, der mødte de Sønderjyske. Og i weekenden, der skal de en tur til Odense og møde OB. Det er jo selvfølgelig også fodboldhold, der gør, hvad de kan for at vinde, men en lidt anden kaliber selvfølgelig, end at møde FC Midtjylland og Brøndby eksempelvis. Men ja, en pause, der er så småt kommet tættere på. Vi har spillet 43 minutter og 30 sekunder. FC Nordsjællands Noah Markmann, der fører bolden frem ned i bagkæden. En af de tre spillere i den her tremands bagkæde, Steven Akwar, med en lang bold frem, men der er ikke rigtig nogen modtager på den. Felix Beimo, der stiger til værs for FC København og hælder den videre, så er det op mod Victor Dardarsson, den nye mand op foran. Han er stor og stærk, tæt på, han kan få bolden sendt videre til Mohamed Elionouzi. Det lykkedes lige akkurat ikke. Et minut tilbage af første halvleg, så kommer der formentlig også en lille smule tillægstid. Det er det, vi har tilbage på den her side af en pause i opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor det er københavnerne, der fører med 2-0.

Slutfløjt i parken for første halvleg, ligesom Victor Dardasson skulle til at spille Mohamed El-Yunusi fri til en friløber. Det nåede de ikke, men FC København kan glæde sig over en meget stærk første halvleg, hvor de kan gå til pause foran med 2-0 mod FC Nordsjælland.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lucas Graham var det her med To Know a Girl.
1: Pause er der lige nu i aften. Superliga-opgør mellem FC København og FC Nordsjælland. FC København har haft et brag af en første halvleg, ja, kan vi roligt sige. 2-0, og en helvedes masse chancer har de haft.
0: Ja, på et tidspunkt, jeg tror, midtvejs første halvleg, 0 chancer til FC Nordsjælland. Mm. De fik vist lige en enkelt en her før slutfløjten.
1: Ja, lige med hovedet der. Ja,
0: de har brug for en bedre halvleg. Vi ser, hvordan det går, når en halvleg starter efter radiovisen. Her er David Bowie.

0: Anden halvleg FC København mod FC Nordsjælland følger. Her på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det skete, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen nede mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars var det her. 24K Magic.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nå.
2: Men jeg er så spændt på, hvad FC Nordsjælland har snakket om nede i det omklædningsrum.
0: Nej, altså Frederik Lemved kan jo spørge efter kampen. Det er ikke sikkert, de vil svare
2: på. Nej, det ved jeg ikke, om de vil svare på. Men kommer det til at give pote? Lige nu er de altså bagude 0-2 mod FC København. Men kommer det til at give pote? Har det virket med en lille puster? Det er jo det, der altid er spændende, når man rammer anden halvleg, ikke?
0: Ja, for Frederik Lemved, der var kun et hold på banen i første halvleg. Er der så to her i anden halvleg?
3: Altså, jeg vil gerne tale sådan måske drømmene op for FC Nordsjælland. Det tror jeg måske, der er nogle Nordsjælland-lyttere, der har brug for. Men der er jo det problem, at Mohamed El-Younoussi er stadig på banen for FC København. Og nu har vi spillet et par 40 sekunder af anden halvleg. Han har allerede været meget, meget tæt på at lave en perlescoring. Lige løfte bolden hen over en FC Nordsjælland-spiller. Lige en enkelt berøring, og så bare klappe til bolden med venstrebenet. Den var ikke mange centimeter fra at gå ind. Men Nordsjælland har i hvert fald lavet den sådan mandskabsmæssige ændring, at en spiller, som jeg er meget begejstret for at se spille fodbold, mand med nummer 10 på ryggen, den unge Prince Junior, er sendt på banen. Det er jo normalt et sikkert kort i startopstillingen for FC Nordsjælland. I dag startede han på bænken, nu har han erstattet den unge Willum Bertelsen her til anden halvleg. Willum Bertelsen, der er en fantastisk spiller, men måske ikke har fået vist sig så meget frem i den her kamp. Nu er Prince Junior ind. Altså lige ser FC Nordsjælland, det er Roberts ude i venstre siden. Roberts ind mod feltet, tager trækket der, løfter den ind for en mål, og der var to spillere derinde. Ingen af dem kunne nå frem til bolden, der var de tæt på at blive brændt igen nede i Nordsjælland. Forsvaret, men det jeg vil sige med Prince Junior, det er, han er så ufattelig hurtig, så kommer FC København for langt frem, jamen så kan de godt forvente, der kommer en bold ned bag dem, ned bag forsvarskæden, og så ligger der altså en lynhurtig Prince Junior, som kommer til at vinde rigtig mange løbedueller. Så et interessant udspil for gæsterne. FC København har også ændret på en position, det er Massimil Madsen, der er taget ud, ind i stedet for er kommet Thomas Delaney, som er sendt ind og har overtaget anførerbindet. Nu sker der lige noget nede hos udbanefansene. Jeg ved ikke helt, hvad der er, om der er nogle problemer dernede. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi er 2,5 minutter inde i den her anden halvleg i parken. FC Nordsjælland, de skal ud og jagte scoringer for at få noget ud af det her topopgør. FC København fører nemlig med 2-0.

0: En af de store stjerneforældre er på musikhimlen fra det britiske Sienna Spyro med Material Lover fra soundtracket til The Devil Wears Prada 2, hvis man er interesseret i det.
1: Og apropos
0: det var man ikke, kunne jeg godt fornemme.
1: Lidt apropos stjerner, jeg prøvede at gribe den lidt der. Vi snakkede om hele det her med transfervinduet, og vi havde transfertræerne inden og sådan noget. Det der med, at folk er lidt sure, og FCK's det her transfershow, de har ikke fået det, de vil, og alt det der, bla bla bla. Men når man nu ser den her kamp, og det kører så godt mod FC Nordsjælland, som også kører med klatten i Superligaen, så mangler man vel ikke de der store kanoner, der er blevet snakket så meget om i FCK.
2: Både og, fordi at det handler jo ikke bare om en enkelt kamp. Det handler jo om en hel sæson, eller i første omgang i hvert fald en halv sæson, frem til at transfervinduet åbner igen omkring nytår. Så ja, i dag isoleret set ser det jo godt ud, men vi skal lige have med den ligning, at Andreas Cornelius blev altså udskiftet efter 34 minutter skadet. Så der er man jo allerede noget mere tyndt besat på den position. Men det er klart, at FC København, den første halvleg, de leverede, det var på meget, meget højt niveau, og måske noget af det bedste, der er kommet fra dem i den her sæson. Og hvis vi så skal fokusere på nogle af dem, der er kommet, vi har snakket om flere af dem, men en Alex Kral har godt nok spillet en god kamp. Han har scoret et fantastisk mål for ikke så lang tid siden. Der var han tæt på at lave en stor assist. Kral, som har tjekkisk pas, og jo har et ret stort CV, sådan set. Han kommer på en fri transfer, var senest i Union Berlin, men har en del kampe i den tyske Bundesliga, har i den spanske La Liga, har også været en tur omkring den engelske Premier League, kortvarigt også i den russiske liga tilbage for en del år siden, så det er jo en mand med et ganske flot CV, må man nok have lov at sige. Lad os lige se her, om Nordsjælland skaber noget. Peter Ankersen går ned til baglinjen, løfter den ind foran den KFC København forsøg og clear i hvert fald. Så en mand med et flot CV, og som i hvert fald har spillet fremragende i dag, og kan han blive ved med at ligge på sit niveau, jamen, så kan den mand sagtens blive en meget, meget stor gevinst for FC København, der jo før har haft store profiler med tjekkisk pas. Altså, jeg husker da blandt andet en Libosionko, der var her tilbage for en hel del år siden, fra 2007 til 2009, var en fantastisk fodboldspiller. Så var der også en, der havde et langt ophold, lidt længere ophold i hvert fald her i klubben, Stanek Pospek, som var en meget, meget populær højreback. Så ja, han skriver sig ind i en fin historie af dygtige tjekkiske spillere her i FC København. Her er det en ganske dansk William Klem, der får den fra en brasilianer Roberts tilbage til Thomas Delaney. Folk råber skyd, men den ligger til højrefoden. Han afventer lige, giver den til El Yunusi. Det er ofte en god idé at fordele den ud til ham, og så trækker de tempoet en lille smule ud af det. Felix Beimo og Mohamed El Yunusi, der kører bolden rundt omkring mellem hinanden over i den FC københavnske højre side. 54 minutter har vi spillet om et kort øjeblik her i parken. Det er stadig FC København, der har retning mod førstepladsen i Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Det her, det kan blive en historisk cliffhanger, for jeg har fået til opgave at sige noget i 15 sekunder, inden musikken starter igen. Frispark til FC København uden for feltet. Skal de score til 3-0? Ja, jeg ved det ikke, og vi ved heller ikke i parken, for de er ikke sparket endnu.
7: Så blev det hængende. Altså, så synger til det swim som lidt. Så tager der frisparket med ind ved.
6: Åh, lad os gøre det. Mohamed El-Younoussi, mand med tieren på ryggen, står klar til at hakke til den her bold. Skal han sparke på kassen, eller skal han prøve at finde en københavnsk pande inden for en mål? Her går han til bolden, ligger den lige af, og så bliver den afslutning med venstrebenet fra Akros Markgraf. Vi kunne lige så godt bare have hørt musik, for det her det blev til det rene ingenting.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know-it-all. Nu vil jo alle tre forældre, der sidder os to her i studiet, ikke forældre sammen, vil jeg dog lige sige, og så Frederik Lindved ude på stadion.
1: Ej, der er slåskamp derinde.
0: Jamen, så lad os da tage den og starte forældreskabet bagefter. Kom, Lindved.
1: Ej, de er helt op at køre, og det er altså Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, der normalt er meget, meget kølig og håndterer alting fantastisk godt under pres, men de er helt op at køre derinde nu. Jeg så faktisk ikke, hvad der ledte op til det her. Justin Jansen var derinde. Thomas Delaney fra FC København, de er fuldstændig opredet derinde og står simpelthen og tager fat i hinanden. Og det går selvfølgelig slet ikke, og nu venter der altså en opgave for Sandy Putros i at forstyrre på det her. Der havde været lidt boblende temperamenter derinde, et par hårde taklinger, men at spillere sådan decideret går hen og tager fat i hinanden. Thomas Delaney står stadig og diskuterer med Niklas Røykjær. Nu kommer der en advarsel til både Delaney og til Justin Jansen her. Først er det Jansen. Ja, Jansen og Noor Markmann, der er ude at tage fat i Mohamed El-Younoussi. Det er faktisk Noor Markmann, der leverer en hård takling på El-Younoussi, efter han laver sådan en haleaflevering rundt om de to. Og så er El-Younoussi altså inde at tage fat i Justin Jansen efterfølgende. Og det vil han ikke finde sig i, Justin Jansen. Han skyder brystkassen frem og skubber El-Younoussi væk. Og så kommer der en klynge af FC København-spillere ind og tage fat i Justin Jansen. Ej, hold op, Thomas Delaney. Han er helt op i ansigtet på Jansen i den her situation. Det er ikke hver dag, man ser det her. Nu kommer der et rødt kort ud til FC Københavns bænk. Også, ja, men der bliver simpelthen råbt og skræget hernede. Det gør der virkelig. Et rødt kort blev det til assistenttræner Tian NG, som bliver vist ud for i dag. Bo Svensson, cheftræneren, fik også et gult kort tidligere i dag. Bo Svensson står og vifter med armene ud til publikum. Vil have mere. Der skal mere kul på lige nu. Altså, man kan sige meget om det her, men hold da op, det underholdende. Det koger fuldstændig herinde i parken. Det er altså ret vildt. Og Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, supertalent. Han er en fremragende fodboldspiller. Han står derinde i midtercirklen, og nu har han så fået... Jamen altså, mine damer og herrer. Nu er Niklas Røykjær blevet skiftet ud. Justin Jansen, der lige har været involveret i den her situation, har overtaget anførerbindet. 20-årige Justin Jansen, det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg er spændt på at se, hvad der sker næste gang, der kommer en fysisk duel i den her fodboldkamp. 63 minutter spillet. De har stadig en halv time, plus det løse igen. Det er jeg glad for, FC København. De fører med 2-0. Lad os lige se her. Robert spiller bolden tilbage i feltet. Der kommer en afslutning forbi kassen fra Victor Dardarsson. Vi skal have noget musik, selvom den her kamp den lever. 2-0 til FC København.

0: Sabres med Rush. Det, jeg prøvede at kappe mig hen mod før, før der sådan kom Westerns slagsmål.
1: Altså, jeg er stadig i det. Jeg synes stadig, det er lidt... Jeg er lidt chokeret.
0: Til et tidspunkt, når der er tid til det, Frederik Lindved. FCK-fans, der brokkes over transfervinduet, der er ikke kommet nok folk ind, mener de selv. Men når de fører 2-0 mod Nordsjælland, spiller så godt, som de gør, så kan de jo også være tilfredse med det, de har, som en god forælder vil sige om børn, der kigger på legetøj i en butik.
2: Vi har stjernespillere derhjemme.
0: Ja. Det er Andreas Cornelius, som har lidt ondt i låret, men det er det, vi har på hylden derhjemme.
2: Ja, men jeg tror der også... Altså... Bliver der fløjtet af nu for dommer Sandy Putros, udover det vil være mærkeligt at gøre efter 66 minutter, så tror jeg, at der ikke er nogen FC København-fans, der vil tage hjem fra parken i dag i dårligt humør. For det kunne jeg ikke rigtig finde grundene til. Men igen, hvad man henter i et transfervindue, det er jo også, hvad der skal udgøre det næste halve år. Og så må vi se, en ting er, at det er nok for FC København. I aften er det så også det næste halve år. Det er jo så spørgsmålet. Halvt år er der ikke helt, indtil transfervinduet åbner igen, men... I forstår, hvad jeg mener. Til gengæld er det FC Nordsjælland, der i den her kamp skal op og jagte noget, der er kommet et par offensive indskiftninger. Det giver sådan set meget god mening. Jeg nævnte tidligere, at Niklas Røykjær var taget ud. Det er så ikke så offensivt, at Mark Brink er kommet ind på midtbanen, men op i front, Alexander Lind er taget ud, og så i stedet for er Lamine Sadio sendt på banen. Så i hvert fald den ændring, der er kommet der, FC Nordsjælland på bolden lige nu nede i deres bagkæde, Noah Markmann ned til Andreas Hansen i kassen, der skal forsøge at sende en lang bold frem op mod Prince Junior op mod Ibrahim Adel, der stadig er inde deroppe, og så også Lamine Sadio. Det er de tre, der ligger helt i front lige nu for FC Nordsjælland. Bolden nede hos Dian Ramay nede i FC København-kassen. FCK, der spiller med lidt specielle trøjer i dag i anledningen af, at Røde Kors fylder 150 år. Ikke sådan lige i dag, som jeg har forstået det, men i år. Men det betyder så, at FCK de spiller med nogle trøjer med Røde Kors logoet, det Røde Kors på, som efterfølgende skal bortaktioneres til fordel for Røde Kors. Det er de trøjer, de løber rundt i og kæmper for at få fat i førstepladsen. Den attraktive førsteplads i Superligaen. Ikke hvad Nordsjælland skal gøre noget ved det nu her. Prince Junior ude i venstre siden. Der er masser af FC København-spillere tilbage. Det er gode driblinger. Hold da op, han sætter et par spillere af. Junior så kan så ikke rigtig komme til en afslutning. Og så bliver der desværre for Nordsjælland smidt en bold ud over sidelinjen til et FC København-indkast. 68 minutter afviklet i parken. Stadig bare med to scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København.

0: lykkelig her fra Sys Bjerre, et nyt musik her fra 2026.
1: Ja, og det er også snart en ny spillerunde, der tror i morgen sender liga igen. Der er det Viborg og Lyngby, der kommer til at tørne sammen. Nu er FC København i angreb igen. De er ikke færdige.
0: Nej, altså jeg sidder også med følelsen af, at den der sæson, altså sidste sæson, den er næsten glemt. Altså de virker som et hold, der er i den grad klar til at spille med, hvor det rigtig er sjovt, Frederik Lindød.
2: Ja, vi kan jo lave en meningsmåling herinde i parken og se, om alle er enige, eller om der trods alt er nogen, der kan huske, hvordan det gik for FC København, da de var i Viborg for ikke så lang tid siden og tabte med 4-0.
0: Jo, det var én kamp ud af, hvad vi på, 6. kamp, ikke? Ellers er det jo gået godt.
2: Bevare. Så er der jo lidt det med den her venstrekant, hvor man ikke fik hentet ind i transfervinduet. Nu er Robert 1-0 målscoreren, som huserer derude på venstrekant, blevet skiftet ud. Og så er næste mand jo i rækken så, den 16-årige Marvin Nasnas, som er blevet skiftet ind nu. Han er et stort talent, men 16 år, det er også ungt for en spiller, der skal ind og spille med FC København Løven på brystet og præstere for et hold, der helst gerne skal vinde hver gang de går på banen. Det er jo den klare ambition, men han er i hvert fald skiftet ind nu her i parken, hvor vi har rundet 73 minutter. FC Nordsjælland nede i bagkæden med bolden flyttet ud i venstre siden ud mod Prince Junior. Det skal jo nok være Junior, der er nøglen, hvis de skal få virkelig lavet noget ravage i den her fodboldkamp. Der har været nogle af de her løb, han tager. De har bolde ned bag FC København forsvarskæden. Og det er ofte mod Alex Kral, som ligger sig ud helt ud i den her højre side og skal holde styr på Prince Junior. Det er ikke nemt at holde styr på ham. Kral er lykkedes med det. Indtil nu har faktisk håndteret det ganske godt indtil videre, men Prince Junior er også bare en spiller, at overvejer man lige et splitsekund for meget og tager løbet i topfart, så er han altså stukket af nu her. Er Akers Markgraf inden for FC Københavns forsvar, der simpelthen råber ned i hovedet på Ibrahim Adel, der læser ned i FC Københavns felt. Han var ikke, altså Markgraf, tilfreds med, at han skulle ned og ligge der og lege skadet. Og så måtte han så blive råbt ind i hovedbolden, forsøgt spillet ud mod Prince Junior ude i højre siden, og der kom netop Alex Kral i vejen og fik hættet bolden væk, og nu får FC København også et frispark. Den her stærke FC Nordsjælland offensiv kan ikke rigtig få dirket defensiven op for FC København, og det er det, der betyder, at københavnerne lige nu har kurs mod førstepladsen i Superligaen, og ikke mindst mod en sådan ret vigtig sejr. Det er et godt symbol at sende til omverdenen, hvis man kan slå stærke FC Nordsjælland her i runde nummer 6. Lige godt 75 minutter spillet. Det står 2-0 til hjemmeholdet her i parken på Østerbro.

0: Ed Sheeran sammen med Beyoncé med Perfect Duet.
1: Det fik du sagt ekstra.
0: Duet, ja. Den er så romantisk, ja, den der. Den er jo lige til at blive viet til.
1: Ja, nogen skulle tale. Og der er jo flere kampveje for de her to hold. Det er der selvfølgelig med Superliga, men begge hold skal også en tur ud i Europa og spille fodbold, Frederik Lemme. Men du har fulgt FC Nordsjælland også. Altså, de skal vel lidt op i niveau, når de så kommer ud i Europa og skal spille rigtigt.
2: Ja, man kan sige lige konkret i forhold til i dag, skal de måske nok. Men jeg synes jo nok, at FC Nordsjælland har rigtig, rigtig gode muligheder, når de skal ud og spille europæisk fodbold. Det er jo kun tredje gang i historien, at de skal ud og spille, ja, det der tidligere var gruppespil, nu hedder det jo liga-fase, som de skal ud og spille i Europa. Der skal de blandt andet en tur til Skotland og spille mod Hearts. De skal også spille mod Monaco og Panathinaikos på hjemmebane. Den tidligere FC København-træner og spiller Jakob Næstrup er jo træner for Panathinaikos, så han kommer næsten hjem igen. Han skal i hvert fald til Farum, for det er derop, som hvor FC Nordsjælland de skal møde Panathinaikos. Jeg tror nu nok, de skal komme til at gøre det ganske godt ude i Europa. Det tror jeg sådan også, FC København kommer til. Det er jo trods alt også, siger vi med al respekt, bare Conference League. Altså den tredje bedste europæiske række. Nå, hvis der er noget, FC Københavns fodbolddirektør Christian Spigman elsker, nu her, hvor transfervinduet netop er lukket, så er det skader. Og han har allerede fået sig et flueben ud for Andreas Cornelius, der er blevet skadet i dag. Nu kan han så sætte et mere. Venstre bak Marcos Lopez måtte lade sig udskifte, efter han blev skadet. Er det noget rod, kan man sige? Bjørn Meling sendt på banen. Det er en mand, der har forvaltet sine spilleminutter godt.
0: Nu begynder det jo allerede, Lindved. Det der, du sagde med bredden og på lang sigt. Altså, så går det jo ikke det her med alle de skader.
2: Nej, og det er jo, altså, det er jo det, man ved over en lang sæson. Der kommer skader, og det kan man ikke undgå. Jeg tror ikke, det er fordi hverken Andreas Cornelius eller Marcos Lopez. Jeg vil gerne lige sige, altså, det er en vigtig forholdsregel. Jeg er ikke læge. Jeg ved i princippet absolut ingenting
0: men
2: om det. Men det ligner jo ikke to spillere, der er skadet i månedsvis. Men altså, der kommer jo i løbet af en lang sæson skader. Det kan man ikke undgå. FC København har jo også to spillere, Huescas og Magnus Madsen, der er på vej tilbage fra korsbåndsskader. Det er noget af det, der er noget rigtig skidt og tager rigtig lang tid. Det kan man ikke undgå i sportens verden. Og det er derfor, når man skal spille både liga, pokal og europæisk, så siger det sig selv, at man er nødt til at have en vis bredde. Og det er jo det, der måske kan blive en lille udfordring for fodbolddirektør Christian Spigman, et skønt navn, og i sidste ende jo for dem, der skal præstere nede på banen, anført af manden ude på sidelinjen, FC København-træner Bo Svensson. Men i hvert fald er Bjørn Meling sendt på banen, og så er også en af de største profiler for FC København i dag, en meget, meget velspillende tjekke, Alex Kral, skiftet ud. Yonosuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, er kommet ind på banen til det, der efterhånden er sådan den sidste chat af den her kamp. 82 minutter har vi spillet. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det ender anderledes end det, det har tydet på i lang tid. Nemlig en sejr til hjemmeholdet FC København. Fører nemlig stadig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Gabrielle var det her med Out of Reach.
1: Det lakker lige så stille og roligt mod enden det her, hvis FC Nordsjælland skal nå at finde et eller andet frem.
0: Så skal det gå stærkt.
1: For i hvert fald at pynte på det, så skal det gå stærkt, men det tyder ikke rigtigt på det, vel?
2: Nej, det gør det ikke. Det tyder overhovedet ikke på det. Måske nærmere FC København, der ja, kunne jagte en scoring mere. Jeg synes heller ikke, FC Nordsjælland, efter de har skiftet ud i offensiven, en M. Prince Jr., der er kommet ind. Vi har nævnt en Lamine Sadio, der er kommet ind nu også for noget tid siden. Den unge FC Nordsjælland-spiller med et meget FC Københavns klingende navn. Ikke Hjalte Bo, som er assistenttræner for FCK. Et stort navn her i klubben. Scorede blandt andet et vigtigt mål ude i Brøndby for hvad, en 25 års tid siden. Hjalte Bo hedder han ikke. Han hedder Hjalte Bo. B-O-E. Han er en meget, meget dygtig spiller. Men han har heller ikke rigtig kunnet sådan løse de her offensive udfordringer, som FC Nordsjælland de har haft i aften. Men det er jo også en ros til et FC København-hold, der har stået stærkt i dag. En af dem, Alex Kral, der er tilskueren her i parken, er blevet kåret til kampens spiller. Det synes jeg nu er et meget godt valg. Kral, der har spillet, indtil han blev skiftet ud, en ganske fremragende kamp og scorede jo altså også et meget smukt mål efter en halv times tid af første halvleg, der gjorde det til 2-0 og sendt FC København afgørende i front i den her fodboldkamp. Justin Jansen, nogen mand, der har overtaget anførbindet, fordeler bolden ud i venstre siden for FC Nordsjælland, som lige om lidt har endnu en voldsom opgave på udebane. Det er altså på mandag, når de skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland. Næste opgave efter det er mere overkommelig, for det er jo bare mod de danske mestre fra AGF. Hjemme på kunstgræsset i Farum. Og AGF, ja, det er jo et hold, som en hel del kan slå lige i disse tider. En sejr bliver nok ikke til i dag for FC Nordsjælland, for lige om lidt runder vi 88 minutter, og det er stadig hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Crowded House. Var det her? Don't Dream It's Over. Det er snart over for den her kamp.
1: Det er det nemlig. Halvandet minut penge tilbage. Frederik Lindved, skal vi ikke bare få kørt den i mål? FC København mod FC Nordsjælland.
2: Lad os gøre det. Victor Dardarsson, der har bolden for FC København, skal lige finde en scoring med. Det er Mohamed Elyounoussi ude i højre siden. Der er kun to fra hans hold ind i feltet. Han søger heller ikke rigtigt at få bolden, når han kører lidt rundt med den, og sender den tilbage til William Klemp. Vi har spillet to af de tre minutter, der er lagt til. Og jeg synes, det her det er en stor aften for det her sådan nye FC København-hold, som er i gang med en genopbygning efter den meget, meget skuffende sæson, de leverede sidste år. Og når vi kigger ned over startopstillingen, mange nye navne på det her FC København-hold. En Diandra Maj, der var kommet til, selvom han har været før. Felix Beimo, Asger Sørensen, Akos Markgraf, Alex Kral. Men det er et hold, der virkelig har leveret, og leveret på meget, meget højt niveau i dag. Jeg glæder mig da til at følge begge de her hold sådan set på søndag, når jeg skal en tur til Odense, hvor FC København skal spille mod OB, og på mandag til Herning, hvor FC Nordsjælland skal spille, fordi at selvom Nordsjælland ikke fik det løst i dag, så er det altså stadig et voldsomt interessant hold, som jo mangler to vigtige mand nede i forsvaret. Tobias Salkvist og den nye Victor Nelson, som ikke nogen af dem var til rådighed i dag. Det blev FC Københavns aften. Vi kører på de sidste sekunder. Den tidligere københavner Peter Ankersen fra Nordsjælland fordeler den ind til Justin Jansen, der forsøger at få en bold ind i feltet, og der kommer Diandra Maj ud og tager fat i den bold, støder sammen med holdkammerat Yonosuke Suzuki. Ja, nu skal de ikke have flere skader, FC København. Dem har de fået to af i dag. Jeg tror, Suzuki han er okay. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, FC København, de var det bedste hold i dag. Nordsjælland kunne ikke få hul på den stærke københavnske defensiv, og så fik vi to flotte scoringer den anden vej fra FC København. Først Robert og så Alex Kral med et fremragende tordendrøn af et langskudsmål. 2-0 vinder FC København med mod FC Nordsjælland, og dermed har vi spillet hele 6. spillerunde færdig i Superligaen, og det er nu med FC København som tophold i Superligaen.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab med øl.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
7: Mit navn er Anne Olrik.
8: Jeg hedder Adina Rehn.
7: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd.

0: Backstreet Boys. Hvis nogen var i tvivl, I Want That Way. Sejr til København dag.
1: Det må man i den grad sige. De viste en god form og vandt 2-0 over FC Nordsjælland. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18, fordi der er Superliga på programmet. Viborg mod Lyngby.
0: Lige præcis. Blev hængende her på kanalen, der er før 18 lige om et øjeblik. Det er beværtet af Sofie Bobby Kole den her aften. Lad os også tage en radiovis med. Den får du her. Klokken er 22.
2: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
3: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
5: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
2: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksomme. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
6: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
2: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettede. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddag måske lidt sol, hist og her.
7: Du lytter til P4.

0: Matt Gunn og Ray Dalton her sammen på Don't Worry.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag aften, velkommen indenfor her til masser af musik, masser af ro på, masser af opladning til en dag, der venter i morgen. Og den dag, der venter i morgen, det er jo en fredag, en weekenddag. I hvert fald for de fleste. Så jeg håber, at du lige holder ud endnu, hvis du synes, at den første uge her i efteråret, i hvert fald det officielle efterår, har været lidt hård. Så er der altså bare en enkelt dag tilbage, så har du forhåbentlig en skøn weekend. Og ellers har du altså to skønne timer foran dig her. Vi skal lige nu her lytte til Miley Cyrus, End of the World. Velkommen til.

The Calling. Her var det Wherever You Will Go. Ariana Grande har været noget i vælten den senere tid. Hun har et nyt album ude, Petal hedder det album, men her har jeg altså fundet en sang frem fra 2024-albummet, det album, der hedder Eternal Sunshine. Her er det We Can't Be Friends.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Flake her med sangen Pregnant i førnatten på P4, hvor vi lige om lidt skal en tur i kopirummet. Det gør vi efter Thomas Helmi, som venter i kulissen med Groovy Day. For først kommer der her Louis Henderson, gør det hele for

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Leoni er en tysk sanger og sangskriver, og i oktober sidste år, der udsendte hun en sang, der hedder Don't Worry, en sang, hvor hun har lånt lidt fra et andet stort hit, en sang, der var et stort hit i 2009. Sangen hedder Down originalt og er lavet af Jay Sean og Lil Wayne, men i den version, som Leoni laver, eller hvor hun i hvert fald bruger lidt af originalen, der hedder den Don't Worry.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

I've been thinking about you her fra London Beat på vej mod en 23 radioavis. Den får du efter Lucas Graham og den her, der hedder Love Someone.

0: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byger, måske torden. Det var radioavisen
5: P4. Du lytter til P4.

0: og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med en torsdagsudgave af Før natten, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og ellers så er der bare masser af musik her til din halvsene torsdag aften. Så du kan forhåbentlig kan få lidt god energi i kroppen her på de sene nattetimer, inden du lægger hovedet sådan for alvor på puden. Lige her er det musik fra Rose, vi skal lytte på. Den hedder

så er det sømand af verden. For ganske få uger siden fik mange af os en overraskelse, da Nick og Jay annoncerede, at de var klar med en ny single, som de ville udgive. Det er et års tid siden, vi senest hørte fra dem, da de slog sig sammen med Morten Breum, om den hedder Aura. Men nu er de altså alene på Skansen her på KBH.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Rolling in the Deep her fra Adele. På vej mod en lille skulderklapsang. Den får du om et øjeblik. Mary J. Blige og George Michael giver dig As lige efter Taylor Swift her.

0: Natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Noget af det, der giver mig god energi i kroppen, det er dans. Altså at få lov at danse til en eller anden stor eller lille fest. Bare der er noget virkelig god musik, så synes jeg, at man kan få den skønneste energi i kroppen. Og nu hvor weekenden står for døren sådan lige om et øjeblik, så er det jo ret nærliggende, at man måske har tid til at danse lidt mere, end man måske har i hverdagen. Måske har man også mulighed for at gå lidt mere til fest, end man har i hverdagen. I hvert fald har jeg fundet en sang frem fra Miles Smith, som lige præcis handler om at danse, om at blive, hvis man gerne vil danse. Den hedder Stay If You Wanna Dance.

If You Wanna Dance her fra Miles Smith, aftenens skulderklapsang. Husk, at jeg tager gladeligt imod forslag til skulderklapsange på mailadressen natten@dr.dk.

tilbage. Rundrejs, Kampenberg og Blæst med deres version af Back to Backs En som dig. Så var der Robbie Williams med Feel. Og nu skal vi have, aha, The Sun Always Shines on TV.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

One Republic her. Var det Need Your Lover fra December med 12 to 12. Og nu gør vi klar til en midnatsradioavis lige om et øjeblik. Det er efter Charlie Puth og Meghan Trainor. Jeg vender tilbage i før natten igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Her er det Marvin Gaye. Let's move!

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
1: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
0: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
3: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
4: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage- og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
2: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2025. Og så her en historie om den danske mangemillionær Jens Poulsen, der står bag DK Company. Han er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Problemet er bare, at i 15 tilfælde af byggearbejdet, det er lavet uden tilladelse fra IKAST Brande Kommune. Og byggeriet med de manglende tilladelser, det har været i gang siden 2025. Derfor kan man undre sig over, at kommunen først reagerer på overtrædelserne nu. Men kommunen førte først tilsyn efter, at Naturfredningsforeningen råbte vagt i gevær. Det fortæller Christian Formsgaard Brander.
5: Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
2: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.